0: Horizont. Четири часа новини. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Пред какви основни предизвикателства изправено то, ще чуем от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Един от първите проблеми, които

0: което ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов. Добромир Видев припомня.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските воени. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
1: От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
3: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от общинското дружество Софекострой, а в Слатина и Изгрев е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Бейкова.
1: От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. На практика обаче личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. Също информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в година, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините Елена Байкова.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалява

0: наводнявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и северо-источните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

в ранния час на 1 юли, когато нощта отстъпва място на деня, ви каним да сме заедно в следващите 2 часа. И посрещането на изгрева ще наблюдаваме в среда, е днес по първи петли вече слушате, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

свежото утро на първия ден от месец юли сме. Присполовихме годината неусетно, жътварско време, горещо време, а до горещниците има още две седмици. Слушате любимото си сутрешно предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

Мартина Петкова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. А след малко с актуални материали ще се включат и нашите колеги Даниела Добрева, Живка Танчева и Антонета Петричанска. И вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото с номера 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032.

0: първи петли.
1: Атанаска Димитрова и Димитър Коларов ни изпяха тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Японска художничка гостува в Пловдивската галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъствие. Повече за изложбата и срещата с художничката от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
2: Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцанието и вътрешното присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва лекция и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дома, не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, сподели Кейко Танабе.
3: I've been painting for 20 years.
4: Рисувам в рамките на 20 години.
3: And actually I started a series called The Journey Home.
4: И всъщност започнах серия картини, които се казват Пътуване към дома.
3: Almost 20 years ago I started.
4: Почти 20 години по-рано ги започнах като серия картини.
3: So the kind of painting I made in...
4: И начин

0: който рисувах, типа картина, която правих преди 20 години.
1: Usually Japanese painting.
0: Беше обикновено японска картина.
1: I live in the United States.
0: Живея в Съединените щати.
1: I left Japan almost 30 years ago.
0: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
1: So home meant to me at the time was usually.
0: Така че дома за мен по това време означаваше Япония.
1: But over time I realized when I travel.
0: Но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
1: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
0: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
1: Even in a country I never visited before.
0: Дори в страна, която никога преди не съм посещавал, това усещане присъстваше.
1: I think when I felt that way.
0: Мисля, че като се чувствах така,
1: something I saw, something I felt in a new place.
0: Нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място,
1: evoked a certain emotion inside me.
0: Предизвика определена емоция в мен.
1: That reminded me of my actual home.
0: Която ми напомни за истинския ми дом.
1: There's some similarities.
0: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
1: And therefore,
0: имаше прилики.
1: I was able to have a sense of a connection.
0: И за това можех да имам такова усещане за връзка с ново място.
1: And that place became a home as well.
0: И това място можеше да се превърне в дом също.
1: So the meaning of home has changed.
0: За това значението на дом се променяше с времето.
2: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
1: I think when you think of a home is a place where you grew up.
0: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
1: But if you give home a different kind of definition, you can certainly have more than one.
0: Различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
2: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
1: That's a question I'm still struggling to answer myself.
0: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря все още.
1: But I understand the core inside.
0: Но разбирам, че основата, центъра в мен самата,
1: I'm always Japanese.
0: Аз винаги съм японка.
1: That never changes.
0: Това не се променя никога.
1: So, as long as I'm clear about that.
0: И докато това ми е ясно,
1: I don't get confused.
0: Не се обърквам.
1: So no matter where I go,
0: и независимо където и да отида,
1: no matter where I live,
0: или където и да живея,
1: what I paint is always a perception.
0: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
2: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
1: That's a very good question.
0: Това е много добър въпрос.
1: Because I chose watercolor.
0: Защото аз избрах акварела като способ.
1: And I think I knew that's a perfect medium.
0: И мисля, че знаех, че това е перфектният начин, по който да уловя тези неща.
1: Qualities you just mentioned.
0: Всичките тези качества, които споменахте.
1: Air and,
0: светлина,
1: you know, the
0: атмосфера, въздух, момента.
1: And but what I mean by that is because we work with water.
0: Но това, което имам предвид, е, защото работим с вода.
1: And I think water has a mind of its own.
0: А мисля, че самата вода има свой собствен ум.
1: It never stays in one place.
0: Никога не остава

0: Motion. Картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция,
1: they change all the time.
0: Те се променят постоянно.
1: So therefore, I thought working with the water is a perfect medium.
0: И за това си мислих, че работата с водата е перфектния начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
2: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
1: Well, I think what I'd like to share.
0: Мисля, че това, което ще ми хареса да споделя най-вече,
1: is how I capture the essence of the place.
0: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
1: More than a depiction.
0: Повече отколкото изобразяването му технически.
1: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
0: И това може да бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
1: It could be a memory other
0: може
1: people
0: да бъде
1: have, you know, in their
0: спомен,
1: own life, in their past.
0: Който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
1: It could be a certain emotion.
0: Може и да е определена емоция.
1: If any of my paintings evoke that sort of, you know, the emotion.
0: Ако някои от картините ми предизвикат такъв
1: moved,
0: тип емоция и хората се почувстват трогнати.
1: The ultimate experience I would love for them to have.
0: Това би било преживяването, което ми се иска те да имат.
3: Японската художничка Кейко Танабе, чиято изложба е в галерия Готи в Пловдив.

0: Ване Вълкова ни изпя тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през месец ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това стана ясно на пресконференция, на която беше представена формата за кандидатстване. На колко критерия трябва да отговаря Пловдив, за да се случи това, ще ни каже сега Даниела Добрева с репортажа си.
1: Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това се разбра на пресконференция, на която беше представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, обясни Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията БГБ Диактивен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата.
2: Тези критерии са свързани както с спортната инфраструктура, така и с наличието на спортните клубове, работата на община Пловдив с тези спортни клубове, и ние по всеки един от тези критерии сме подали информация. За спортната инфраструктура всички ние знаем и следим за инвестициите, които се правят в професионалната спортна инфраструктура, но още от тази година вече има фокус към подобряване на пространствата в кварталите, тъй като това беше едно и от искането на хората, направен аудит на пространствата и стъпка по стъпка започва инвестиция в подобряване на тези пространства. Втория критерий, какъв е достъп до образование и заетост, фокуса в училищния спорт, фокуса да работим все повече с образователните структури, клубовете и партньорствата, които община Пловдив има, над 150 клуба, които работят добре с общината. Те работят не само с младите хора, които имат потенциал, но това, което ние открихме при одита на работата на клубовете, че аматьорският спорт е много заложен в Пловдив. Спортния календар, проявите на всичките спортни клубове, които се правят в Пловдив, от малките микросъбития на ниво град, то големите международни събития, те са с изключителен потенциал.
1: Сред критериите са също нивата на спортно включване, данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждания, екологична устойчивост, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата, институционални партньорства, а също физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година, посочи Ненова и допълни.
2: Ние днес с това официално представяме, заявяваме, че даваме кандидатурата. Следващата стъпка е, че очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Ще има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. Тук нататък ние започваме с активната програма, с различни събития, комуникационна кампания, да информираме хората защо е важно да се движат. Така че е изпълнена с много активности и програма.
1: Плод

Докато слушахме тази песен на Бинка Добрива за жътвата, която се задава, всъщност тя вече започна в много региони на страната. Отмина 4:30, а вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60 58 60 632 400, кода на Пловдив е 032. И тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто да ни кажете какво правите в тези горещи летни дни, къде търсите прохладата. Телефоните вече знаете. А Тодор Тодоров от София поздравява една легенда на българския поп и рок музика, носителката на първа награда от първия Златен Орфей през 1965 година, Мими Николова. Вчера тя е навършила 88 години. Да й пожелаем много здраве, само здраве, и да запази силния си дух, който има, и го правим с нейна песен сега.

0: първи петли.
1: Четвърта авиобаза Крумово и военно-въздушните сили като цяло са готови за мисии за гасени на пожари. Общо 6 хеликоптера и един самолет Спартан са на разположение за такива мисии през това лято. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с състава на авиобазата в Крумово. Той подчерта, че новото тази година е именно включването на самолета Спартан, който при необходимост ще излита от летище Враждебна. Репортажа е на Антонета Петричанска.
2: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Тази година в борбата с огъня ще участват 7 летателни апарата, 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при посещението си в 24-та авиобаза Крумово. Той се срещна с командния състав на авиобазата и се запозна с готовността на личния състав за гасене на пожари от въздуха през настъпващия пожароопасен летен сезон. Министър Стоянов изрази удовлетворение от видяното и увери, че армията е готова за реакция.
3: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан.
2: За първи път тази година в борбата с пожарите се включва и самолет Спартан. За този вид самолети преди 4 години е купена система за гасене на пожари от въздуха Guardian. Тя също ще се използва за първи път, съобщи военният министър.
3: Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
2: Системата Guardian всъщност са картонени контейнери с вода с вместимост от 1 до 3 тона. До сега военновъздушните сили не са я използвали и едва сега системата се въвежда в експлоатация. Димитър Стоянов обясни какво е необходимо за нейното задействане.
3: Това, което е необходимо, единствено да има хитрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде, в София, Враждебна. Това не значи, че не може да бъде предоставен и в Крумово, и в Безмер, и в Графинат, и оттам, където е необходимо. На летище, разбира се.
2: Стоянов подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника, има и достатъчно екипажи, които да я управляват.
3: В Министерство на отбраната разполагаме с 22 формирования, които ще участват в гасение на пожари и всички те са достатъчно добре оборудвани и подготвени за действие в тези условия. Имат се нормативи, съгласно тези нормативи действат, така че те са готови и за този сезон да работят. Такова формирование има и тук в Крумово, така че не само по въздуха и по земята, естествено, там където е необходимо да се помогне. Така че формированията са подготвени и са в готовност да работят през този сезон.
2: Военният министър не се ангажира с оценка дали медицинските хеликоптери за евакуация по въздух действат адекватно. Той увери, че тази система се управлява съвместно от Министерствата на здравеопазването и на транспорта. И въпреки, че не е под негова юрисдикция, Стоянов посочи, че според него системата ХЕМС за медицинска евакуация не се използва пълноценно.
3: Определено обаче според мен ХЕМС не се използва пълноценно и по начин, по който трябва. Идеята ми е така наречен златен час. Да не говорят, че от други държави говорят за платини 15 минути и така нататък. Ние се борим за златния час. Осигуряваме така наречен златен час. Тоест в рамките на златен час трябва да отиде да се вземе болни, да се обслужи, да се транспортира и пострадали и да се закара до лечебно заведение. Точно тези мисии отсъстват.
2: Стоянов отрече необходимостта от изграждане на специални петна или слотове.

0: пазаре на магистралите за кацане на медицинските хеликоптери.
1: Не е необходимо на магистрала да се правят каквито и да е 15 спотове или каквото и да е нещо друго за кацане. Идеята на тези вертолети е да кацат точно на необорудвани площадки, включително и на магистралите.
0: Така или иначе, лиците трябва да тренират да кацат на необорудвани площадки, затова е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в неподходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот, категоричен Димитър Стоянов.
1: Както знаете, ние пък сме на разположение и през миналата седмица беше използван за вертолет Кугър за търсене и спасяване. Ние винаги сме се отзовавали, имаме такава задача, изпълняваме с необходимата отговорност. Никога няма да откажем задача, която ни бъде поставена.
0: Министър Стоянов коментира и горещата тема за бюджета на Военното министерство, като увери категорично, че няма да има рязане на заплати през тази и през следващата година.
1: Бюджета за Министерството на отбраната и по-точно в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Знаете, че от началото на годината е с 5% са увеличени всички заплати. Така че в това отношение няма да има рязане на никакви заплати през 2026 година, най-вероятно и през 2027 и по-нататък. Мисля, че това беше ясно заявено от министъра на финансите, вице-премьера Тошно Тонев, а и също и от министър-председателя Радев. Така че рязане на заплати в Министерството на отбраната няма да има.
0: Димитър Стоянов съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, обобщи военният министър.

0: 5 без 15 вече. Вие сте с по първи петли от Пловдив. Лятото си е лято, време за отпуски и почивки, но рекордна конкуренция за прием в Медицинския университет в Пловдив се забелязва и това лято. За едно място в специалност медицина се борят 8 жени, докато при мъжете съотношението е 4 към 1. Репортажа е на Живка Танчева.
1: Сравнително лесен беше теста по биология, коментираха първите, които излязоха от изпита кандидат-студенти за магистърските специалности в Медицинския университет Пловдив. По думите им, разделянето на изпита в два дни, днес по биология, а утре по химия, е по-добрата организация, която се наложи от миналата година.
2: Добре мина изпита, мисля, че всички са добре вътре. Ами, може би всеки как е учил, не знам.
3: Ти как си учила, на частни уроци беше ли?
2: Да.
4: Аз се видявам много добре. Лично за мен аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос, но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
1: какво
4: всичко.
1: Какво избирате да кандидатствате вие?
4: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
1: А защо и в Пловдив и на други места кандидатстваш или само в Пловдив?
4: Кандидатствам в София и в Пловдив. Аз мисля, че базата в Пловдив е просто невероятна. Абсолютно всичко е на топ ниво и смятам, че стандартите са европейски.
1: Какво би казал с едно изречение за разделянето на тези два изпита на смисъл, не е само един ден, ами два дни?
4: Смятам, че разделянето на два дни е по-добре, за да може човек да си почине от изпит на изпит. Смятам, че в един ден, както е във Варна, не е правилно, защото е прекалено много обем, прекалено много материал и човек се измаря.
5: Доста беше елементарен, бих казала. Имаше, паднаха ни са лесни теми.
1: Тест?
5: Да, тест и няколко теми за разписване. Три.
1: Казахте, че сте се справили. Това да, е по-важно. Да. Какво ще кандидатствате?
5: Фармация.
1: Кандидатите писаха по вариант номер 1 на теста и комбинация номер 11 на отделните въпроси. А как мина теста? Хареса ли ти или труден?
6: Ами, хареса ми. Да, една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих. За медицина кандидат съм. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Сандански. Завършил съм економист информатик. Кандидатствах на още няколко места, но като цяло искам тук. Тук съм си поставил това да ми бъде целта да вляза в медицински университет в Пловдив, понеже най-много ми харесва.
1: Колко върви частния урок сега?
6: Зависи. Ако бъде лично химия, ако бъде с един човек, очи в очи, може да достигне до примерно 60 евро. Но ако бъде в група, предполагам, че 30-40 евро може да стане.
1: Повечето желаещи да учат медицина, дентална медицина или фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
5: Ами, нивото беше сравнително добре. Аз мисля, че се справих. Обща медицина, хуманна. Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни. Но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново.
2: Да.
5: Не, нямам никой, освен сестра ми, която учи медицина, пети курс. Да, на първо място медицина, второ ми е дентална. Като денталното също я желая, фармация не съм записала, не е моето.
1: А ако трябва да отправиш една препоръка към изпита, кое би казала да подобрят?
5: Да, може би нещо, което е, трябва да дават някакси шанс да могат да се поправят грешки, ако объркаш, тъй като в други университети, кандидатствал съм в Тракийския университет, също медицина, имаш шанс да си поправиш грешката, ако объркаш. Тук няма, няма и чернова, което може би, ако дадат малко такива, така да кажа, плюс за нас студентите, кандидат студентите, ще е по-добре.
1: По първи петли.
0: Нашата слушателка Христина Бонева от Велико Търново ни пише, че всяка сряда е с нас и това е едно от любимите й предавания по националното радио. Тя поздравява семейството си и приятелите си с песента Пътнико, Свидим Пътнико Млад. Или да, всъщност нашата мила родина в изпълнение на Ани Павлова. Имате я, госпожо Бонева. Хубав ден ви пожелаваме.

0: Началото на седмицата жителите на пловдивското село Рогош, община Марица, поздравиха най-дълголетния си жител, дядо Димо, който навърши цели 101 години. Да е жив и здрав, поздравих го с песен и група Тракийка към Народно читалище Изгрев, а кмета Алексий Георгиев му връчи почетна грамота и подаръци. Дядо Димо от Рогош е горд баща на двама синове, имам петима внуци. 9 правнуци, 1 праправнук. Тържеството се състоя на площада пред кметството. А сега отиваме в село Стряма, Пловдивско, за да ви запознаем с един от най-възрастните жители там. Това е Йордан Тимонов на 98 години. Човек труди ли се, не е ли мързелив, винаги ще има и винаги ще свързва двата края, казва той. Гостуваме му. В село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов. Или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!
0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствам така, че нещо му тормози. Отивам след нова година, 5-6 дни на пазара, взимам 15-20 ярки. И те след 2 месеца почнаха да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че произвеждам и така отвличам се вниманието към стоката.
0: Така, освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко съкъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска, грах.
0: Не си оставил празен двора си, на дома. Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал?
1: Слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван, оженя са след 9 и отида в казармата. И аз останав на 14 години с двете жени. И мама Довица. Защото дядо и тати и чичо ги убиха на диве като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години два коня, първите в селото. Две крави, два вола запрягани. Магари 2-3, овци. Животни много. Работим в стопанство. 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен.
1: Някой като казва,

0: кажем на пазара, там един викам, той не е работил. Викам на момче, на 14 години не мога да дигам оралто да орава. Турнав плък с колишара, само да включам и волойте да орат без да барам, за да се улесна.
1: Като поодрасна, как ти минаваше живота? Къде работиш?
0: Ами, 50-та година пропадна в казармата. Като ти казвам, че казармата беше трудова повинност, обаче по-лоша от дисциплинарната.
1: Да.
0: Глад голям. Работа безобилие. От Хаймбоас за Нова Загора правим шосе. Бедни и, как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като тебе къде и ги питам, вие каква случайност пропаднай тук? Ние сме вика ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Доде едим до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
1: Това в казармата?
0: Казармата.
1: А после? После си създал семейство?
0: После веки, като си долов, почнай ми, направи ми тая къща, 54-та частно и 56-та в Теки и Сето.
1: И така си цял живот в Теки и Сето, в земеделието. Какво си правил там? Какво
0: си правил? В Теки и Сето обща работа, сърцети. Каруцарен, общ работник е това значи. И последните години, когато се пенсионирам, 89-та година при демокрацията, аз тогава се пенсионирав. И тая, която прави документ, ти вика, имаш ли последни години повече пари? Викам, имам. Работил съм на складироване на сламата в Теки и Сето. За месецът 1700-800 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца.
0: Аз се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимав една касетка домати, оставя на мен, другите ги занеса на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук.
0: Да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Ами за все на още, като отивам, 3 колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Ами хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село е. Казват, че в Европа няма така площад, като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин. Сутрин.
1: Похладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час-два, прибирам се, обядвам се, лягам до 3 часа.
1: Един от най-възрастните жители на село Стряма чухте, Йордан Тимонов. След 5 часа пак ще бъдем заедно. Наближават новините с Филип Данчев.

0: Пленарната седмица ще започне с избор в НЗОК, изслушване на вътрешния министър и дебати за одити на публичните финанси. Даниел Инков информира.
1: На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да достави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес правителството да приеме пакетът от проекти на бюджетните закони за тази година и да ги изпрати за окончателно одобрение в парламента. Планиране 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2 милиарда и 200 милиона евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията. Освен това, кабинетът ще приеме план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Ще бъде одобрено представянето на хуманитарна помощ за населението на Ливан и на ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро. Планирани са и промени в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър и за придобиване на управляеми противотанкови ракети Джавелин. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергия за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Каза Младеновски. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Очаква се то да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В няколко града в страната майки ще излязат на протеста от 18 часа днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
4: Това, което предизвика инициативата, е гнева ми, че отново няма да се дигне майчинството, ще остане на тази мизерна сума, която е малко, въобще на социалния минимум за живеене и тя реално погледнато не стига за нищо. Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща, доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
3: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
0: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 52 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 16 минути.

0: Луната ще залезе в 6 часа и 46 минути и ще изгрее в 22 часа и 30 минути, а фазата е един ден след пълнолуние. Днес въздушната маса на страната ще бъде неустойчива. Преди обяд преваляване от дъжд и гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните, североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Малко след новините в 5 часа, в първия ден на месец юли сме заедно и така ви посрещаме. Августина Петкова на звукорежисерския пулт, пред микрофона Никола Чапански по първи петли от Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

Пловдивските петли вече запяха, а петлите при вас вече пеят ли? В свежото утро на първия ден на юли сме. Присполовихме годината неусетно. Жатварско време е горещо време, а до горешниците има още две седмици. Вие сте с утрешното предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто ни кажете какво правите в тези горещи летни дни. Може би някой си има някакви рецепти, трикове или не знам какво още. В 1 юли празнуваме светите безсребърници Козма и Дамян. Това е празникът на всички лечители, а набраните от тях билки в нощта срещу Ениов ден се разпределят и сортират точно на този ден, в първия ден на юли. Дамян, Кузман празнуват днес и всички производни да са живи и здрави, им казваме. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. След малко ще бъдем на гости в село Малево, община Чепеларе, на Националния гайдарски събор в село Стойките.

0: на телефоните ни в студиото. След малко ще бъдем на гости в село Мали, в община Чепеларе, на Националния гайдарски събор в село Стойките, състоял се през почивните дни, както и на фестивала с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро! Чуваме ли се, господин Чепански?
0: Чуваме ви. Откъде сте?
1: Казвам се Каменит Миланов, обажам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава. Първо, благодаря на екипа за хубавото предаване. Второ, днес рожден ден има един мой много близък приятел, с който съм работил в Бариковите в Завод.com. Казва се Димитър Иванов Богданов. А на трети се е родила неговата съпруга, тя има на трети рожден ден. Да са ми живи, здрави, весели и щастливи.
0: Да са ви живи, здрави и хубав ден ви пожелаваме. А може би ще ни кажете и следващия слушател, къде посрещате юлското утро или July morning и кой е на линията? Здравейте!
2: Ало, господин Чепански, добро утро!
0: Добро утро!
2: Уважда се един ваш редовен слушател от град Харман и работи сега в град Пловдив съм тук.
0: Какво работите?
2: Ами бодигард, охранител съм просто...
0: И казвате и рано сте около радиото.
2: Ами винаги, аз всяка зара слушам това предаване от 4 до 6 без изключение.
0: Така.
2: Защото това ми е любимо предаване на мен. Искам да поздравя вас и вашия колектив. Първо. Второ, моите приятели Аврам Аврамов от Пловдив. А господин Стоянов Добеч, Храси Георгиев Тополград, всички жители на село Иваново, моето родно село Хармалиско, жителите на град Хармали. И всички други, които слушат в момента това любимо, мило мое предаване. Просто нямам думи какво да кажа повече. Това е.
0: Всичко хубаво да ви е. Хубав деня ви пожелаваме. Павлина Павлова ни пита, ще има ли репортаж от конкурса с песните на Георги Гербанов, състоял се през почивните дни. Не, нямаме звукова картина от там, защото не сме присъствали, но пък успяхме да научим, че Веселин Пламенов от Дългопол, от град Дългопол, е получил наградата като най-добър млад изпълнител с песен от репертуара на Георги Гербанов. Общо 26 първи награди отредило журито. Честито, честито и на най-малкия участник Емил Добрев от село Зидарово, Бургаско, и още един слушател не очаква. Здравейте! Добро утро!
3: Добро утро! Николай!
0: Слушаме
3: много
0: ви!
3: Много хубаво, топло време, много хубаво предаване правите в сутринта.
0: Как вие се спасявате? Как се спасявате в жегите вие?
3: Жегите не ми пречи.
0: Не ви пречи.
3: Ни студен ми пречи, ни топлината. Винаги сме движение. Да сме живи и здрави. Господ, берекет да даде на вас, на нас, на всички служатели. Дене на първите петли. Винаги осмитка да тръгваме. Осмитка да се връща. Поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Врачанския Балкан. Баю вам поздравявам. Винаги горе Балкана, да е жив и здрав, винаги весел и неделче, автобусния шофьор от Силистра и Валю, музиканта от Разград.
0: Музиканта е много важен и автобусния шофьор, да са живи и здрави. И винага научаваме, че на 4 юли в село Цар Калуян, община Родопи, ще подготвят за празника, се подготвят за празника Опална неделя. Там в събота ще свирят музикантите от оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. И тази седмица на 4 юли ще е празника на село Иван Вазово, община Калояново. Вече се подготвят и там за родовите срещи. Още един глас очакваме от някъде. Здравейте!
4: Ало!
0: Вие сте?
4: Ало!
0: Ало, ало, кой е там?
4: Ало!
0: Ако кажете
4: добро
0: още...
4: Добро утро, господин Степан.
0: Да?
4: Обажда се Петър Печев от село Скобило.
0: Добро утро, господин Печев.
4: Димитровска община. Ало?
0: Ние ви чуваме.
4: Чувате ли ме?
0: Ние ви чуваме, дано и вие ни чувате. Как празнувахте Петров ден?
4: Искам да поздравя

0: вас и вашия колектив за хубавото предаване и да благодаря на всички близки и познати, които ме поздравиха за Петровден с една хубава песен на Вълчо Иванов.
1: А вие с какво ги почерпихте на Петровден? Явно не ни чува слушателя. Ами с Петровско пиле. Нали така? Сега ние сме ви подготвили пък едно изпълнение и то е в дует на Благой Манчев и Георги Гогов.

0: отвори врати днес, за да посрещнем много богомолци. Ако имате възможност, заповядайте там. Васко ни се обади, за да поздрави Йордан Тимонов от село Стрема на 98 години, с който разговарихме в първия час на предаването и може би много житейски мъдрости ни каза за преживяното до сега. Имаме слушатели, казва Августина Петкова. Кой е на линията? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански, Елена Павлова от Пловдив. Благодаря ви за хубавите предавания, които правите. Да поздравим всички, които днес празнуват този светъл празник. И искам да поздравя с благодарност и приятели, които непрестанно напоздравяват с Аврам, Верка Кръшкова, специално Ахмет Морат от Дулово, всички приятели от Силистра, Петранка, Колю, Христинка, Кръстинка и Райна и Никола, и всички приятели за клуба, приятелите в Първи петли. А на вас ви благодаря и за хубавата песен, която пуснахте на Николова. Отдавна не сме я слушали. Хубаво е така да има и народна музика и друга. И ви пожелавам да изкарате прекрасен празник, да ви е хладничко и Бог да пази
0: вас. Как вие се спасявате в жегите?
1: Опитваме се да отидем някъде или в Смоленско, или към Велинград, да успеем.
0: Опитвате се да отидете. Добре, успех тогава, всичко хубаво. Жътвата започна и в ступанството на Бойко Шопов в квартал генерал Николаево на град Раковски. Там вече женат лека и успешна жътвена кампания на Бойко и Веска, Шопови и синовете им Йосиф и Иван. Поздрав за човека, който се грижи и поддържа параклисите в района на село Чокна, Новосмоленско, Анастас Иванов или Тасо. Миналото лято той отремонтира параклиса Козма и Дамян, който днес ще събере богомолци и сега е като нов. Поздрав и за Златка Манолива от село Чокманово и още един слушател ни очаква от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало, добро утро, господин Чепански, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Господин Чепански, искам да поздравя певческата група при Тракийски клуб Яни Попов, град Ивайловград, които се завърнаха от полковник Серафимов, където участваха в фестивала с песните на Георги Чингиров с златна статуетка, и специални поздрави за ръководителя на певческата група, госпожа Любка Димитрова. А също така, по повод днешния празник, искам да поздравя господин Дамян Лемончев от Ивайловград, както и историка професор Стоян Речевски, който днес има рожден ден. Всичко добро, господин Чепански!
0: Всичко добро. В град Брезово се подготвят за общински празник на хляба. Той ще е на 12 юли следващата неделя на площада в Брезово, където ще се замесват ритуални хлябове. Специални гости ще са участници от побратименото село Колибабовка, Република Молдова. Антония Стоянова от Брезово ни изпратила тази информация и покана да присъствате на 12 юли там. Мария Шивачева от Бургас ни изпратила новата си стихо сбирка Незабрава, която съдържа 75 стихотворения, писани през последните месеци. Благодарим и за това и я поздравяваме с наближаващия рожден ден, който е на 7 юли. Поздрав за Мария Шивачева от Бургас. И кой песен на Васил Вълканов за вас?

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението.
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.

5:30 отминава вече, слушаме песен вън на Валентина Добрева и след това отиваме в село Стикъл в Родопите с мъдрия животновъд Спаси Дянков. Ще ви срещнем.

0: Дядо Спаси, колко станаха годинките?
1: Годинките почна 79 син. 79.
0: Към юбилей отиваш?
1: Юбилей, ама тежат. Всяка измената година, всеки измина ден тежи.
0: Увеличаваш ли, намаляваш ли животните?
1: Не, какво става? Ги, вече само по себе ще се покажа, че му идва края на всичкото. Всяко начало има начало и край.
0: Колко са животните сега, които гледат?
1: Пак са много, 140. На тази възраст да обслужва 140. Да, 104 животно. А, така. Котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат.
0: А няма ли кой да помага от по-младите?
1: Нема, бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена, та такова ся му и криво, че иска на морето да ходи, пък го вземам, загажирвам да пашува овцете, а така единия син почива 2 дена, някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно, трудно.
0: В село Стикъл само ти ли остана с животно?
1: 10 човека, да. 10 човека остана, в 7 къща си. То се стопи селото, а мимо още двама. Единия си ги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарали към Гела. На Гела има един колега, по-млада тета.
0: Отива си животновътството,
1: да,
0: казваш.
1: Отива си животновътството, ето. Сутринта пак чухме, че надолу тук, близко Първомайските села, пак нещо ще да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел. Няма да се подобри живота от нататък. Тежко се на младата. Нашто свършва. Нашто ден за ден.
0: Силно ти е мъчно за животните, за когато казват, че ликвидират стада.
1: Ми минал 60 години от живота с тях и всичкото дет съм придобил всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчи, сърцето последно умира. Мерака, сърцето е искано, но снагата не стиска.
0: Така е?
1: Да.
0: Как ги доите животните? С машинки или на ръка?
1: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването, повреждат се овцете, фащат мастит. На ръката, нали, дърпата налево надесно, но после издояват. Машините повреждат животните. Макар крава, макар овце, мастита е на първа линия.
0: Млякото какво правите? Млякото изкупува ли го някой?
1: Не, няма кой да го изкупува. И тогава се принуждавам, на частници го карам, там плащам. Там ми го правят сирена и кашкавали и така обагалям налево надесно, да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите, де с ниските пенсии, дето по с 300-310 евро. Големите стана хилядарки, а малките пенсии лъжат на швейцарско правило, че какво е това правило, ще те увеличи 8%, 3 по 8, 24. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета.
0: Да си жив и здрав, ти пожелавам.
1: Как да усилявам?
0: И така да имаш корав дух и да даваш примера на младите. Как се работи?
1: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Съмъчим до кога, какво и ще. Никой не знае. Живота носи изненада всяка секунда. Днеска знаеш какво и до вечера не знаеш какво може да се случи.
0: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
1: да.
0: И си пускаш радиото. Без радио не можеш.
1: Да, ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от преди 5 часа почваш.
0: Да.
1: Ти най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да. И продължавам за обекта.

0: по първи петли. Предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив в първия ден на месец юли. Обади ни се нашата слушателка от село Копривиц-Русинско, за да поздрави съпруга си Георги Йорданов, който утре има рожден ден, да е жив и здрав. От днес тя му честити празника. Йорданка, благодаря ви за хубавите думи към предаването. Един слушател ни очаква на линията. Откъде идва той? Здравейте!
1: Добър ден.
0: Добро утро.
1: Добро утро, по-същ.
0: Добър ден. Ще си кажем по обяд.
1: Така е, тъй като не съм спал, звъня ви, не се обаждате.
0: Ами обаждаме се, обаждаме се на този, който можем. Кажете сега.
1: Много необходимо е да поздравите кмета на село Фотиново, господин Яшар.
0: Така? Какъв е повода?
1: Много отзивчив човек. Ако са всички такива като него, ще бъдем свети. Тъй като сърцат човек и при него няма проблеми никакви.
0: Желаем, а ви откъде ни се обаждате?
1: От Пловдив. От самия град.
0: Благодаря ви, благодаря ви.
1: А нашия слушател
0: Димитър Маровски от Асенов град, улица Капитан Петко, войвода номер 2, ни е изпратил писмо, с което желая да прозвучи изпълнение на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването му и да поздравим Никола Ацалов, член на квартета, свирещ на акорд хармоника. Димитър Маровски пожела да си спомним и за останалите членове на квартет Родолюбие Асенов град, Димитър Ангелов, Славчо Найдинов и Сотир Велков. Благодаря ви за това напомнене. Обещавам, че ще подготвим едно предаване с музиката на квартет Устни хармоники от Дума на Дума по Радио Пловдив с техните изпълнения, които днес са в Златния фонд на радиото. Ето това е за вас.

0: От студиото на Радио Пловдив слушате предаването По първи петли. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Родопското село Стойките беше домакин на 7-ми национален гайдарски събор Апостол Кисьов. Над 300 участници от страната си дадаха среща там на сцената и микрофоните ни бяха, и малки и големи се редяха за първи уроци по гайда при Костадин Илчев, най-известният гайдар и ръководител на формация 101 Каба гайди. Най-малкият беше на 5 годинки и половина.
1: Още един път повтаряме от свира.

0: впливає.
1: Браво.
0: 6+.
2: 6+.
0: 6+. Браво.
2: От къде си ти?
3: От София.
2: От София?
4: За първи път ли хващаш гайда?
3: Не.
0: Той е свирен на шура гайда.
4: Здравейте.
5: Здравейте, господин Чепански.
4: Много ми е драго, господин Илчев, да се видим тук. Колко гайдари минаха днес от тези малките кандидат гайдари вече?
5: Ами, мисля, че 5-6 човека се опитаха на родопска такава гайда да посвирят така. На някой е трудно. Това момченце последното, което той е свири на жура гайда, има познание и много бързо се справи с песента. За пръв път днеска заучихме с него рипни калинки и отсвир.
4: Аз си мисля, че тези деца цял живот ще помнят тази среща тук с вас на ливадите.
5: Ами, надявам се да е така. Дано.
4: Всеки ли може да дойде да седне до вас, да хвани гайдата, да я пригърни така както вие цял живот го правите?
5: Който има желание да заповяда, няма никакъв проблем да опита да допре той е вълшебен инструмент до сърцето и душата.
4: Стига да има мирак, казвате.
5: Стига да има желание.
4: Да. Костадин Илчев, довиждане.
5: Довиждане.
4: Благодаря.

Серафимова, Сворното хоро в изпълнение на Георги Мусорлиев слушаме вече и след малко отиваме към село Полковник Серафимово, където се състоя националният фестивал с песните на Георги Челингиров и кои си тръгнаха с награди, ще узнаете.

0: Сега ще обобщим резултатите от тази годишния фестивал с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Състоял се в съботния ден и ще го направим с госпожа Мария Бебелекова от журито на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Вие сте оценявали и предишни издания на това надпяване. Е, да кажем, какво бе нивото тази година, откъде дойдоха участници, как се представиха?
1: Както всяка година имаше около 300 участници, представиха се много добре, млади школи от Смолянско по традиция участват в този конкурс с много дечица, имаше много награди, раздадохме много награди, златни, сребърни, бронзови медали, но най-големите награди са 6 златни статуетки.
0: Това са може би в различните възрастови групи.
1: Те са на групови изпълнители. Статуетките са на тракийски хор Яне Попов към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград с ръководител Любка Димитрова. Женска фолклорна група при Народно читалище Орфей 1947 от село Ерма река с ръководител Минка Хаджиева. С много млади участници, с високи звънки гласове, които изпълниха прекрасни песни. Група за автентичен фолклор Буйновски гласове при Народно читалище Нова живот 1956 в Буйново, това е Смолянска област, с ръководител Бинка Иванова и певческата смесена група при Народно читалище Светлина в Момчиловци. Пяха много стари песни на местен диалект, много хубави песни. Ръководителя е Елена Каневска. И по традиция на този конкурс винаги гостува група от Свиленград. Народен хор Станко Панайотов с ръководител Кичка Славова. Те са гости всяка година. Златният плакет, най-голямата награда, беше връчена на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров при читалище Отец Паисий 26-та година в село Полковник Серафимово. Те тази година имат 10 години от създаването на самия ансамбъл. Ръководителя е Съби Кайджиев. Много добре се бяха подготвили. Вие вероятно ги чухте.
0: Да, имаше и млади участници при тях, което е хубаво.
1: Да. Навсякъде имаше млади участници. Радваме се, че така този конкурс вече в 10-то си издание успя да се утвърди. И тази година нямаше от Гърция, от Турция от участници, но пък българските участници бяха многобройни.

Включването на Мария Бебелекова от журито с песните на Георги Челингиров. Чухме и песен на самия изпълнител и напомняме, че на 18 и 19 юли ще е конкурс с песните на Надежда Хвойнева в родното и село Ливочево, Смолянско. Подготовката за надпяването вече тече и се записват участници. Тогава ще са и илинденските празници на родовете в Ливочево. Това ни съобщава Борис Синраков от там. 1 юли е, навън вече се развиделява. Посрещането на първото слънце за юли символизира посрещането на лятото, с което и на новото начало и очакване на по-добро бъдеще. Ние ви го пожелаваме. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Николай Чепански. До чуване и хубав ден.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 90.

0: Бочна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 1 юли новините в 6 представя Екатерина Николова. Добро утро! Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. От 1 юли Български пощи въвежда такса за обмяната на левовете в евро. За суми до 1000 лева в пощите ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата. Ако искаме да обменим максимума от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. По последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2-3 милиарда лева. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли вторник до 20 юли понеделник, включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Над 30 души от цялата Благоевградска област са потърсили помощ в жегите през последната седмица. Това съобщи за Радио Благоевград директорът на Центъра за спешна медицинска помощ, доктор Красимир Михайлов. Той уточни, че пациентите са предимно хора в зряла възраст.
2: Уязвимите групи, това са възрастните хора, децата и хора, които имат хронични заболявания. Сърдечно-съдови, белодробни и така нататък. И това са хората, които всъщност трябва да така да се предпазват превантивно, за да не се достигне до осложнения следствие на високите температури. Препоръчва се да не се излиза в горещата част на деня. Също така да се носят дрехи, които са по-широки от естествен материал, от лен, памук, да се слагат очила и шапки, да се приемат повече течности и да не се злоупотребява с алкохол и с тежка храна, която може допълнително да натовари организма.
1: Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград, доктор Красимир Михайлов. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства в района на Седемте рилски езера.

0: Жителите ще бъдат разположени в алпийската база в близост до езерата, готови да реагират незабавно при инциденти, травми или изгубени хора. От отряда напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани, с заредени телефони и винаги да съобразяват преходите си с метеорологичните условия. Поради очакваните високи температури над 35 градуса, днес временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението ще влезе в сила в 13 часа и ще продължи до 21 часа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Жителите и гостите на Благоевград и Кюстендил посрещат July Morning на открито, съответно в местността Картала Фрила и в хълм Хисарлъка над Кюстендил. На Картала събитието включва и преход до връх Исмаилица, а в Кюстендил след посрещането на изгрева ще има йога на открито и жива музика. След зазоряване празничното изживяване ще продължи с обща споделена закуска, осигурена от общината. Традиционно през месец юли община Дупница организира инициативата «Активно лято». Децата може да я посещават от 6 до 31 юли, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата на синоптиците: на 1 юли ще има промяна във времето. След обед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро още веднъж, този път в рамките на програма Утро по Радио Благоевград в първия ден на юли. На July Morning с вас сме аз, Екатерина Николова, звукорежисьорът Емилия Маринова и музикалният редактор Мила Иванова. Много хора посрещат днес изгревът на открито, а за тези от нас, които нямат тази възможност, ще прозвучи специална песен, посветена на July Morning.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чистият въздух е извор на живот.

0: Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте.
7: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Дефицит, дълги, нови тежести. На къде води бюджет 2026? Разговаряме с икономиста доцент Григор Сарийски. Института за пазарна икономика представи актуалната картина на икономическото развитие на Благоевград. Какви са тенденциите в местната икономика? Ще разберем в репортаж. И още. Европейския парламент обсъди развитието на средния коридор. Алтернативен търговски път между Европа и Азия. По темата говори евродепутата Йохан Кючук. July Morning, да посрещнеш изгрева със свобода в сърцето. Говорим с Васко Кръпката за музиката, бунта и променящото се общество. Всичко това и още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
4: Очаквайте.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.

и посрещане на първите слънчеви лъчи на 1 юли. Това посочват организаторите. Събитието се организира от община Благоевград, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ски център Картала в партньорство с Националния парк, допълват от Общинския прес-център.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Жители и гости на Благоевград се включиха в посрещането на първия юлски изгрев July Morning в местността Картала в Рила. Събитието се организира за трета поредна година. Инициативата включва планински преход до връх Равнец или Исмаилица, разположен на 2409 метра над морска височина. Изкачване с лип

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Това е програма Утро по Радио Благоевград на първия ден от месец юли. Аз съм Екатерина Николова. Днес също ще бъде слънчево и горещо. Ще има обаче и промяна във времето. След обед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще бъде предимно слънчево. В Югоизточна България ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. А поради очакваните високи температури над 35 градуса, днес временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението ще е в сила от 13 часа до 21 часа днес.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 юли празнуваме възвръщане честните мощи на преподобния Йоан Рилски чудотворец от Търново в Рилския манастир и светите безсребреници Козма и Дамян от Рим. Великият светец и покровител на българския народ, преподобния Йоан Рилски чудотворец, има няколко празника в годината. На днешния ден честваме възвръщането на мощите на Рилския светец от Търново в основаната от него Рилска обител. На 19 октомври 1238 година мощите на свети Йоан тържествено са пренесени в новата столица Търново и поставени в църквата на името на светеца. На 1 юли 1469 година, след като получили разрешение от султана, монасите от Рилската света обител взели от Търново мощите на светеца и ги пренесли в основание от него Рилски манастир, където почиват и до днес, оказвайки благодатна помощ на всички вярващи.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво се случва в мозъка, когато видиш нещо красиво? Дълги години, направо векове, се смятало, че очите просто виждат света и толкова. Насочваш ги към къща, бягаща котка или красиво лице и готово. Лесна работа? Не точно. Очите събират информация, но мозъкът я подрежда и превежда. Затворен на тъмно вътре в черепа, именно той осмисля как и какво виждаме отвън. Не е ли удивително? Ако се увредят зрителните зони в мозъка, човек може да ослепее дори с перфектно здрави очи. Де знаем, че не сме просто зрители на прожекция в киносалона. Старата идея за пасивно зрение. Мозъкът ни е активен, действащ участник и режисьор. Не просто на това как мислим за света, но и буквално как го виждаме. Опитът, очакванията и вниманието подбират какво е важно, кое да изпъкне, как виждаме и осмисляме видяното. Това включва не само движенията на очите, но и на тялото. Иначе ще се отдавим в милионите подробности от света наоколо, които се изменят с всяка крачка или движение на главата ни. Защо красотата привлича? Горните подробности не са просто любопитни факти. Те са ключ към това, защо ни харесва да виждаме някои неща повече от други. Какво толкова ни привлича в ярките залези? Ами, мозъкът очаква небето да е сиво или синьо, не ярко розово или лилаво. Вниманието винаги се привлича от нещата, които нарушават очакванията, но само умерено. Мозъкът обича повтарящи се мотиви, като форми на снежинки. Хармония, да няма прекалено много от едно нещо, и симетрия. Едната половина на нещо, да е като другата. Ако очакванията са леко нарушени, това е интересно и привлекателно за очите. Големите устни на Анджелина Джоли са рядка и неочаквана черта. Красиви са, защото са естествени и в баланс с нейното лице. Прекаленото нарушаване на баланса и хармонията пак привлича вниманието, но по отрицателен начин. За части от секундата мозъкът разпознава огромни устни, които не пасват естествено на остатъка от лицето. Като компютър, който се опитва да пресметне нещо, но сметката не излиза. Дори не е нужно да знаем защо. Просто усещаме, че това, което виждаме, не ни харесва. А изкуството? Често се казва, че красотата е в очите на гледащия, но както видяхме по-горе, по-скоро е в мозъка на гледащия. Виждаме изкуството по различен начин, според опита, очакванията и това, което ни привлича вниманието. Към това добавяме емоциите. Изкуството може да ни напомни за нещо или някого с особено значение, спомените и познанията ни за твореца или темата. Тепърва научаваме повече за това как мозъкът ни реагира от цяла нова област, наречена нервоестетика. Тя е мост между философското търсене, кое намираме за красиво, естетика, и науката за мозъка и нервната система. Един от водещите нови проекти в тази сфера е на италиански учени от един от най-пълните с изкуство градове в света – Флоренция. Тамошният музей Галилей е начело на един от най-големите проекти за изследване на реакциите към изкуството. От мозъка, през ритъма на сърцето, до изпотяването на кожата. Това са външни белези, с които измерваме вътрешното вълнение. Кога при досега с изкуство отделяме кортизол, признак за стрес, или окситоцин, като при прегръдка. Не знам за теб, но ние нямаме търпение да разберем повече. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Това беше всичко от програма Утро за днес, 1 юли, July Morning. Нашият екип изцяло дамски днес, Емилия Маринова, Мила Иванова и аз, Екатерина Николова, ви пожелаваме хубав и усмихнат ден.

0: 7 часа. На 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания. А у нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак

0: 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменушка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. А премиерът Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
6: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
2: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10%, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират, считано от днес, по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID-добавката от малко над 30 евро. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
7: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
8: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
7: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
1: А от днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Бейкова.
9: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините, Елена Бейкова.
1: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на

0: проверки за публичните финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция Национална сигурност да предостави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочват, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество, включително в отбранителната индустрия, и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските военни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. Последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините, Добромир Видев.
0: От света цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександр Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата

0: Цялата линия е намаляла с 30%. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства? Слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник, запознат с дискусиите, е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред тисканията на блока европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е обсъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг по бърга на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
4: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
5: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
6: Юлското утро, успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
7: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
4: Обходни двойки спасители се грижат за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикал Тур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
8: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2-0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3-0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркова. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2-1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за Скандинавия.

0: турците, а Амад Диало и зърния за африканците. В осминафиналите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окофлекс. Преди двубоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мехди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Християнев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратоцзолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация сега в бюлетина. При температури над 35 градуса в следобните часове ще се спира движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция. Това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия, за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан
3: Маринов. А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, прес

0: сега. Телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 7.27 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. Започва посоките на деня на 1 юли. Нов месец започваме с вас от календара, уважаеми слушатели, който затвърждава все по-категорично присъствието на лятото. Съответно е време за нови планове, за повече емоции. Радвам се и се надявам да имате и такива за повече усмивки. За мнозина днешния ден е известен и като July Morning, една красива, можем да кажем, българска традиция, родена от рок-музиката и превърнала се в символ на свободния дух, на надеждата и на онези изгреви, които ни напомнят, че всеки ден може да бъде един хубав повод за нови размисли и нови емоции. Независимо дали сте посрещнали изгрева край морето, ако има такива в планината или просто с кафе от дома, ви пожелаваме юли месец, а и не само, разбира се, но конкретно този да бъде изпълнен с хубави срещи, летни спомени и добри новини. Посоките на деня е информационно-музикално предаване, което по традиция продължава до 11. След малко ще ви кажа и какво ще може да чуете днес. Сега ви казвам екипът, който ще бъде с вас през следващите часове. Звукорежисьор на предаването днес е Емилия Маринова, музикален редактор Мила Иванова, аз съм Давид Калпачки. Започваме.

0: посоките на деня.
1: Бетери и Любо Киров ни казаха добро утро от музикална гледна точка. Хубави хитове ви очакват през следващите часове, но освен, разбира се, музиката, която е характерна за радиото на Югозапада, ви очакват и интересни информационни акценти. Време е да погледнем към темите, които сме заложили днес. По традиция, както всяка сряда сутрин, така и днес, в първите минути на предаването ще отделим време за рубриката Евронет Плюс. Акцентът тази седмица ще сложи ли Европейския съюз край на неравното заплащане между мъжете и жените. Подробностите след малко. Дефицит, дълг и нови тежести. На къде води бюджет 2026? Една тема, която е изключително актуална и коментираме през последните дни и седмици с множество икономисти, експерти, политици. Тази седмица разговорът ще бъде с доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Института за пазарна икономика представи вчера актуалната картина на икономическото развитие на Благоевград. Какви са тенденциите в местната икономика и пазара на труда? Ще чуете репортаж на Латинка Павлова. Европейският парламент обсъди развитието на средния коридор. Това е алтернативен търговски път между Европа и Азия. По темата ще разговаряме с евродепутата от Обнови Европа Йохан Кючук, който бе организатор на тематична кръгла маса в Европейския парламент. Вчера в Брюксел акцентите отзвук. Ако останете с нас до края на предаването, разбира се, няма как да минем без акцент, свързан с July Morning, да посрещнеш изгрева със свобода в сърцето. Ще говорим с Васко Кръпката за музиката, бунт и променящото се общество. Ще ви припомним и един интересен разговор с Ивайло Бонев от образователната платформа Технократи. Ще говорим за водородни технологии, иновации и образование в контекста на състезанието, което се провежда и в този момент до 3 юли за водородни ученически малки автомобили. От целия свят се надпреварват младежи с такива макети на водородни коли, включително и България за седма година има свой български отбор. Така че това са акцентите, казах ви, хубава музика. 883-15 и 883-316, код за Благоевград 073. Това са телефоните за връзка с нас.

0: Ленти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: посоките на деня.
1: Продължава предаването ни с тази седмичният епизод от рубриката Евронет Плюс. Вероятно няма да се изненадате от факта, че в България жените все още получават по-ниско възнаграждение от мъжете за работа на една и съща позиция или при извършване на равностроен труд. По данни на Евростат, разликата в заплащането между мъжете и жените в България за 2024 година е 12%. Това я подрежда в групата от страни, които по този показател се намират над средното за Европейския съюз от 11,1%. С други думи, казано, средностатистическата жена у нас получава около 88 евроцента за всяко евро, получено от мъж за съпоставим труд.

0: неравенството в заплащането се натрупва година след година, така в края на живота си жените получават по-ниски пенсии, като средната за Европейския съюз пенсионна разлика достига 25% в полза на мъжете. За всичко това в следващите минути слушаме материала на Виктория Тодорова, автор на Евранет Плюс.
1: Евранет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
1: Рига. Българското национално радио, член на Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
4: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
5: Представете си, че имате право законно да поискате от работодателя си справка за средната заплата на колегите ви на същата позиция. Бихте ли се възползвали?
6: Да, бих се възползвал, разбира се, за да имам информация какво е адекватното заплащане за моята позиция. И ми е интересно дали получавам повече или по-малко от колегите ми.
7: Как да стане при нас? Не мога да има скъма такова нещо аз. Защото преценката е индивидуална. Как? Да. Защото е част на фирмата, на кой каквото и според заслугите ще даде или според роднинските връзки.
5: Отговориха случайни хора в столичния бизнес парк Младост пред стажант-репортера Филип Коцев.
8: Не може работодателя индивидуално, без основание или без конкретни критерии, защо колегата ми ще взима повече или по-малко. Смятам, че е коректно да се знае на всеки заплатата с критериите за какво се дават.
5: Според новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията, ако служител установи неравно заплащане от страна на своя работодател, има право да поиска и да получи информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категорията работници, които полагат същия или равностоен на него труд. Законът забранява каквото и да е неблагоприятно третиране или уволнение на служителя заради това, че е потърсил правата си. В случай, че работникът установи разлика във възнаграждението си спрямо това на негови колеги на сходна длъжност от поне 5%, работодателят трябва да извърши оценка, като идентифицира причините за разликата. И ако те са необосновани, да коригира разликите. Работникът получава право на улеснен достъп до правна защита, а работодателят се задължава да докаже, че не е допуснал дискриминация. Въпреки новата правна защита на работниците, мнозинството от запитаните хора от стажант-репортера Филип Коцев не биха се възползвали от тази възможност.
7: Не, пак не, защото преценката е субективна, няма как в частна фирма да искаш от шефа си обяснение, защо на еди кой си дават повече пари, а това няма как да се разбере при нас, защото всичко се дава в плик и по сметка.
8: Когато работодател не е коректен, съдебните дела няма да решат проблема. По-скоро ще си търсят други варианти.
9: Какво според вас спира хората да поискат увеличение на заплатата си, като разберат, че са недооценени спрямо останалите?
10: Загуба на работното место.
7: Страха да го наречем, страха.
11: Страха най-вече. От работодателя, на които може да ги вводят, например.
8: Моралната етика. В крайна сметка, ако работодателя не е разбрал, че си изпълнявам задълженията и заслужавам, каквото и да му се каже, той няма да поеме никаква човещина.
5: Българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова посъветва хората да се запознаят добре с законовите промени, които директивата предвижда и да се възползват от правата си.
12: Защото наистина това е основната задача, която ние изпълняваме, да ги гарантираме на ниво законова уредба, да дадем достатъчно информация. Но наистина, ако виждат, че в някакви аспекти или в сфери те не се прилагат правомерно или не се прилагат за да обслужват именно интересите на гражданите, тези неща трябва да бъдат адресирани съответно. Не бива да се извиняваме с неработещи институции или недостатъчно правилно прилагане на законодателството. Когато сме информирани като граждани и търсим своите права, това със сигурност дава един коректив в системата, за да може тя да работи правилно.
5: Правото на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз от Римския договор през 1957 година. След като през 2023 година страните членки приеха директивата, тайната на заплатите трябваше да падне на 7 юни тази година. Само Италия, Словакия, Литва и Малта спазиха срока. Според Цветелина Пенкова, забавянето е заради необходимостта от големият брой сериозни административни корекции в трудовите законодателства.
12: Това индикират и голяма част от държавите. Трябва да се разпишат ясни правила, които от една страна дават повече права на работниците, гарантират прозрачност, ограничават дискриминацията, но и не създават ненужни.

0: административна тежест, особено за малки и среден бизнес. Тоест това изисква един много сериозен разговор между институциите, работодателските организации и синдикатите.
1: Два месеца преди крайният срок за транспониране на директивата, Европейската комисия проведе уебинар, който да помогне на работодателите да създадат система за полово неутрална оценка, по която да класифицират работните места. Въвеждането на оценъчна система ще намали административната тежест за работодателите и ще им даде обективен инструмент за определяне на заплатите, смятат от комисията. Директивата не предписва един единствен метод за оценка, подчерта ръководителката на отдел равенство между полове в Европейската комисия Пинуча Контино по време на срещата.
2: Систематичните и неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работата обаче са най-надежния начин работодателите да покажат, че техните структури на заплащане са в съответствие с закона и не са предубедени. Те позволяват на организациите да картографират, сравняват и обосновават разликите в стойността на работата по прозрачен и последователен начин и така подобряват репутацията на работодателите, намаляват риска от дискриминация и спестяват ненужни разходи за съдебни спорове.
1: Друга представителка на Европейската комисия, която работи в сферата на политиките за равенство между половете, Агнешка Биелска-Декуние, наблегна на това, че принципът на равно заплащане не се свежда до равното заплащане за една и съща работа.

0: работа. Той приема, че различните работни места могат да имат съизмерима стойност въз основа на техните характеристики, независимо, че са различни по естество.
1: Например, в дом за възрастни хора, социалният работник, който обгрижва хората и техника по поддръжката, вършат напълно различна работа. Но когато оценяваме уменията, отговорността, усилията и условията на труд, свързани с тези работни места, може да се окаже, че възнаграждението на социалния работник и техника би следвало да са еднакви.
0: Директивата за прозрачност на заплащането се отнася до четирите основни критерия – умения, отговорност, усилия и условия на труд, предназначени да определят стойността на дадена работа или позиция във всяка организация.
1: Например, що се отнася до уменията, директивата за прозрачност на възнагражденията може да обхваща знания, способности и опит, необходими за изпълнение на дадена работа. Второ, отговорността може да означава отчетност за хората, но може да включва и отговорност за ресурси и информация или отговорност за безопасността и благосъстоянието на другите, или управление на бюджет и оборудване, боравене с чувствителна или поверителна информация. Що се отнася до усилията, те може да са физически, но и психически, включително концентрация, вземане на решения, решаване на проблеми и емоционални изисквания. И накрая, що се отнася до условията на труд, това може да обхваща както физическата, така и психологическата среда, в която се извършва работата. Така че може да обхваща излагане на шум, топлина, студ и други физически рискове. Може да включва работа на ненормирано работно време или на смени, прекарване на време в пътуване между местата. В заключение, чрез систематична оценка на всяка работа спрямо тези четири фактора – умения, отговорност, усилия и условия на труд, ние ще създадем неутрална рамка за оценка по отношение на пола.
0: Близо месец след крайния срок за транспониране на директивата за прозрачност на възнагражденията в националните законодателства, България остана в групата държави, които не само че изпуснаха срока, но към момента на изтичането му нямаха дори приет цялостен законопроект. Единственият напредък по законодателството от българска страна беше публикуването на законопроект за обществено обсъждане, който изтече на 18 юни. Кога България ще приложи директивата, все още не е ясно, а евродепутатът Цветелина Пенкова не се зае да прогнозира.
2: Това вече зависи наистина от начина, по който бъдат проведени съответните консултации. Според мен и според партията, която представлявам, социалната справедливост трябва да бъде една основна цел на всяко едно управление. И считам, че не бива да се отлага повече. Напротив, трябва да се завърши максимално бързо транспонирането на тази директива. Но когато казвам максимално бързо, това транспониране не трябва да става механично. Наистина са необходими доста сериозни консултации, за да може това, което се създаде като промени, то да бъде и в полза на работещите, и в полза на работодателите. Тук целим да улесним и двете страни. Например, работодателите ще трябва да предоставят информация за началото възнаграждение или диапазона на заплащане още при обявяване на съответната позиция. По този начин няма да се губи времето и на работещите да минават през процес на интервюта, за да разберат чак накрая, че заплащането не е това, което е спрямо техните очаквания или не е спрямо техните необходимости. По отношение на работодателите, искам да уточня, че има грешни интерпретации. Директивата по никакъв начин не въвежда еднакви заплати и не определя колко трябва да получава даден служител, а тя изисква работодателите да могат да обяснят защо, ако има разлики във възнагражденията на еднакви позиции и тези разлики дали могат да бъдат обосновани с обективни критерии.
0: Независимо от това, че мнозинството от европейските страни не спазиха срока за транспониране на директивата, говорителят на Европейската комисия Ева Хранчирова заяви пред журналисти в Европейския парламент, че няма да коментира дали комисията ще открие наказателни процедури срещу тези държави.
3: Прилагането на директивата е процес. Транспонирането и е в ход и ние правим всичко възможно, за да подкрепим държавите членки в прилагането на директивата. Тя е ключов инструмент за справяне с разликата в заплащането и е важен законодателен акт, свързан с еднаквото възнаграждение за равностоен труд на мъжете и жените.
0: Според евродепутата Цветелина Пенкова, не е реалистично да се очакват реални наказателни процедури от страна на Европейската комисия, предвид големия брой на страните, които все още не са транспонирали директивата. За Евронет Плюс,

0: На 1 юли новините в 8 представя Екатерина Николова. Добро утро! Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. От 1 юли влизат в сила и нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от социалната пенсия за старост, се увеличава с 183,81 евро. От промяната ще се възползват над 163 000 души. Право на този вид пенсия имат хората над 70 годишна възраст с ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Същата дата всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат усъвременени с 7,8% по механизма на така нареченото швейцарско правило. Министерският съвет трябва да одобри проекта за държавния бюджет за 2026 година, първият изготвен изцяло в евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната да достигне 37,7 милиарда евро или малко над 31% от брутния вътрешен продукт. Сред най-спорните мерки са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяването на обхвата на тол системата. Над 30 души от цялата Благоевградска област са потърсили помощ в жегите през последната седмица. Това съобщи за Радио Благоевград директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград, доктор Красимир Михайлов. Той уточни, че пациентите са предимно хора в зряла възраст.
1: Уязвимите групи, това са възрастните хора, децата и хора, които имат хронични заболявания. Сърдечно-съдови, белодробни и така нататък. И това са хората, които всъщност трябва да така да се предпазват превантивно, за да не се достигне до осложнение след тия на високите температури. Препоръчва се да не се излиза в горещата част на деня. Също така да се носят дрехи, които са по-широки от естествен материал, от лен памук, да се слагат очила и шапки, да се приемат повече течности и да не се злоупотребява с алкохол и с тежка храна, която може допълнително да натовари организма.
0: Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград, доктор Красимир Михайлов. Българската православна църква чества възвръщането на мощите на свети Йоан Рилски чудотворец в Рилската света обител. Събитието напомня

0: За далечната 1469 година, когато светинята е пренесена обратно от Търново в манастира. За българите това историческо завръщане тогава се превръща в символ на оцеляването и духовната сила на нацията. Още от нощи в Рилския манастир започнаха тържествените богослужения и всенощно бдение. Със света литургия и литийно шествие в Перник ще отбележат едно от значимите събития в нашата духовна история – връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец – Елената Макярска с подробностите.
1: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилския манастир епископ Евлоки донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много уместни легенди разказват отчелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. По случай празника, днес велбашкият епископ Исак и духовници от Пернишко ще служат света литургия в храм Свети Иван Рилски, след което ще бъде проведено литийно шествие до паметника на светеца, където ще бъде отслужен и водосвет. От Перник, Елената Макярска.
0: Българската православна църква почита паметта на свети Иоанн Рилски три пъти в годината на 1 юли, 18 август и 19 октомври. Време е за спорт. Франция се наложи с 3 на 0 над Швеция в матч от 16 финалите на световното първенство по футбол, игран в Нью-Йорк. Калиан Папе откри резултата в 45-та минута, а Брадли Баркола отвои в 53-та минута. Мпапе отбеляза втория си гол в матча в 74-та минута. Следващият съперник на състава, воден от Дидие Дешан, ще бъде Парагвай на 8-ми на финалите от Мондиал 2026. А националният отбор на България по волейбол за мъже до 22 години загуби от Франция с 1-3 гейма на европейското първенство, което се провежда в португалския град Абуфайера. Така, след поражението и вчера срещу Италия с 0-3, отборът, воден от селекционера Даниел Пеев, загуби шансовете да играе на полуфиналите на турнира, за които се класират заелите първите две места тимове. Утре България ще играе последния си матч от турнира срещу Чехия. Прогнозата на синоптиците е днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Кратка пътна информация поради очакваните високи температури над 35 градуса. Днес временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението ще влезе в сила от 13 часа днес и ще продължи до 21 часа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 8 и 12 минути на 1 юли в сряда. Вие сте с предаването Посоките на деня. Навлизаме във втория час на днешната ни среща, която както всеки делничен ден, така и днес ще продължи до 11 часа. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьора Емилия Маринова, а музиката днес е избор на Мила Иванова. Ето за какво ще си говорим в този час на предаването и до неговия край. След минути ще включим икономиста доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Повод за разговора, разбира се, бюджет 2026, дефицит, дълг и нови тежести, на къде ни води финансовата рамка, която предлагат от Прогресивна България. И още в предаването ще разговаряме с евродепутата от Обнови Европа Йохан Кючук, който вчера организира тематична кръгла маса в Европейския парламент, за да търси отговор на това средният коридор, този алтернативен търговски път между Европа и Азия, на къде върви и как се развива. За това ще стане въпрос в предаването. Също така, Института за пазарна икономика представи актуалната картина на икономическото развитие на Благоевград. Какви са тенденциите в местната икономика и пазара на труда? Репортажът е на Латинка Павлова. July Morning ще отбележим в предаването в разговор

с Васко Кръпката за музиката, бунта и променящото съобщество, да посрещнеш изгрева със свобода в сърцето. Водородни технологии, иновации и образование ще разговаряме с Ивайло Бонов от платформата Технократи за провеждащите се в Швейцария световни финали на състезанието с малки водородни автомобили. Това са акцентите, уважаеми слушатели. Останалото е хубава музика. Именно с такава продължаваме и сега.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна.

0: Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Посоките на деня.
8: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели. В последните дни и седмици една от посоките, към която непрестанно гледаме и с нашите събеседници и с вас, чувайки се на ефирните телефони, е свързан с бюджет 2026. Днес Министерския съвет трябва да одобри проекта за държавния бюджет. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, нов държавен дълг и пакет от мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите. Сред тях поетапното въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, съкращаване на разходите за издръжка на администрацията, както и по-високи винетни такси и разширяване на тол системата. Предизвика финансовата рамка сериозен дебат между политици, бизнес, синдикати и икономически експерти. Какви сигнали дава този проектобюджет за състоянието на публичните финанси, на българската икономика? За това ще говорим с икономиста доцент Григор Сарийски. Той е на пряката телефонна линия. Господин Сарийски, здравейте.
9: Здравейте.
8: Сега властта казва, че този бюджет е първа стъпка към финансово оздравяване. Критиците обаче казват, че бюджет на отлагането, даже и на задълбочаването на проблемите. Каква е вашата оценка?
9: Още когато започнаха протестите срещу мен,

миналогодишния бюджет, тогава мисля, че и с вас има възможност да го споделя, че следващия ще бъде още по-неприятен. Т.е. с параметри, които още по-няма да ни се харесат. И тук основният фактор е влизането в еврозоната. Значи при положение, че вие можете да вземате едни пари безнаказано от финансовите пазари, т.е. колкото повече стеглите, пазара да не ви наказва автоматично с по-високи ликви и с по-голяма рискова премия, това е естествената посока на развитие и не само на България, но и това е на всяка страна от периферията, която влиза в еврозоната. Видяхме го това нещо през 26-та година на печелищите честито. Оттам нататък, ако се вгледаме в самата философия на бюджета, виждаме, разбира се, че там някаква сериозна реформа няма, което до някъде го лично аз си го обяснявам с малкото време, което остава до края на 26-та, защото в крайна сметка това е бюджет, който е за някъде 5 месеца и там да правите някаква сериозна финансова реформа, как беше, който плаща бързо, плаща от датата и рискуваме да направим нещо, което след това да трябва да го преразглеждаме и до някъде с това си обяснявам отлагането на сериозните мерки, защото да речем аз лично, което очаквах да видя, е някакви мерки за това какво да се прави с приходите от активи, които са финансирани от държавата. Ето да речем, сега се разплащат голяма част от проектите, които са по линия на плана за възстановяване и устойчивост, но тези

0: Точно си представете, ако разполагате с един голям батериен комплекс и успявате да купувате през деня ток, да речем, за около 5 или 6 евро, когато ток е ефтин, благодарение на свръхпроизводството от тези възобновяеми източници, и да го продавате вечер на 150-160 евро, то означава, че вие ще реализирате една огромна печалба с пари, които буквално са рехарезени от държавата. Тоест, това са пари от нас, данъкоплатците. И разбира се, обясненията, че това са пари, които Европа дава, са просто несъстоятелно, защото много добре знаете и вашите слушатели, че това са пари, които се вземат от европейските данъкоплатци. Mm-hmm. Да речем, парите, които бяха теглени по плана за възстановяване, по този инструмент за възстановяване, 850 милиарда евро, идеята беше да бъдат събрани от така наречената европейска добавена стоеност, което до момента не се случва, и най-вероятно, когато настъпят падежите на тези заеми, тогава ще трябва да бъдат увеличавани вноските на отделните страни в европейския бюджет, за да могат да бъдат погасени тези пари. Тоест, данъкоплатецът ще плаща заради удоволствието някои от частните изпълнители, тези, които получават облагите, да прибира печалбата на собствения си джоб.
1: Този проблем с ПВУ, този, да? Извинявайте, че ви прекъсвам, този проблем с плана за възстановяване, тези средства от Европа, само за България ли е?
0: Ами, до голяма степен е само за България, защото ако потърсите в такава данъчната политика и в фискалната политика на повечето страни от Европейския съюз, навсякъде ще видите, че имат предвидено така наречения clawback. Тоест, например, в Германия имаше отпуснати едни субсидии за изграждането на Intel Fab в Магдебург, някъде около 10 милиарда държавна помощ, и там изрично беше договорена клауза за споделяне на приходите над определено ниво на рентабилност. Същото нещо го виждаме в Испания, в Италия, Съединените щати. България е единствената страна, в която това нещо не се прави, т.е. да накоплата се дава едни пари, които след това не идват, като поне част от тях да могат да компенсират дефицита на бюджета, и заради това бюджетният дефицит е толкова голям. И за тази година, и след това консолидацията е толкова бавна. Чисто и просто държавата не се грижи за парите на данъкоплатците. Като това е само едното от нещата. Очаквах и други неща. Ако си спомнете, в програмата предизборната на Прогресивна България беше заложено борба с олигархията, неплащането на данъците, сивия сектор и така нататък, но нищо такова не можем да видим в сегашния бюджет, защото няма, да речем, мерки против ерозията на данъчната основа, а такива мерки могат да бъдат предприяти, най-малкото да бъдат въведени минимуми за корпоративния данък. Има страни в Европейския съюз, когато го правят, които го правят. Т.е. ако вие сте една голяма компания с милиарди активи и огромни обороти и декларирате накрая нулева печалба, ясно е, че вие по някакъв начин сте успяли, дали чрез фирми повдигачи или други такива, има начини да предизвикате ерозия на данъчната основа, да декларирате изкуствено занижена печалба, за да не плащате данъци. Това е широко разпространена практика в България, но не виждаме нито една мерка, която да е насочена срещу тези практики, и заради това приходите от корпоративни данъци, нали, виждаме, че те стагнират в бюджета за 26-та година. Разбира се, ако гледаме приходите от корпоративни данъци общо, ще видим, че те намалява, нали, приръста е горе-долу на половина по-малък, отколкото беше за миналата година. Миналата година увеличението беше някъде към 1,2 милиарда, тази година ще е 600 милиона, но основният фактор от това са корпоративните данъци от финансови институции, където услужливо беше събран един авансов данък през 25-та година, и сега тия приходи просто ги няма. И отстрани критиците постоянно говорят за това, нали, как сме на свръхдефицит. Дефицити увеличаваме задлъжнялостта, но общиво забравят всички мерки, които бяха вкарани през 25-та и началото на 26-та година, които в крайна сметка ни доведаха до сегашното състояние. Значи аз ви предлагам, ако някой от вашите слушатели се интересува по-сериозно от темата, нека да погледне отчета, който имаме до края на месец април. Значи това са данъчните политики, които са Желязков-Гюров. Всичко това, което беше от края на миналата година и началото на тази година, тъй като знаете, ние работехме с удължителен закон за бюджета. Ами ние до края на месец април, ако погледнете само националния бюджет в консолидираната фискална програма, имаме 1 милиард и 145 милиарда дефицит по националния бюджет. Тоест, ако вземете този период 4-те месеца и го умножите по 3, получавате дефицита, който е заложен за 26-та година, 3 милиарда и 300. Тоест, при положение, че имате такива заложени параметри на бюджета, логично е да имате и толкова голям бюджетен дефицит. Като, нали, това, което трябва да се каже, е, че при някои от перата виждаме все пак, нали, минималното възможно, но все пак е направено, като да речем разходите за персонал за първите 4 месеца на тази година скачат с 660 милиона спрямо миналата година. Ако погледнете в бюджета за 26-та година колко се очакват разходи за персонал, ми те са 48 милиона по-малко. Тоест и това увеличение, което е направено сега до април, до някаква степен е компенсирано, и е направено допълнително понижение, за да може все пак да се кара в някаква разумна рамка.

0: И нека да не забравяме, че увеличението беше заложено в началото на тази година против абсолютно всякакви разумни правила за бюджетна политика. Помните ли, когато Асен Василев внесе за увеличението на заплатите на държавните служители? Мисля, че цялата държавна администрация около 5% беше в началото на годината. И това увеличение, което тъжи върху цялата 26-та година и е нещо, от което няма как да избягате. Ако аз и вие правим бюджета, искаме или не искаме, ще трябва да го заложим. Ако погледнем и другите пера, аз слушах доста критики, да речем, против разходите и издръжка, които се увеличават с 1,5 милиарда. Нали, просто ги гледаме едно по едно перата, защото това е, което обяснява дефицита. Нали, ръста на разходите е някъде около 9 милиарда и 300, но от тия 9 милиарда и 300, 2700, почти 3 милиарда са в социални и здравоосигурителни разплащания, извинявайте. Нали, това са ви пенсии, това са обезщетения, помощи за домакинства и така нататък. Тоест, това е нещо, което няма как да не го платите. Оттам нататък има увеличение с 1,5 милиарда на разходите за издръжка, където слушахме абсолютно странни обяснения, че това били разходи за туалетни хартия, кафета и така нататък, но всъщност в тия разходи за издръжка се включат много неща, които никой не ги коментираше. Значи, само ако си дадете сметка, че тая година правим два национални избора, ами тези, които бяха проведени сега за Народно събрание, там бяха похарчени поне около 60 или 70 милиона евро, а предстоят и президентски избори, където ще имаме още толкова голям разход. Освен това имаме и други допълнителни, да речем, там са ви разходите за текущи ремонти на пътни настилки и така нататък, за струшени мантинери и така нататък, където няма как да дадете разбивка, защото става дума наистина за огромен брой такива текущи ремонти. Там са, да речем, и разходите, които са за подготовката на Евровизия 27. И там,
1: в това перо, отново в това перо. За... Да.
0: Отново това перото е разходи за издръжка, защото нали, грубо те са разпределени, основните са за персонала, за социални здравно осигурителни плащания, текущи капиталови трансфери за чужбина, което е съвсем малко перо, нали, стипендии и така нататък. Така че всичките тези текущи разходи за ремонт на пътни настилки, вътре ви извинявайте много, ама Джиро Италия, което беше сега преди няколко месеца, за което се похарчиха над 20 милиона, то също отива вътре. Така че имате разходи, които те са начислени, нали, и те няма как да не дойдат в увеличение с минимум 1 милиард, а да не говорим, че има една, така за мен е малко странна счетоводна практика, но една част от тези разходи винаги се прекласифицират в тази година, така че приръста няма да е 1,5 милиарда, ще е по-малък, малко над 1 милиард, но това е отделна тема. Мисълта ми е, че просто, как да го кажем, бюджет 26-та беше с едни заложени параметри и беше спуснат в улия, и той просто това, което виждаме, е единственото възможно, което може да се случи, така че ако разчитаме на някакви реформи, ограничения на разходите и така нататък, това е нещо, което може да се случи с 27 и 28 година. Не на последно място разходите за персонал. Навсякъде се атакува държавната администрация, че тя е неефективна, свръхраздута и как се очаквало сега да има рязко намаляване, да речем, на държавните служители. Значи за малкото време, което остава до края на 26-та година, може да направите децимация, но не може да направите някакво разумно съкращение. Не знам как някой си представя, че може да вземете и да речем, всеки трети или всеки пети държавен служител да бъде съкратен, без преди това да бъде направен функционален анализ на това какво извършва всяка агенция, всяко министерство. И това е проблем, който се затлачаше от всички досегашни правителства. Ако потърсите функционален анализ, ще видите, че досега са правени за не повече от 4 или 5 ведомства, така че това е процес, който предстои и оттам нататък могат да бъдат предприяти някакви мерки за намаление на персонала. В никакъв случай не е в бюджет 26.
1: Тоест, ако можем да обобщим до момента казаното от вас, визията на управляващите за развитието на България през следващите години ще си проличи не сега с този проектобюджет, а след няколко месеца, когато представят рамката за 27.
0: Точно така. Разбира се, имаше неща, които можеха да бъдат включени в сега бюджет 26 и за мен е голямо разочарование, че това нещо не е направено. Аз ви споменах преди малко за клопа, защото това са неща, които тръгват от сега. Но освен всичко друго, можеше най-малко да бъде запазена практиката на описването на инвестиционните проекти, защото 9 милиарда и 300 ви се увеличават разходите тая година за това са капиталовите разходи на 9,3 милиарда, което е някъде около 3,4 повече от колкото е миналата година. Разбира се, това е основно заради плана за възстановяване, защото още капиталовите разходи са някъде около 5,300 национално финансиране, около 4 милиарда, които са с европейско финансиране. Тоест, обратното, извинявайте, 5,300 са европейско и някъде около 4 милиарда национално, но никъде не ги виждаме изброени. А това е практика, която, да речем, в по-минало годишния бюджет имаше и човек можеше да се запознае. Независимо, че след това не бяха изпълнени, разбира се, парите пак бяха усвоени за други пера, но най-малкото имаше изброяване на инвестиционните

0: проекти и човек беше наясно за какво са предвидени тези на пари, които бяха. Миналата година бяха малко под 6 милиарда. А друг сериозен проблем, това са отложените плащания. Значи всяко правителство има така хубавия навик, когато влезе да обяснява как намира едни стари фактури по чекмеджета и как те трябва да плащат и заради това се увеличават толкова разходите. Какво пречеше да бъде въведен един регистр? Това е мярка, която не изисква нито време, нито усилия. Регистър на отложените плащания, за да може веднъж за винаги да се спре тая мъка и да е ясно в крайна сметка за какво отиват увеличенията, които всяко правителство прехвърля на предишните. А това е нещо, от което сегашното не прави абсолютно никакво изключение. Пак ги слушаме тези неща, че има отложени разходи, че има нещо, което не е погасено. Нали аз до голяма степен съм склонен да вярвам, че има, защото ако вие сте да речем на място на кабинета Желязков или Гиров, не бихте ли отложили? Аз си спомням през 2025 година, когато бяха отчаяните напани за влизане в еврозоната, та имаше даже едно постановление на Министерския съвет от началото на 25-та, с което със задна дата отменяха разходи от 24-та и ги прехвърляха за 25-та, за да може аман за аман да влезем за заветните 3% дефицит. Така че нали, това е широко разпространена практика, на която трябва да се сложи кращо. Това е лично за мен, това граничи с кощунство по отношение на отчитането на пари, които се събират от нас на накоплата.
1: Кажете няколко думи за държавния дълг, доцент Сарийски. Притеснителни ли са темповете, с които той расте?
0: За мен да. Значи държавният дълг съвсем доскоро беше, нали, до преди по-малко от година, ами той беше от порядъка на 24%, в момента гони 30% от брутния вътрешен продукт. При положение, че ние дълго време успявахме да ги поддържаме тези 20 и няколко процента около на четвърт от БВП, и сега изведнъж да постигне едно такова увеличение, което е с грубо една шеста в относително изражение. Не говорим за абсолютната стойност, защото не са толкова интересни. Нали, не е важно дали дължите 100 или 1000 лева, важно е колко печелите, за да може да ги погасявате тези дългове. Така че това относително увеличение с някъде около 1/6, нали, като процентни пунктове, това е доста притеснително и се залага увеличение с още около 5% пункта до края на бюджетния хоризонт, хоризонта на прогнозата, там до 2027-2028 година. Но пак казах, това е облагата от прибързаното влизане на България в еврозоната, защото всяка страна от периферията, която влиза в еврозоната, се възползва от тази вратичка от теглянето безнаказано от финансовите пазари на дълг, за което институциите не я наказват с увеличение на рисковите премии и поради тази причина държавите са склонни, така да го кажем, към увеличение на дълга. Ако това нещо го нямаше, ако сега трябваше да спазваме на тази строга финансова дисциплина, която ни беше наложена, нали, която по принуда спазаха благодарение на валутния борд, бъдете сигурни, че мерките за консолидация щяха да бъдат много по-строги, поради простата причина, че всеки финансов министър иска да избяга от увеличаването на плащанията за лихви. Ами ако гледате, за 25-та година бяха около милиард, 24-та година бяха доста под милиард, около 800 милиона, а сега за 26-та са милиард и 300. Тоест имате едни около 500 милиона, които не може да ги дадете за пенсии, болници, за кърпане на дупки по пътищата, а ще трябва да ги дадете на финансовите институции, заради удоволствието, да, ще сте ползвали точно така. Разрушаването на финансовата дисциплина беше за мен капитална грешка и те първо ще си плащаме цената за това.
1: Колко пъти се опитвам да си спомня сега и в нашия ефир през измина 2-3 години говорихте и предупреждавахте за всичко това, с какви ли не епитети бяхте наричан тогава, но ето сега се случват тези прогнози.
0: Ами, за съжаление, се оказа, че, как да го кажем, където и да отиде човек, сянката му винаги е след него. Mm-hmm. Значи, не може да се разрушите в основния инструмент, който ви е така осигурява финансовата дисциплина и да разчитате, че някой ще я пази и така на добра воля. Ще спазва финансова дисциплина. Ами няма как да стане. Още 25-та година го видяхме това финансов волонтаризъм, защото голяма част от тези увеличения на разходите и така за игравките с приходите се случиха още през 25-та година, когато беше дадено потвърждението за влизане на България в еврозоната. И сега вече през 26-та просто виждаме естественото ускоряване на този процес.
1: Благодаря ви за този коментар, доцент Григор Сарийски, в предаването Посоките на деня.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Посоките на деня.
6: След актуалният разговор за проекта бюджет 2026 с доцент Григор Сариски, преминаваме към още една планирана тема в днешното предаване, уважаеми слушатели. Вчера в Европейския парламент се проведе кръгла маса, дискусия, беседа за развитието на средния коридор. Ако се питате какво е това, всъщност представлява алтернативен търговски маршрут между Европа и Азия. В условията на променяща се геополитическа среда, Европейският съюз търси по-сигурни транспортни и логистични връзки, които да намалят зависимостта само от традиционните маршрути. Какви възможности открива този проект за Европа и какво е мястото на България в него? След организираната кръгла маса вчера от нашият събеседник, разговаряме именно с него. Това е евродепутатът от Обнови Европа Йохан Кючук. Господин Кючук, здравейте и добро утро.
7: Здравейте и благодаря за поканата.
6: Благодаря, че приехте. Средния коридор. Сега това е една тема, която звучи нишево, експертно, но всъщност има сериозно геополитическо значение. Нека да обясним на нашите слушатели и да започнем с най-важното. Какво представлява този коридор и защо е толкова важен за Европейския съюз?
7: По принцип коридорите са много важни за Европейския съюз и не само за Европейския съюз. Те осъществяват в исторически план...

0: винаги геополитическата роля оформят на различните съюзи. Историята винаги е била оформена от пътищата, които свързват хората и пазарите. Средният коридор е нещо повече от линия на картата. Това е възможност да укрепим Европа и да задълбочим нашите партньорства с останалата част от света. И разбира се, да покажем, че свързаността е изградена върху доверие, е едно от най-ценните ни стратегически предимства. Такава беше и същината на вчерашния разговор. По своята дълбочина, средния коридор трябва да свържи Централна Азия през Каспийския регион и да стигне всичко това до европейския континент като алтернативен маршрут за търговия и инвестиции, които същевременно да укрепят икономическото сътрудничество между нашите региони. Както вие самия споделихте в анонса, в ситуация на геополитическа промяна той придобива изключително голямо значение. Разбира се, трябва да бъдат положени огромни усилия както от международните организации, финансови институции, местните власти и голямото лидерство, което трябва да бъде задействано в намерението да се реализират всички тези проекти.
1: Сега, последните години, войната в Украина, напрежението, Близкия изток, глобалните логистични сътресения показаха колко уязвими могат да бъдат веригите на доставки. Въпросът е, има ли интерес Европейския съюз към този среден коридор?
0: Да, Европейския съюз целенасочено инвестира, може би недостатъчно на този етап, с оглед на това, че имахме доста вътрешни сътресения и нека да не забравяме, че това е вече края на многогодишната финансова рамка, т.е. края на бюджета. Предстои изготвянето на нова многогодишна финансова рамка и за това именно е важно и да се наблегне на тази свързаност между държавите от Централна Азия и Европейския съюз, минавайки през региона на Кавказ, за да бъдат заложени правилните приоритети с необходимото финансиране. За мен е ясно, че политическа воля има, след като вчера се проведе една, и това е поредицата от конференции, и други колеги са организирали такива. Вчера се проведе една доста задълбочена, смислена и ми се струва прагматична конференция с доста конкретика от страна на представители на Европейския парламент, комисията, Европейската служба за външна дейност и една голяма част от страните от Централна Азия бяха представени чрез своите посланици, което, пак казвам, за мен означава, че политическата воля е на лице. Въпросът е да се намери бързината на решенията. Много от случаите тези проекти пропадат заради политическа нестабилност в някои от регионите или поради това, че административната тежест, бюрокрацията, обществените поръчки биват забавени, т.е. има забавени в темпото на работа.
1: Инфраструктурни предизвикателства и все такива осложнения. Всъщност, средния коридор преминава именно през такива региони. Кавказ, Каспийския регион. Затова се питам дали е реалистично този маршрут да се превърне в истинска алтернатива на традиционните търговски пътища.
0: Като говоря за традиционни търговски пътища, тук се набляга и на още един момент. Освен всичко, което изборихте като инфраструктура и възстановяване на търговията при нарушени условия на международно боричкане. Говорим и за и така наречения мек път, меките пътища, които са свързани с дигитализацията. И това е много важно. Много от обмяна на стоки се извършва вече и по дигитален начин. Много от проверките се извършват с едно буквално кликване на Enter в клавиатурата. Тоест, тук говорим за нещо много повече от традиционното разбиране, че ще изграждаме само железници и инфраструктура за товарни превози. Тук говорим и за цялостно свързване, което минава през образователно, културно, преди това, разбира се, инфраструктурното, твърдото свързване и не на последно място и това меко свързване с дигиталността.
1: Не става въпрос за индустриални похвати от 19 и 20 век. По съвсем различен начин стои архитектурата.
0: Със сигурност не.
1: Къде е България?
0: Не, защото
1: България в тази карта, господин Кючук, да.

0: Значи аз от товарите ще минава през България. Тук значението на пристанища във Варна и Бургас придобиват стратегическо значение за балканската свързаност, но и през балканската свързаност, разбира се, и през, за свързаността на целия Европейски съюз. Значение ще има и конкурентоспособността на българската икономика и до каква степен, разбира се, политическата класа ще успее да наложи в дневния ред на Европейския съюз необходимостта основните артерии на тази свързаност да минават през България, а не през други маршрути. Както винаги се случва при големите проекти, има неяснота, има въпросителни, има заявка, амбиция от страна на едно или друго политическо лидерство в дадена държава и тук България трябва да устоява своите интереси и ако ме питате, все по-често в Европейския съюз излиза на преден план това как се създават алианси, как се създават съюзи. България трябва да намери своето място чрез своите съюзи вътре в самия съюз, да защити най-добре интереса си.
1: Тоест, говорим за реални икономически ползи, но по-скоро с дългосрочна перспектива.
0: Вижте, ние говорим за път, който е съществувал до 15 век. Различни наименования, познат като пътя на Куприната и така нататък.
1: Тук в България това вече носи негативно усещане.
0: Има други
1: препратки.
0: Това са други препратки.

0: Така че няма как да бъде изграден такъв един огромен маршрут, който свързва буквално от Китай до, до последната държава в Европейския съюз за толкова кратко време. Разбира се, че ще отнеме време, ще изисква усилия, ще се наложи някои от плановете да бъдат прекроявани, но това е стратегически ресурс за всички страни.
1: А тази инициативата, китайската един пояс, един път, всъщност средния път, ще се яви ли алтернатива конкуренция?
0: И тук е следващия момент. Въпросът е да не се търсят толкова конкуренциите и алтернативите, защото това ще изисква неминуемо повече ресурси, политически и финансов, а и от противопоставянето никой няма да спечели. Европа си има своя интерес, подкрепайки основно средния коридор и с това насърчавайки страните от Централна Азия да потърсят това партньорство. Да, вероятно и Китай и други държави предлагат партньорство на този регион, който е много богат на суровини, на стратегически материали, на младо население. Изобщо предимствата на региона от Централна Азия са много, но в същото време виждаме, че другите страни, които предлагат авторитарни модели на управление, всякак са отхвърлени от тези държави, защото в крайна сметка те идват от такива авторитарни модели на управление и през последните години повече от 30 вече са избрали пътя на демокрацията, на укрепването на техните институции, на върховенството на правото, на създаването на пазарна икономика. Изобщо избират западния модел на развитие. И самото тяхно присъствие на редица конференции, големите срещи, които се проведоха и в Узбекистан, в Ташкент, и посещението на президента на Казахстан миналата седмица в Брюксел, и двустранните меморандуми за споразумение с редица държави от Европейския съюз, показва, че не просто искат да имат отношения с самия съюз, а да изградят едно дълбочинно партньорство, което да обхваща много аспекти. Аз бях докладчик и на Узбекистан. Съвсем скоро позицията ми за страната се прие под формата на резолюция в Европейския парламент. Всъщност и там това написахме заедно с колегите, че има необходимост това споразумение да се разглежда по един всеобхватен начин, така че отношенията ни да бъдат скрепени в дългосрочен план, и то не за кратко време, а всичко това да минава през реформа в институциите, в демократизацията на процеса в тези държави, за да може да и Европейския съюз да защити своето разбиране, което за мен е най-доброто за цивилизационност.
1: Говорим
0: заедно с това и да се развиват и големите проекти, разбира се, които са важни за икономиката, за търговията, изобщо за свързаността и не на последно място за междучовешката свързаност, защото всяка политика, всеки геополитически проект има значение, когато свързва хората.
1: Говорим си за международни отношения, отношения между хора, транспортна, икономическа, дигитална архитектура, с поглед напред, с визия на фона на така злободневните теми, които често битуват в нашия и медиен и политически разговор. Аз ви благодаря за това, че акцентирахме върху тази тема. Евродепутатът Йохан Кючук от Обнови Европа.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев.

0: от брутния вътрешен продукт. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на АИКБ. След гласуването им днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна в евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат мито по 3 евро за всеки вид стока, поръчан от китайските платформи. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу варицела на бебета, навършили 12 месеца. Проверка на Българското национално радио показва, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Продължава разследването на тежки инцидент с вода на атракционна плажа в Ахелои, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето ударил главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на болницата в Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за неговия живот. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондъра е довела до фалшив сигнал за отвличане на самолет по маршрута Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Машината кацна извънредно на летище Бургас и престоя часове с нощи. Тези обяснения дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който е излетял вчера от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Самолетът вече се е завърнал в Израел. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Украина и Русия продължиха с смяната на удари с дронове, бомби и артилерийски огън, а следствие на масираните атаки на Киев срещу петролната инфраструктура на Русия. Цената на бензина там надмина за пръв път психологическата граница от 100 рубли за литър, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Украина извършила масирани атаки с дронове срещу руския град Пенза, като основни цели са били ключови предприятия, произвеждащи компоненти и радиоелектронна апаратура за руската армия. Това съобщи украинската агенция УНИАН. Официалните руски власти потвърдиха за нападението. В града бе обявена извънредна тревога, а летището в Пенза преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушно отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони, което превръща атаката в една от най-мащабните от началото на годината. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. В болница е приета 35-годишна бременна жена. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, убивайки двама души. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Русия е принудена да търси внос от чужбина, призна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. За новините Михайлина Димитрова.
0: Със света литургия и литийно шествие в Перник отбелязват едно от най-значимите събития в църковната история – връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец от Търново в Рилската обител. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор е известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилския манастир епископ Евлоки донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото.

0: име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много уместни легенди разказват за отшелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. От Перник, Елена Тамакерска.
1: На 1 юли Православната църква почита паметта и на лечителите, светите безсребърници Кузма и Дамян в Рим. Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България.
2: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
3: Юлското утро,
4: успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
2: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойдем.
1: Казаха хора в Бургас, които за поредна година посрещнаха на плажа July Morning. Сега в емисията следват спортните новини. Слушаме Христо Денев. Добро утро.
5: Добро утро. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча от 16-ти на финалите днес. В 19 часа в Атланта играят Англия срещу Демократична република Конго, а от 23 часа в Сиатъл се срещат тимовете на Белгия и Сенегал. Резултатите от тази нощ. Мексико-Еквадор 2-0 с голове на Хулиан Киньонес и Раул Хименес. Мексиканците ще играят в 8-ми на финалите срещу победител от матча между Англия и Демократична република Конго. Франция-Швеция 3-0, 2 гола на Килиан Мбапе, а веднъж се разписа Брадли Баркова. Французите ще играят в следващата фаза срещу Парагвай. И Норвегия-Кот Дивоар 2-1, головете за победителите вкараха Антонио Нуса и Ерлин Холанд, а за африканците се разписа Амад Диало. Норвегия ще играе в следващата фаза срещу Бразилия. Футболните ни клубове продължават подготовката си за новия сезон. В днешния ден ще следим приятелските матчове Септември София Вихрен Сандански, Рилски спортист Арда, Черноморе Локомотив Горна Оряховица, Ботев Пловдив, Черноморец Бургас, Славия Бутушани от Румъния, Ботев Враца Спартак Плевен и Дунав Русе Добруджа. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Продължават матчовете от откритото първенство на Великобритания по тенис. Вчера Григор Димитров победи австралиеца Дин Суини в 3 сета и се класира за втория кръг. Там ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Перник и Габрово до 28 в Ямбол и Варна. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е. Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температури над 35 градуса в следобедните часове ще се спира движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече се намираме в третия час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Предаването е Посоките на деня. Датата 1 юли, нов месец, нов късмет. Разбира се, днешният ден, с оглед на този интересен български празник, наречен July Morning, натоварен и с желание за свобода и рок-музика. До 11 продължаваме. Имаме още време пред себе си. Следователно ви очакват и още интересни информационни акценти в предаването. Само след малко. Института за пазар на икономика представи актуалната картина на икономическото развитие на Благоевград. Какви са тенденциите в местната икономика и пазара на труда, ще разберем от репортажа на Латинка Павлова. И още, водородни технологии, иновации и образование. Ще ви припомня част от разговора ми с Ивайло Бонев от образователната платформа Технократи за провеждащите се в Швейцария световни финали на състезанието за ученици с малки водородни автомобили. Вече седма година България има свои представители на този престижен, образователен, научен и състезателен форум, разбира се, защото го има и този елемент в световните купи. Също така в предаването ще поговорим за July Morning, да посрещнеш изгрева със свобода в сърцето. Разговорът ще бъде с Васко Кръпката за музиката, бунта и променящото се общество. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьори на предаването са Александър Младенов и Емилия Маринова. Музиката днес избира Мила Иванова с песен от нейната плейлиста. Продължаваме сега.

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Благоевград е сред най-големите икономики в Югозападна България след столицата. Това сочат данните на Института за пазарна икономика. Вчера в Благоевград бе представен актуалният доклад за икономическото развитие на града, който бележи положителна тенденция в икономическото си развитие. Повече по темата в следващите минути от Латинка Павлова.
2: След COVID-пандемията Благоевград бележи икономически ръст. Заплатите в общината се удвояват, като средната брутна заплата в града вече е 1116 евро. Наблюдава се и спад в безработните лица. Тези данни представиха икономисти от института.
3: 6 милиона евро, 27,4 хиляди броя на наетите лица, като се увеличава 1,7 хиляди. След пандемията 1000 в частния сектор. Средната заплата 1116 евро през 25-та, с 20% над средната за областта и се увеличава с 109% 2025-та спрямо 20-та. Изкачване от 20-та позиция до топ 10, до 8-та позиция. Повече от десетилетия.
2: Данните от доклада сочат още, че Благоевград е сред водещите центрове по образователен потенциал, което пък привлича млади хора в общината. Това посочи икономистът Адриан Николов.
4: Образователната структура е много интересна. Това е едно от много силно конкурентните предимства на Благоевград. Е заради двата университета, за да е наличието на относително добри училища. Хората с основно с начално по-ниско и основно образование са много малко, а особено с населението от трудоспособна възраст, хората, които не са завършили поне 8 класа, около 5-6%. Обратно, висшистите, особено сред най-активните тия на 25-34, на 35-44, са около 50% от населението. Т.е. може спокойно да кажем, че работната сила е много, много добре подготвена, са доста високи умения. Разбира се, университетски град, Югозападния университет, американския, до голяма степен предопределят и това положение.
2: Данните от представения доклад обаче озадачават живеещите в Благоевград, които се определят като работещи бедни. Икономистите представиха и свое обяснение защо се получава това разминаване в усещането на хората и резултатите от проучването.
3: Първо, често това е проблем и на това, което ние наричаме икономическа активност. Тоест, много от хората, които нямат трудов доход, са по принцип икономически неактивни, т.е. те дори не търсят работа. Предположението ми е, че това не е хората, които вие визирате. Тоест, има други широки групи от обществото, които просто са неактивни, не търсят работа, дългосрочно са извън пазара на труда. Някои имат здравословни проблеми, други са рано пенсионирани, не се връщат на пазара на труда. Хора с увреждане, знаем, че е голяма тема.

0: Някои имат здравословни проблеми, други са рано пенсионирани, не се връщат на пазара на труда. Хора с увреждане, знаем, че е голяма, голяма тема. По-скоро е въпрос на икономическа активност и на хора, които са отвъд икономическите процеси по принцип. Това е, нали, едното като, като посока, но все пак преброяването ни позволи да видим икономическата активност в по-голям детайл и тя все пак е по-висока от средната за, за страната. Сега знам, че навсякъде има чувство за недостатъчно добро възнаграждение, но ви гарантирам, че в Северо-Западна България ще е по-обострено това чувство. Както и ми се струва, че това малко-малко се променя. Това, което беше преди 5-10 години като отношение и недоволство към средата, в която живеем и доходите, които получаваме, така за средностатистическия човек, ми се струва, че все пак има една промяна. И най-видният показател за това е в крайна сметка миграцията. Отговора със сигурност никой няма чувство, че сме там, където искаме да бъдем.
1: Много е важно с кого се сравняваме и някакси областите в Югозапада са в едно много неприятно положение от тази гледна точка, защото София е много близо. И особено как магистрала Струмен е построена вече може би над десетилетия е свързана. Някакси достъпа до столичния пазар на труда и столичния пазар на живота е много, много близък и много лесен. И когато сравняваме една област като София, която е на 130% от средноевропейския БВП на човек от населението, с една област като Благоевград, която е на 40%, т.е. там отстоянията са от 100 пункта, става дума за огромна ножица. И затова най-вероятно се дава доста по-остро, отколкото в някой по-отдалечен регион това усещане за нисък стандарт на живот и лошо сравнение. Така че това е до голяма степен очаквано. Тоест, ако сравним да речем Благоевград с Перник, дори който отново взима доста работна заплата и доста работни места от София, и съответно доходът е отчетливо по-висок, който говорим за домакински доход, или Кюстендил, който е географски да се поблизо към доста победен от Благоевград, може и по-скоро, защото биха се заставили на мястото. И още един ъгъл, който си струва да спомена според мен, е медийният дискурс, защото все повече и повече и анализатори, и експерти в някои кавички се опитват да създават впечатление за бедност и усещане за бедност. Това е до някаква степен дискурса на управлението. Тук няма да влизаме в големи детайли, разбира се, за правителството, бюджет и такива неща, защото си говорим по тотално друга тема. Но постоянното повтаряне от екрана, че сме бедни, неправдани и ни е много тежко, напластяването на такова усещане дори в ситуация, в която с много ниска безработица, рекордна заетост и много бързо растящи доходи.

0: по-бързо от инфлацията, т.е. хората, които са работещи по-скоро, забогатяват много по-бавно, колкото периода 15-20, когато инфлация нямаше. Това също е много тежък психологически ефект.
1: За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
2: След този репортаж на нашата колежка Латинка Павлова, уважаеми слушатели, продължаваме с хубава музика в ефира на Радио Благоевград.

0: легенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика.

0: Биг Бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
4: Продължаваме с още една интересна тема. Близо 95% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а почти половината го правят ежедневно или по няколко пъти седмично. Това показва мащабно национално изследване на Българската асоциация на софтуерните компании, което бе представено в присъствието на министъра на образованието. Готова ли е българската образователна система за навлизането на изкуственият интелект? Какви са ползите и рисковете от неговото използване в класната стая и защо е необходима ясна национална рамка за неговото прилагане? Ще ви пусна разговор на колегата от Хоризонт Силвия Великова с председателя на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании Крум Хаджигеоргиев.
5: Говорихме и за страховете, говорихме и за етичния поглед над използването на изкуствен интелект, говорихме и за причините, поради които и децата, и учителите, и всички хора го използват по лесния начин, за да спестят време, за да скатаят. И именно това, комбинацията от ценностна система и осъзнатост защо и какво можем да правим с тези нови продукти и с изкуствения интелект е една от основните теми, които са в момента в дискусията.
6: Само да уточним тези 63 училища, географски как изглеждат?
5: Доста обхватен е този проект. 25 области, доколкото преброих и аз, са интервюирани. И мисля, че имаме добра идея за това къде и какво се случва и в малките училища в отдалечените райони и в големите известни гимназии.
6: От това, което виждате, как изглежда инфраструктурно възможността да се ползва изкуствения интелект? Има ли на места, на където чисто технически не е възможно това да се случи или поне би било трудно?
5: Като цяло технологичната готовност е там на лице, с изключение, разбира се, има недофинансирани училища, има училища, които не могат да си позволят цялата технологична инфраструктура, нямат STEM кабинети. Свързаността им не е перфектна, има някакви такива оплатани, но като цяло технологичната готовност е на лице. Няма проблеми с това.
6: Сега, като казахте за STEM кабинетите, съм чувала и в репортажи, че на много места те стоят заключени.
5: Да, като автомобил с празен резервуар. Трябва да се използват. Това е инфраструктура, която е необходима, но не е достатъчно за това ние да напредваме и да използваме изкуствения интелект и естествения интелект за ставане на по-добри, за повишаване на стойността на това, което правим.
6: Един от изводите на изследването е и свързан и с това, което казах за близо 95% от учениците, които ползват изкуствен интелект, и друг, че учителите имат базова грамотност за изкуствен интелект. Какво ще рече базова грамотност? Просто знаят, чували са?
5: Базова грамотност е същото като хората вече го ползват, но са малко самоуки. Всеки експериментира, кой повече, кой по-малко. Факт е, че вече се използва ежедневно и от учители, и от ученици. Въпросът е за какво се използва и за какво би могъл да се използва. Да, и при учениците това е спонтанно ползване и ежедневно ползване, но често пъти се запитваме има ли равнопоставеност в това ползване, има ли добри практики, които могат да се разпространят сред всички. Както при всички други моменти с иновации, и тук виждаме хора, които са по-напред, хора, които са по-любопитни, хора, които са се научили по-добре да го използват и такива, които все още изостават. Така че базова грамотност има. Въпросът е да има рамка и тя да се разпростре в мащаб сред всички.
6: И така, кой да бъде лидер за подготвянето на тази рамка? Не случайно споменах, че министъра на образованието беше част от вашата дискусия и че вероятно се очаква по някакъв начин това да бъде спуснато като нов план.
5: Лидер, значи в такъв мащаб този проект може да се разгърне само от държавата и конкретно от Министерството на образованието. Но това, което те имат нужда като помощ, е бизнеса, по-скоро технологичния бизнес, който е на терен и ползва и чете и гледа тези технологии ежедневно и скоростта, с която те се променят. Трябва и, както виждате,

0: помагаме на Министерството, за да структурираме тая рамка и да подходим малко по-методично и малко по-концептуално и стратегически, защото това е важно и трябва да бъде бързо внедрено в цялата образователна система.
1: Тоест, след представянето на това изследване, какво очаквате да се случи, с какви темпове?
0: На първо време и на първо място осъзнатост за скоростта, която е нужна за действие, и на второ време продължителна колаборация с всички, които са ангажирани с процеса, включително Министерството на образованието. Трябва да се направи и рамката, трябва да се изработят и обучителни програми, трябва да се съдействаме с това как тези първи 20-30 по-напредничеви училища, които внедряват не само изкуствен интелект по всички нива, директори, администрация, учители и ученици, и родители, разбира се, но и трябва да се подготвим за това тези добри практики след това да се каскадират навсякъде, да излязат към всички училища и техните ученици.
1: Поне спомнахте и родителите, как точно виждате тяхната роля в този процес?
0: Нека да започнем с базовото възпитание на децата. Нали, не лъжете, не крадете, бъдете добри хора. И в този смисъл ползвайте изкуствения интелект.
1: Не крадете, не мързелувайте.
0: Не мързелувайте. Изкуственият интелект е приятел, когато го ползвате, за да задобреете, за да научите нещо ново, за да си провокирате критичното мислене, творческото мислене, а не за да го вземете на готово домашното и да го хвърлите в папката си с други. Това е изключително важно. Родителите са и тези, които са партньор на учителите в образованието на децата и в следващите стъпки. Те виждат какво се случва с децата им, когато те не са в училище и си говорят, надявам се, с учителите за това как децата да стават по-добри.
1: Така е. Доколко в неспециализираните училища има достатъчно часове според вас и за този тип обучение?
0: Вероятно има и училища, в които няма никаква или дори да има проформа. Това не е фатално, защото не всички трябва да станат технологични хора. Но ако говорим за изкуствения интелект и образование по темата изкуствен интелект, то това е хоризонтала. Тоест, той е повсеместен и е през всички предмети и през всички процеси в образователния процес. И тогава не говорим за предмети, говорим просто за рамка, говорим за обучение, говорим за скорост на тези обучения. Това е което е необходимо да се направи, за да можем по-добре да използваме този изкуствен интелект, за да подобрим естествения.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Силвия Великова от програма Хоризонт с председателя на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании Крум Хаджигеоргиев във връзка с национално мащабно изследване на асоциацията, касаещо до каква степен учениците, училищата използват новите технологии и изкуственият интелект. Часът е 9:50 минути на 1 юли. Посоките на деня ще продължи след новините на Радио Благоевград в 10.

На 1 юли новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Народното събрание събра кворум при 206 регистрирани народни представители и започна работа. Парламентът трябва да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса, ще разгледа оставките на ръководството на здравната каса и ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстоят серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. Ще бъде предложена кандидатурата на доктор Асен Меджиев, Меджидиев за подуправител на здравната каса. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще заеме поста подуправител на здравната каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да представи информация за данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършвани с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се тази седмица и дебат по няколко проекта за решение, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година ще приема правителството на днешното си заседание и ще ги прати за окончателно одобрение в парламента. 5,7% бюджетен дефицит е планиран, което ще наложи тегленето на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнесът и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуваха и от опозицията. А според

0: Доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания, проектът за държавен бюджет за тази година води към продължаваща финансова стагнация и ръст на държавния дълг, залагайки рекорден свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
1: Това, което виждаме, е единственото възможно, което може да се случи, така че ако разчитаме на някакви реформи, ограничения на разходите и така нататък, това е нещо, което може да се случи в 27 и 28 година. Не на последно място разходите за персонал. Навсякъде се атакува държавната администрация, че тя е неефективна, свръхраздута и как се очаквало сега да има рязко намаляване, да речем, на държавните служители. Значи за малкото време, което остава до края на 26-та година, може да направите децимация, но не може да направите някакво разумно съкращение. Не знам как някой си представя, че може да вземете и да речем всеки трети или всеки пети държавен служител да бъде съкратен, без преди това да бъде направен функционален анализ на това какво извършва всяка агенция, всяко министерство. И това е проблем, който се затлачаше от всички до сега с правителство. Така че това е процес, който предстои.
0: Коментар на доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз, така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с данък добавена стойност. Майстор Евгений Вучков, дългогодишен хореограф и корепетитор, получи голямата награда за изкуство на Кюстендилското читалище Братство. Информацията допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: На церемонията бяха наградени всички най-добри в класовете от детските музикални школи към читалището. Ударни инструменти, китара, цигулка, пиано, кларинет, поп и класическо пеене, народно пеене и акордеон. Връчени бяха и награди за най-добър млад изпълнител и творчески колектив с най-големи постижения. Като средище на културния живот в Кюстендил, читалището има много награди и отличия от фестивали и конкурси, а много от творческите състави традиционно се представят на високо ниво, каза председателя на читалището Иван Андонов. Наградите парични и предметни са осигурени от община Кюстендил и читалище Братство, а всеки отличен се представи пред публиката със свое изпълнение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Срещи с двама интересни събеседници ви очакват и в този последен час на предаването Посоките на деня, уважаеми слушатели. Разнообразни са темите днес, от сериозни, актуални, обществено-политически, икономически, през такива, които ни дават повод за разговор именно днешната дата, 1 юли, свързана с онази интересна българска традиция, наречена July Morning, да посрещнеш изгрева с свобода в сърцето. За това ще говорим с Васко Кръпката, легендарен бус, рок-музикант, именно за музиката, за бунта и за променящото се общество, обаче ще стане въпрос в разговора, който предстои след малко. Другата среща е с Ивайло Бонев, съвременен будител, създател на образователната платформа Технократи. Ще говорим за водородните технологии, за иновациите и как те се имплементират в образователния процес. Повод е, че в момента до 4 юли се провежда световното първенство по състезание с малко водородни автомобили, на което за шеста поредна година България има свои ученически отбори, а по традиция учениците от природо-математическата гимназия в Благоевград са сред финалистите, сред най-добре представителите се на националните кръгове на тези състезания, така че интересни са акцентите, които ви очакват. Разбира се, хубава музика също може да ви бъде гарантирана. Не само в рамките на посоките на деня, а и през целия ден в ефира на радиото на Югозапада. Музикален редактор днес е Мила Иванова, зад звукорежисьорския пулт Александър Младенов. Аз съм Давид Кълпачки.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на swu.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: От десетилетия насам, уважаеми слушатели, първият юлски изгрев събира стотици хора по плажовете.

0: Морето, за всичко това разговаряме с легендарният рок и блус музикант Васко Кръпката. Чуйте.
1: Джоейн се заражда като своеобразен бунт срещу ограниченията на системата преди 89-та, оцелява обаче и след падането. Как си обясняваш тази традиция, която възниква като протест, продължава и до ден днешен?
2: Ами тази енергия е вечна. Това е енергията, която още хипитата през 60-те, през 70-те така се бунтуваха против системите, против войната, за мир и любов. И това нещо се пренесе при нас да бутаме стени.
0: Mm-hmm.
2: И бутахме стената, вече се вика, и сега е, и постоянно има други стени да бутаме. И това е вечно. Вечно е. Тази енергия винаги ще има. Ще има и противоенергия и така.
1: Мисълта ми беше, че средата сега е и обществена, и не само, е съвсем различна от онова време, но ти казваш, ако има поводи за бунт, бунта съществува.
2: Разбира се, да. Средата се променя. Винаги човечеството върви в някаква посока. Според мен човечеството си върви напред и България също върви напред. Но енергията винаги ще има, защото има винаги срещу какво да се бунтува човек.
1: Няколко думи изникват, предполагам, на всеки от нашите слушатели, когато чуе July Morning. Безспорно рок-музика, но и свобода. Промени ли се разбирането за свобода с годините, с поколенията?
2: Разбира се. Разбира се, че се промени. Не може да е същото, когато ние, като сме били млади, за да стигнеш до Петрич, ти трябваше специален документ от милицията, казваше се открит лист, нещо като виза, за да посетиш град Камоли, пък да отидеш в Гърция. А пък сега минаваме границата за Гърция без никакви митничари, така с 50 км в час на пета. Mm-hmm. И защо, разбира се, че сега моите хора имат абсолютна информация на мига, получават на телефона си. И напълно естествено, критериите за свобода и за решетки, те са повече в душата. Значи тук аз като музикант, като автор на песни, най-много ме притесняват решетките вътре в душата, а не извън нея.
1: Да. Социалните мрежи, така достъпа до информация бързо чрез телефона, конкретно и при младите хора, но и не само. Превърнаха ли се именно тези интернет пространства, дигитални, в така основно място за израз на протеста? Измести ли се рока от тази си функция?
2: Той рока не само, че беше бунт през 60-те години, той беше и модерен.
0: Mm-hmm.
2: Тогава беше модерно да си хипар, да си рокаджия. Сега вече има други модерни неща, но ретрото винаги е на мода. Така че класиката си остава. Рока застава до Моцарт и Бетовен. Битълс и Ролинг Стоунс са до Моцарт и Бетовен. С тази разлика, че Ролинг Стоунс са отново на турне. И в световен план пак рока пълни стадиони. Тук при нас се поналожи друг маниер, друга музика. И рока опозиция, което на мен лично ми е много удобно, защото предпочитам рока да бъде опозиция. И продължава да ми е сладко рока, защото рока не е институция.
1: Mm-hmm. Добре, разкажи на нашите слушатели как протичат тези емоционални моменти, свързани с посрещането на юлския изгрев.
2: Ами на времето беше много забавно това, че ние се събирахме за първи път, като започнахме така да се каже, да отчитаме този ден, July Morning. Отивахме на Варненския вълнолом и си носихме някой нос касетофон, за да чуем тази песен на изгрев. Обаче обикновено свършеше батерията на касетофона. Много рядко успяхме да я чуем сутрин на изгрев, точно. И в един момент имаше хитреци, които в съвременния момент вадеха батерии, резервни батерии, за да може да чуем песента сутрин на изгрев. Това си става един ритуал, много трогателен, който самите Юрая Хип не са предполагали тогава. В много по-късни времена, след като падна стената, самите

0: изпълнители на тази песен и авторите, разбраха, че в България, единствено в България, никъде другаде по света, тази песен е станала така като символ на точно на този бунт, на тази музика, на хипарията, на рок-н-рола, на свободата, любовта, мира. И това се превърна в един празник и аз съм много щастлив, че той продължава да съществува, но не е официален празник. Аз съм противник това да стане официален празник, защото е хубаво да сме си underground, така да се казва.
1: По-малко и бюрокрация, институционализация на такива емоционални празници, свързани с свободата преди всичко.
0: Важна. Сега ние от 10-ти години най-големия купон се премести на Дунава в Тутракан. На времето имаше една известна голяма табелка на входа на Тутракан. Тутраканска селищна система, пръв враг на Рейган през 80-те години. Сега обаче Тутраканска селищна система вече не е пръв враг на Рейган, а напротив, там самите хора, организацията от кметството са много рок настроени и самия град е дръпнал много, в много хубава посока, благодарение не само на този фестивал и на други събития. И така, както и Благоевград има хубави събития и фестивали, така и Тутракан се закича с този фестивал и самия Джон Уолтън, певеца на Юрай Хип, който Бог да го пусти почина, и той даже това му разхвърляха, пръша му е разхвърлен на Камен бряг в Черно море. Това е по негово желание, той има и паметник там. Но дори самия той там се премести, защото кметството в Каварна се промени. Закриха този фестивал и тогава отидохме в Тутракан, където на Дунава, много интересно, той прави един голям завой около поляната и има, освен юнско утро, има юнска вечер. Има залез на самия Дунав. Да. Много е красиво.
1: В духа на блуз е нещо като Мисисипи, само че на Дунав, нали, както на Дунав, в Штатите. Да.
0: На голямата мътна река.
1: Да. А споменахте Благоевград, част е така от активната организация на Благоевград Блуз и джаз. Какво ви прави впечатление от публиката тук? Не само, разбира се, в това си амплуа, и като музикант често сте свирил в града.
0: Аз Благоевград го обичам още преди създаването на тези фестивали, когато да. Бях барабанист на две групи преди много години, на Паралел 40 и група Старт. Когато сме гостували в Благоевград, винаги публиката идва да се забавлява и е най-усмихнатата публика, според мен, в цяла България, защото има кътчета в България, където хората идват на концерт и се мръщат и си викат, то пък колко ли пари изкарва докато свири, нали? Докато в Благоевград не съм видял такова нещо. Хората се забавляват, усмихват се, поздравяват ни по улицата, казват ни, добре сте дошли в нашия град. И общо Благоевград е много симпатичен заради тези слънчеви хора, защото сте слънчев град.
1: Поглеждайки назад, да кажем последните 4 десетилетия, България по-близо ли е до мечтата на поколението, което посрещаше изгрева, да кажем, през 80-те години?
0: Твърдо да. България върви напред, въпреки мутрите, въпреки идиотите, въпреки всички лоши неща. Целият свят е пощръхлял, целият свят е станал мракобесен и дори кръвожаден. А България си върви лека по лека, въпреки лошите неща. И аз съм много позитивно настроен към днешна България. Много съм щастлив, че съм част от тези събития, че съм живял по времето на хипарията, на рок-н-рола, на всичките тия групи и че живея в днешна България. Много съм щастлив.
1: Коя е песента, рок, блуз, която в момента би паснала като определение за нашата страна?
0: Злите сили не спят.
1: Злите сили не спят. Финалните думи от разговорът ми с музиканта Васко Кръпката. Разбира се, поводът е July Morning, първото юлско слънце. Тези от вас, които са с радио Благоевград от рано тази сутрин, малко след 6, имаха възможността да се насладят на емблематичната песен July Morning на Юрая Хип. С изпълнение на същата група ще продължим сега, но с нещо по-ново от тях. Light of a Thousand Stars се казва изпълнението. В албума от 2008 година на Юрая Хип намира място тази песен. Чуйте я!

0: uspešni.
1: Radio Vladograd.
2: Naše tu radio.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте
4: новините на Радио Благоевград
5: на всеки кръгъл час.
4: Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

0: посоките на деня.
1: До 4 юли в Швейцария текат световните финали на Horizon Grand Prix, състезание, което събира ученически отбори от цял свят с разработени от тях водородни малки автомобили. Ние ще си припомним един разговор, посветен не само на надпреварата, но и на това как технологиите на бъдещето могат да бъдат имплементирани в образователния процес. Подобни състезания развиват инженерното мислене на младите хора. Разбира се, водородът все по-често се разглежда като част от енергийния преход. За всичко това си говорим с Ивайло Бонев, който е създател на образователната платформа Технократи, и именно той така популяризира този ученически спорт, можем да го наречем, макар че минава и като сериозен учебен предмет. По традиция, ученици от природо-математическата гимназия тук в Благоевград всяка година на националните финали се представят изключително добре, включително и на тази годишното издание тук в България само преди броени седмици, и за това става въпрос в разговора. Припомняме Ивайло Бонев. Не за първи път се срещаме в нашият ефир и винаги така говорим за участниците от Благоевград. Разбира се, природо-математическата гимназия и тази година имаше свой представител. Как се справиха учениците тук от нашия град?
2: Точно така. В лицето и на господин Радослав Митков, който има учител и ментор, така и движителя процес в училище, отбора се класира на, смея да кажа, много заслужени

0: едно престижно четвърто място на много малка дистанция от призовото трето място. Като имаха и технически проблеми, които устраняваха по време на състезанието, така че като цяло много добро представяне на отбора. Поздравления и вярвам, че поредна стъпка към това отбора да се бори за титулата следващата година.
1: Всъщност, за коя поредна година се случва състезанието у нас?
0: Състезанието се случва за шеста поредна година, като вече имаме 16 отбора от цяла България. Очакваме да се включат минимум още 3 нови отбора за следващия сезон. И тук може би е важно все пак да отбележа факта, че благодарение на Българска федерация по автомоделен спорт, на нашите партньори, разбира се, на община Бургас, това събитие става все по-голямо и се разширява. Mm-hmm. Правим го много професионално и след участието ни на вече, мисля, че станаха 5 или 6 световни първенства. Показваме, че това, което правим в България, всъщност е на световно ниво.
1: И това идва като ваше изказване на фона на честото говорене, че българското образование изостава от практиката. Всъщност това състезание опровергава това. За хората, които не са се сблъсквали досега с него, как им го обясняваме? Какво представлява то? Какво правят учениците по време на него?
0: Да, това е, смея да кажа, тъй като сега стана много модерно говоренето за STEM, културата и начина на преподаване. И всъщност е важно да се подчертае, че STEM като култура и начин на преподаване е всъщност това как учителя работи с учениците, как създава взаимовръзки между предметите и как показва голямата картинка и ги ангажира в процеса. И всъщност програмата прави точно това, практически занимания, в които ученици работят заедно 5, 6, 7 човека в екип, конструират автомобил, учат за това какво е водород, какво е горивна клетка. Съответно, някои участници са пилоти, други участници са механици, трети участници правят дизайна на автомобила, четвърти развиват, така да се каже, маркетинг и бизнес развитие, говорейки с общини, с партньори потенциални, които да финансират и да развиват автомобила си, да го надграждат като такъв. И всъщност всички тези различни елементи дават възможност на отборите да изграждат отбор и учениците да намират в какво са добри в този отбор. И както и вие казахте в анонса, много важните меки умения за това да работите заедно, да разрешавате конфликти, да има ситуации, в които да губите така надежда, че сте на прав път, но след това да успявате да отстранявате проблемите. И тази година е много добър пример с училище от Кърджали, които за първа година участваха и водиха толкова много битки с автомобила и с технически казуси, но не се отказах и също успяха да финишират до края, което наистина беше много впечатляващо.
1: Всъщност този формат par excellence отговаря на абревиатурата STEM, Science, нали, наука, технология, инженеринг и математика. Абсолютно всеки един компонент от STEM намира място в това състезание.
0: Точно така, като самите автомобили, по-напредналите отбори започват да интегрират телеметрия, да следят автомобила в реално време, какъв водород потребява, какво е нивото на водород в горивните, в водородните контейнери. Така че много наистина интересен, смея да кажа, състезателен спорт и учебен предмет, който вярваме, че бидейки все пак нишо, достига до все повече деца и им дава една различна гледна точка за това те какво могат да учат, как могат да учат и съответно до какви висини могат да стигнат, като ние сме си поставили така и високи цели, не само да се представим в призовите места на световното, но и в идните година-две да проведем с световно първенство в България. Това ни е голямата цел и се надяваме да имаме подкрепа и от държавата, така че да се случи това нещо и да доведем

0: идните година-две да проведем със световно първенство в България. Това ни е голямата цел и се надяваме да имаме подкрепа и от държавата, така че да се случи това нещо и да доведем най-добрите отбори от цял свят.
1: Докато това стане, обаче, вашата следваща спирка, вие казахте, в Швейцария.
0: 4 юли в Швейцария ще се проведе световното с водородно движени автомобили в три категории, като там ще имаме 4 отбора представители от България, специално за победителите в двете категории, благодаря на нашите партньори, покриваме и транспортните и логистичните разходи, така че да представят България наистина като национални отбори. Стискаме им палци и вярваме, че и тази година ще се представим на много високо ниво, тъй като миналата година имахме световни шампиони в едната категория и четвърто място в другата, по-миналата пък година имахме първо и второ място в двете категории, така че вече имаме изградени традиции.
1: Припомних ви част от разговорът ми с Ивайло Бонев, създател на образователната платформа Технократ, и пожелавам успех на българският ученически отбор в това световно състезание с малки автомобили, задвижвани чрез водородни клетки. На 4 юли е кулминацията и ще разберем дали България ще донесе призовите места и тази година. Чухте, имаме своите традиции вече за добри представяне на световните финали. Това е и краят на днешното издание на Посоките на деня. Уважаеми слушатели, на 1 юли през изминалите часове с вас бяха звукорежисьорите Александър Младенов и Емилия Маринова. Музиката бе избор на Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Успешен ден!

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев обяви, че от днес правителството разкрива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Радев очаква от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо проверки на ремонтите и строителството на пътищата. Отговорност ще се търси от подписалите протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Премиерът съобщи още, че американските военни самолети и цистерни вече са напуснали летище Василе в София, което по думите му намалява риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. На практика обаче личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата, показа проверка на Националното радио. Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Започва подмяната на основни водопроводи в Бобов дол, като обществените поръчки са на обща стойност 1,2 милиона евро без данък добавена стойност. Финансирането е обезпечено чрез споразумение с регионалното министерство. Ремонтът по главната улица на града е за 225 000 евро, както и за квартал Южен. Трасето е около 900 метра. С реализирането на проекта изцяло ще бъдат подменени тръбите по улица Георги Димитров. 135 000 евро е таванът на допустимия разход за рехабилитация на водопровода по улица Цар Симеон с дължина от 540 метра. Водоснабдяването за Бобов дол и за няколко села в общината от язовир Дяково години наред проблем е остаряла помпа, която често аварира и създава проблеми. С литийно шествие, което започва в този час в Перник, ще отбележат едно от значимите събития в нашата духовна история – връщането на мощите на свети Иван, рилски чудотворец от Търново в рилската света обител. Информацията допълва кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилския манастир епископ Евлоки донесе в Перник частица от мощите на Свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много местни легенди разказват за отчелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той е спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. По случай празника, днес велбашкият епископ Исак и духовници от Пернишко ще служат света литургия в храм Свети Иван Рилски, след което ще бъде проведено литийно шествие до паметника на светеца, където ще бъде отслужен и водосвет. От Перник, Елената Макярска.
0: От утре до 1 септември въженият в парк Благоевград преминава на лятно работно време, съобщиха от общината. Промяната се налага заради високите температури през деня. Атракционът ще посреща посетители всеки ден от 9 до 13 и от 16 до 20 часа. Прогнозата на синоптиците около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури се очаква слабо да се понижат и максималните да бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: Пазаруването от евтини сайтове поскъпва от 1 юли с фиксирано мито от 3 евро. Каква е целта на новия европейски регламент за пратки от държави извън Европейския съюз и на какви измами се натъкват потребителите при онлайн пазаруването? Това са акцентите в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. За земеделския час ще научим какви обещания даде министърът на земеделието на кюстендилските земеделски производители. Ще ви разкажем за европейското признание, което получи сдружение Кажи, ще научим повече и за инициативата Достойните хора на село Баня, която се организира по повод празника на населеното място. След обеда на 1 юли чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проектобюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.

посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при

0: по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
1: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
2: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
1: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
3: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя, крие рискове да остане неясна информация.
1: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
4: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
1: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
5: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
6: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
5: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
6: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
5: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявленията на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според

0: предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5 на 100. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните китайски платформи, например. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите тепърва трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните тройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
1: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Тоест, ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още две седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
0: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова. За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробности малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините Любо Андреев.
0: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Trend са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Trend, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
3: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите – 65%, по-строгия контрол върху разпространението – 64 на 100 и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места – 45%. Проучването на Trend е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Фейсбук профила на варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна.

0: Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за по-ранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта, срещу сряда, руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украйна е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украйна за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
0: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Общо 57 на 100 от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62 на 100. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46 на 100 от българските респонденти са оптимисти, а 44 на 100 песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29 на 100. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63 на 100 от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакарджиева от БНР Бургас.
3: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
4: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
5: Юлското утро,
6: успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
7: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
3: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакарджиева.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
8: Добър ден! Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световното

0: световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадион Ацтека, домакините победиха на осми на финалите България с 2-0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3-0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2-1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлин Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етоа, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати в продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол, Черно море привлече в състава си Лучано Сквадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемортари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. В планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите, максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. През нощта в по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес при температури на въздуха

0: въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява с изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция национална сигурност ще трябва да предостави на

0: Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Пазаруването от евтини сайтове поскъпва от 1 юли, фиксирано мито от 3 евро. Каква е целта на новия европейски регламент за пратки от държави извън Европейския съюз и на какви измами се натъкват потребителите при онлайн пазаруването? Това са акцентите в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В Замеделския час ще научим какви обещания даде министърът на земеделието на кюстендилските земеделски производители. Ще ви разкажем за европейското признание, което получи сдружение Кажи, ще научим повече и за инициативата, достойните хора на село Бани.

0: която се организира по повод празника на населеното място. След обеда на 1 юли чуете сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Финансовия министър Гълъб Донев очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях 254 милиона евро са по европейските средства, а 779 милиона евро по националния бюджет. Част от средствата са разпределени за предстоящите президентски избори, подготовката на Евровизия, за МРРБ, бюджетите на общините, разходи за отбрана, компенсации за земеделските производители и социални разходи. Министър Гълъб Донев.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Финансовия министър Гълъб Донев. Според доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания, проектът за държавния бюджет за тази година води към продължаваща финансова стагнация и ръст на държавния дълг, залагайки рекорден свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
2: Това, което виждаме, е единственото възможно, което може да се случи, така че ако разчитаме на някакви реформи, ограничения на разходите и така нататък, това е нещо, което може да се случи с 27 и 28 година. Не на последно място разходите за персонал. Навсякъде се атакува държавната администрация, че тя е неефективна, свръхраздута и как се очаквало сега да има рязко намаляване, да речем, на държавните служители. Значи за малкото време, което остава до края на 26-та година, може да направите децимация, но не може да направите някакво разумно съкращение. Не знам как някой си представя, че може да вземете и да речем всеки трети или всеки пети държавен служител да бъде съкратен, без преди това да бъде направен функционален анализ на това какво извършва всяка агенция, всяко министерство. И това е проблем, който се затлачаше от всички до сега с правителства. Така че това е процес, който предстои.
0: Коментар на доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Министерския съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Парламентът отхвърли на първо четене увеличаването на обезщетението при неизползване на отпуск по майчинство от 50 на 100%. Предложението беше на Продължаваме промяната, според които промените ще дадат допълнителна подкрепа за майките, които се връщат на работа по-рано. Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива и заявиха, че в бюджета за следващата година ще работят в посока обезщетението да стане 75%. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Маестро Евгений Вучков, дългогодишен хореограф и корепетитор, получи голямата награда за изкуство на Кюстендилското читалище Братство. Информация на Ангел Павлов.
3: На церемонията бяха наградени всички най-добри в класовете от детските музикални школи към читалището. Ударни инструменти,

0: народно пеене и акордеон. Връчени бяха и награди за най-добър млад изпълнител и творчески колектив с най-големи постижения. Като средище на културния живот в Кюстендил, читалището има много награди и отличия от фестивали и конкурси, а много от творческите състави традиционно се представят на високо ниво, каза председателя на читалището Иван Андонов. Наградите, парични и предметни, са осигурени от община Кюстендил и читалище Братство, а всеки отличен се представи пред публиката със свое изпълнение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Времето утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а температурите леко ще се понижат, максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

нещо ново и позитивно за всички ни. Такъв е смисълът на празника July Morning, който отбелязахме и тази година по изгрев слънце на 1 юли. Той, между другото, е характерен само за България. Днешната дата се възприема от празнуващите като лятната нова година, която знаменува началото на нещо ново и добро. Това посрещане на слънцето често е свързано с физически или религиозни практики и се счита за пречистване на душата. Но какви други теми и сюжети привлякоха вниманието ни в днешния 1 юлски ден? Ето кои са те във времето до 16 часа. Пазаруването на евтини стоки от евтини сайтове поскъпва от днес, 1 юли, с фиксирано мито от 3 евро. Каква е целта на нови европейски регламент за пратки от държави извън Европейския съюз? Ще научим от интервюто с Вера Генова от агенция Митници. Попитахме и жители на Благоевград на какви измами се натъкват най-често при онлайн пазаруването. По темата работи Бойка Браткова. В Замеделския час ще разберем кога ще бъдат изградени генератори против градушки в Кюстендилско. И какво още коментира в района замеделски министър Пламен Абровски. Всичко това от репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов. Освен това, ще разберем какви са перспективите и реалностите пред бизнеса в община Благоевград след проведена среща по темата. Ще чуем репортаж на Елена Николова. В последния час на предаването в рубриката «Ние и животните» ще ви разкажем повече за отличието, което получи Сдружение Кажи от Еврогрупата за животните в Брюксел. Очаквайте интервю с Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи. На финала на предаването ще ви разкажем за инициативата «Стойностните хора на село Баня», която е част от програмата по повод предстоящия на 4 юли празник на населеното място. На тази тема е разговорът с кмета на разложкото село Баня Николай Ушев. Това са сюжетите, които ви предлагаме в 3-часовата ни следобедна среща на 1 юли. Вече работи в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От всички нас пожелания за приятен юлски следобед с Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. В първия юлски ден да си пожелаем здраво, усмихнато, изпълнено само с положителни преживявания лято. И нека новият месец постави началото на нещо.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Дивертименто.
0: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ. Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Стартираме рубриката с актуална потребителска тема. От днес 1 юли пазаруването онлайн на евтини стоки от страни извън Европейския съюз поскъпва. Това е следствие на предприята нова стъпка към модернизиране на митническите правила на Евросъюза в условията на бързо развиваща се електронна търговия. Новият регламент за пратки от държави извън Европейския съюз цели по-добра защита на потребителите и по-справедлива конкуренция за европейския бизнес. Част от промените е въвеждането на фиксирано мито за нискостойностни пратки, което според Брюксел ще помогне за ограничаване на злоупотребите и ще гарантира равни правила и равни права за всички участници на пазара. Какво означава това за нас, потребителите? Марта Младенова от Българското национално радио разговаря по темата с Вяра Генова от агенция Митници.
2: Влиза една промяна в облагането на тези пратки. Те вече ще бъдат облагани с 3 евро мито, което ще е за артикулите от една стокова група. Тоест, ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще не се начисляват толкова пъти, колкото са видовете артикули по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които до сега се облагаха само с ДДС, и това е, да кажем, най-популярния вид пратки, които се пазаруват от големите онлайн платформи.
3: Казвам по друг начин, ако си поръчам обувки и чанта, допълнително ще трябва да платя още 6 евро, по 3 евро за всяка една от тези пратки, нали така?
2: Точно така, но ако обувките, например, са 2 чифта, отново ще платите 6 евро, тъй като обувките са от една стокова група.
3: Какво означава това за потребителите, освен тези допълнителни пари, които трябва да платят?
2: За потребителите няма да има голяма разлика в начина, по който пазаруват или в начина, по който предявяват претенциите си, когато не са доволни от стоките, които са получили. Единствената промяна, която може би ще видим, е в цените, но това в крайна сметка зависи от платформи.

0: А ако един потребител реши да върне стоката?
1: Вече тези декларации няма да могат да бъдат анулирани, но тъй като разбирането на законодателя е, че този, който заплаща 3-те евро, мито, всъщност е преди всичко платформата и в крайно изключителни случаи други лица по веригата, например доставчика и в най-най-изключителен случай някакъв друг представител на лицето. При това положение всъщност потребителя ще има своите претенции към платформата и ще връща евентуално стоката на самата платформа, без да го интересува в крайна сметка дали платформата може да изиска обратно съответното мито или не. Както и в момента, ако можем да дадем такъв пример, ако връщате стоки, вие не ги изпращате на адрес в Китай, вие ги изпращате до европейски офис на въпросната платформа.
0: Казано по друг начин, правата на потребителите продължават да бъдат защитени, както е според законодателството на Европейския съюз. Нали така?
1: Точно така. Затова казваме, че за потребителите всъщност няма да има особена разлика с това, което пазаруват и в момента. Те ще продължат по същия начин да връщат стоки, като изрично пък регламента пази правото, дори когато те са заплатили през доставчик митото, да използват процедура за връщане на

0: курс, вероятно в общите условия за пазаруване, така както някъде е посочено ставката на ДДС и това, че се събира ДДС, ще бъде посочено и по обстоятелството, че се събира това ново мито. Ако то не е събрано, което пак казвам, ще е изключителен случай, разбирането на законодателя е, че именно платформите трябва да работят в този процес основно, тогава това ще се случва на следващия етап от оформянето на пратката, когато поща или куриер декларира пратката пред митница. Естествено, със сигурност тези 3 евро ще бъдат за сметка на потребителя, т.е. той може да ги очаква в сметката, която плаща към доставчика или пощата, заедно евентуално с някаква друга такса за обработка, заплащането на ДДС-то, което не е било платено преди това и други транспортни разходи, например.
1: Казахте, че всичко това важи за пратки, които са до 150 евро, нали така?
0: Точно така, за пратки.
1: А ако са на по-висока стойност?
0: Пратките на по-висока от 150 евро стойност ще продължат да се обработват както и до сега. И до този момент за тях се подава по-подробен вид митническа декларация, така да го кажем, упростено за вашите слушатели, и тогава митото се налага според конкретния вид стока. Знаете, че всички митници в Европейския съюз, а и в голяма степен в европейски мащаб, работят с една система от кодове, която посочва различните и класифицира различните видове стоки, и Европейския съюз срещу тази класификация от номера на стоки има и съответните ставки. Всъщност след 2 години очакваме точно това да се случи, дори и малките пратки да бъдат обработвани по този начин, като така ще бъде събирано митото, такова каквото е предвидено в общата номенклатура. В момента, тъй като тези пратки са огромен брой, над 5 милиарда и 800 хиляди за миналата година по статистика на Европейския съюз, нито една митническа администрация не може да си позволи да обработва тези пратки така както големите пратки и в същото време да се гони скорост и лесна доставка. Затова всъщност тези пратки се декларират в по-облегчен режим с намален набор от данни и една от причините за въвеждането на твърдо мито от 3 евро е, че просто няма достатъчно информация в тази декларация, за да се изчисли точното мито за конкретния продукт.
1: Казваме по друг начин, за митниците поне към момента е по-лесно да обложат и обувките, и чантата с по 3 евро, без да ги разбиват по вид стока.
0: Точно така, защото в митническата декларация, такава каквато се подава за тези малки пратки, всъщност стоките са отбелязани с намален набор от данни, например с 6 цифри от 10 цифрения митнически код, а за митническите служители всъщност има значение не просто какви са обувките, а от какъв материал са, евентуално с каква подметка, какво е използвано за тяхното създаване и за това също би могло да повлияе на митото. Но този вариант, в който се използва единна ставка, в случая 3 евро, не е непознат. В митническото законодателство има и други такива възможности. Например, ако вие внасяте стоки еднократно за някакви ваши лични цели, пазарували сте от някъде или получавате някаква по-голяма пратка, можете да използвате такова единно мито в размер на 2,5-3%.
2: Вяра Генова от агенция Митници разказа за поскъпващите от днес 1 юли такси за пратки на евтини стоки извън Европейския съюз от такива платформи. А кои са най-често срещаните проблеми, когато пазаруваме по интернет? Продължаваме темата след малко в предаването.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: И така, от днешния 1 юли Европейският съюз премахва досегашното освобождаване от мита за малки пратки от страни извън Европейския съюз, т.е. евтините покупки от китайски сайтове, например, вече поскъпват. Всяка пратка със стоки на стойност над 100 до 150 евро, предназначени за дистанционна продажба, подлежи на мито от 3 евро. Таксата ще се начислява за всеки отделен вид артикул в декларацията. Ако поръчате, например, 3 различни продукта в една пратка, сумата ще се умножи по броя на артикулите. Ето и примера. Например, си поръчвате 3 тениски, ще заплатите за 3-те само 3 евро, но ако закупите тениска, чанта и обувки, ще заплатите по 3 евро за всеки артикул, т.е. общо 9 евро за цялата пратка. Тази промяна е регламентирана от Европейската комисия с цел изравняване на конкуренцията за европейския бизнес. Експертите обаче препоръчват, освен на цената, да се обръща внимание на това, безопасни ли са продуктите. Според тях е голяма част от хората, които купуват, защото е евтино от трети страни, всъщност ще се замислят и върху това, дали е толкова евтино и дали е безопасно, защото се очаква пратките да намалеят. Дали това ще се случи, предстои да разберем, но е факт, че потребителите трябва да се сблъскат, освен с по-високите такси за пратките, и с неяснотите около това, доколко са качествени стоките. Това всъщност е един от проблемите при онлайн пазаруването, за който сигнализират потребителите. На какви други измами попадат купувачите при пазаруване по интернет, провери Бойка Браткова.
2: Доколко се доверяваме на търговията в интернет?
3: Еми, доколко? Първо поръчам откъде ще си поръчам. И ако има добри отзиви, след това вече си правя поръчката.
4: Просто рискуваш и пробваш, и ако веднъж се опариш и нямаш възможност да си върнеш стоката или въобще не получиш такава, просто по някакъв начин може би ще съобщиш и, нали, където трябва.
5: Компютърните измами са навсякъде в интернет. Където и да погледнеш, всички реклами са всъщност измами.
3: Да, то измами винаги е имало.
6: Вече масово се купува по интернет, включително и аз постоянно пазарувам по интернет и са по-достъпни цените и са коректни. За сега не съм имал.
3: Въпросът е, че сега стават все импровизират все повече с нещата, които правят.
5: Показват един продукт, но всъщност като си го поръчате в доставката, това е или нещо по-фалшиво, или въобще няма връзка с това, което сте си поръчали.
7: Зависи от много работи, така. Избираме си по нещо.

0: нещо и пазаруваме.
1: Може би защото хората все още не са напълно запознати с това, че интернет може да крие много измами. И хората, които се занимават с този нелегален бизнес, осъзнават това много добре. И предвид факта, че голяма част от нашето население няма достатъчно средства, за да може да си позволява такива продукти на истинските им цени, се заблуждава много лесно.
2: Технологиите напредват и всичко става под въпрос.
3: Как да се предпазим от нещо подобно? Доколко е възможно изобщо?
4: Трябва да влизате в сайтове, които знаят се, че са оригинални.
5: Трябва да видиш ако има възможност, кога е създаден сайта, от кой, как и така.
4: Примерно има проверени мнения, които от няколко хиляди човека са казали, че е окей, така че в тия сайтове примерно може да се влиза.
3: Изкуственият интелект обаче може да генерира и нещо подобно, нали?
1: Разбира се, че може да го направи, но трябва всеки човек да осъзнае, че изкуственият интелект не може да репликира едно към едно емоциите на един истински човек.
6: Три колешки бехме, поръчахме си по един анцук, долнищи и горнищи. Например, на мене ми докараха най-малкия номер.
3: По-възрастните хора, които трудно се справят, но пък влизат вече чрез своите устройства, също са подвластни на такъв тип измами, нали? Предлагат нещо, на практика даваш...
5: Да, те мисля, че са най-уязвимите, защото са най-незапознати с цялата технология, нали?
4: Баба ми, например, тя много често натиска на такива фалшиви линкове, дали то... То не само баба ми, то всеки човек е подложен на такива тестове, дето тук натиснеш безплатен iPhone, безплатни пари, такива нататък. Това е навсякъде се среща в интернет.
5: Социални мрежи, интернет и всичко това е много ново и...
7: Ами аз мисля, че по-зрелите хора не се доверяват въобще като цяло. Ето баща ми, например, не смее да си даде данните от банковата карта и когато иска нещо да си поръчва, по-скоро аз му го купувам.
5: Мисля, че са по-доверчиви.
1: Да не се доверяват на всичко, което виждат в интернет и колкото и да звучи една обява много привлекателна, изключително голямо намаление, заслужава си, винаги трябва да имат едно на ум. И никога, когато няма доверие в един уебсайт, никога да не изпращат парите. Винаги да използват наложен платеж.
4: Така че бъдете внимателни, да.
8: Репортер за програмата Бойка Бърткова.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Продължаваме да следим още сюжети от днешния ден. Уважаеми слушатели, може би ще ви бъде много полезно да знаете, че правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви днес премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, каза днес премиерът Румен Радев. Затова и кабинетът, по думите му, работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел бил изчерпан. Още веднъж телефонът, който можете да използвате за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Той е денонощен, правителството го открива и е 02-940-3000 или 3000. Това е един от акцентите, които са белязани с днешната дата 1 юли. А пък ние в предаването след 14 часа, във втория час на предаването сюжети от деня, ще разберем какви са реалностите и перспективите пред бизнеса в Благоевград. Това е една тема, която ще коментираме. Освен това, в земеделската рубрика очаквайте подробности за важни земеделски теми, които пък коментира съвсем наскоро в Кюстендил земеделският министр Пламен Абровски. Но подробностите за всичко това, както знаете, след новините на Радио Благоевград в 14 часа, ще ги чуем след 12 минути.

0: 14 часа. Новините представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Правителството предприема мерки за борба с пожарите във връзка с предстоящия летен сезон. Те бяха представени на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е създадена организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да се установяват и локализират точките, на които са възникнали пожари. Има готовност от страна на армията да съдейства с наличните 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан, който е оборудван с нова система за гасене на пожари. Главна дирекция Гранична полиция също има такива средства, които ще бъдат използвани най-вече за превозване на сили, техника и наблюдение на възникналите пожари. Два пожара, причинени от късо съединение в електропреносната мрежа, са гасили пожарникари в село Еремия, община Невестино, каза за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. Тя поясни, че пожарите са възникнали в две махали на селото. При единият са горели сухи треви, като не са допуснати щети. Другият пожар е горял в махала Брашненица, засегнал е покрива на изоставена къща и е обхванал площ от над 10 декара с сухи треви. В гасенето са се включили 15 служители на Държавното горско стопанство Невестино, както и трима местни жители. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Ликвидирани са 123 пожара, няма загинали и пострадали. Започва подмяна на основния водопровод в Бобов дол, като обществените поръчки са на обща стойност 1,2 милиона евро без ДДС. Финансирането е обезпечено чрез споразумение с Министерството на регионалното развитие. Ремонтът по главната улица на града е за 225 хиляди евро, както и за квартал Южен, трасето е около 900 метра. С реализирането на проекта изцяло ще бъдат подменени тръбите по улица Георги Димитров. 135 000 евро е таванът на допустимия разход за рехабилитация на водопровода по улица Цар Симеон с дължина 540 метра. Водоснабдяването за Бобов дол и за няколко села в общината е от язовир Дяково. Години наред обаче проблем е остаряла помпа, която често аварира и създава проблеми. С литийно шествие в Перник отбелязаха едно от значимите събития в нашата духовна история – връщането на мощите на свети Иван Рилски Чудотворец от Търново в Рилската света обител. Информация на Елена Тамакярска.
1: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилския манастир епископ Евлоки донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много местни легенди разказват за отчелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. От Перник

0: Елената Макерска.
1: От утре до 1 септември въжения парк в Благоевград преминава на лятно работно време. Промяната се налага заради високите температури през деня. Атракционът ще посреща посетители всеки ден от 9 до 13 часа и от 16 до 20 часа. Паркът разполага с два въжени кръга с различна степен на трудност. Първият е предназначен за деца на възраст от 5 до 8 години, а вторият за деца над 8 години. Освен въжените съоръжения, на разположение на посетителите са и два батута с максимално допустимо тегло от 100 кг. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от северо-запад. Температурите ще се понижат, максималните между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 9 минути е в първия следобед на месец юли. Да си пожелаем още веднъж, уважаеми слушатели, една успешно усмихната и благодатна лятна нова година, така както повелява символиката на днешната дата. Добра стопанска година очакват и земеделците, които обаче се надяват и на адекватно решаване на част от наболелите им проблеми, като например последствията от градушките и другите неблагоприятни климатични условия, на които сме свидетели в последно време. В тази посока бяха и част от обещанията, които даде на кюстендилските стопани земеделският министър Пламен Абровски при скорошното си посещение в този край. Подробностите ще научим след малко от репортажа на кореспондента.

кореспондента ни Ангел Павлов. Освен това, ще разберем какви са реалностите и перспективите пред бизнеса в община Благоевград. След проведената среща с кмета Методи Байкушев, на тази тема е репортажът на Елена Николова. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Мила Иванова избира музиката този следобед. Аз съм Биляна Славчева, за да чуете подробностите. Останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Сега поглед към земеделските сюжети от деня и седмицата. Проблемът с ниската изкупна цена на черешите се появява всяка година по време на черешовата кампания в Кюстендилско. За съжаление, проблемът идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Това съобщи в Кюстендил министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на празника на черешата в града. Той коментира и други актуални земеделски теми, като за страховането на земеделската продукция, изграждането на инсталации за защита от градушки и кооперирането на стопаните. Чуйте повече в репортажа на кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Министър Абровски заяви в Кюстендил, че целта на земеделското министерство е да помогне за създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-окрупнено да се извърши продажбата на реколтата и за да може не производителите да се борят за пазара, а пазарът да се бори за тях.
6: Със съжаление, проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подмогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-упростнено да се извършва продажба и на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазара да се бори с тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули, в зависимост от това какво може да ни позволи бюджета, но това е нашата цел, да помогнем сдружаването.
5: Министърът каза, че се надява през следващата година да бъде разрешен и проблемът с застраховките на земеделските производители и допълни, че за него е непонятно поради каква причина не са водени разговори с застрахователите.
6: Този проблем се надявам другата година да го нямаме, защото за мен е непонятно поради каква причина никой не е разговарял с застрахователите. При положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо 70% от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно с, пак казвам, с застрахователите, за да могат те да обхванат целия период, в който има застрахователно събитие. Защото в крайна сметка тая държавна помощ е насочена към земеделските производители, но те я получават. Така че за мен трябва да има равнопоставеност и лично ще провежда разговор с всички застрахователи, които са на територията на България, да бъдат така добри до година, да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховка.
5: Абровски допълни, че противоградовите площадки на

0: Територията на Кюстендил, за които има поет ангажимент, в предходен период ще бъдат изграждани. За останалата част от страната офертите за самолетния способ за защита от градушки са били отворени наскоро.
1: Проектирането на противоградни площадки е изключително сложно. Тези, които са поети като ангажимент в предходен период да се изградат на територията на Кюстендил, те ще се работят. За останалата част от страната в момента тази седмица бяха буквално отворени офертите за самолетния способ за защита от градушки, защото, пак казал, поради непонятни за мен причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка. Защо? Съзнателно ли е била забавена? Не ли? Не мога да кажа, но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт, нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена ти ръчка и позволиш тези природни бедствия да се сипват на главите на земеделските производители, за мен това не е редно.
0: 170 милиона евро са предвидени в бюджета за земеделските производители по така наречената иранска помощ. Помощта се отнася до компенсиране на до 70% от разликата в цените на торовете и горивата заради войната в Иран. Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предоставят.

0: към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с още една актуална тема. Доколко Благоевград се очертава като една от водещите икономики в Югозападна България и какви са перспективите за развитие на отделни стопански сектори? Това дискутираха на работна среща представители на местния бизнес и на общинското ръководство. По време на дискусиите бе представен и анализът на Института за пазарна икономика, насочен към местния бизнес, пазара на труда, доходите, демографските процеси и образованието. По темата работи репортерът Елена Николова.
2: Анализът обхваща периодът от 2014 до 2025 година и представлява развитието на местната икономика, пазара на труда, доходите, демографските процеси и образованието. Данните очертават Благоевград като община с положителна динамика и добри перспективи за развитие, като показват както дългосрочните тенденции, така и промените през последното десетилетие. По думите на кмета на Благоевград, представените резултати очертават положителна тенденция в развитието на общината, но са необходими последователни усилия, за да се затвърдят постигнатите резултати и да се създадат още по-добри условия за инвестиции и устойчив икономически растеж.
3: Нека да кажем, че в относителен план стоим добре, не че сме цъфнали и вързали, просто за мен беше важно да видим реалните числа, за да знаем къде сме и оттам да преценяваме къде и как можем да стигнем. Имаме този мит, който ни се насажа от 3-месечните бюлетини на СИ, който също за областните данни. Община Благоевград е съвсем друга картина спрямо областта и не само нашата област, а и област Кюстендил, и област Перник, това ясно се вижда.

0: данните, трябва ни още много работа в човешкия потенциал. Тази тенденция, която ясно виждаме, хората да се завръщат към Благоевград, все повече хора да идват да учат тук, трябва да задържим и да направим устойчива. Имайте предвид, че всичко хубаво може да се загуби много бързо. Света в момента е много динамичен и всъщност това, което прави с тази открита среща с бизнеса, е част от тези ни усилия. Постепенно да създадем една екосистема, в която образование, община, бизнес си говорят и
1: са си полезни.
0: Полезни са, създаваме общност, която гради, защото само хората дърпат нещата напред.
2: Доколко тази положителна статистика се усеща в ежедневната работа на местният бизнес и какво мисли той за цифрите? Попитахме гостите в залата дали разпознават в представеният анализ своята ежедневна реалност.
3: Има някаква положителна тенденция. Аз като работодател наистина има увеличение на заплати, но още, че има много увеличение на цените, които инфлацията си е доста висока и има кардинални проблеми, които са на национално ниво, които не зависят от общината.
2: А намирате ли кадри за вашата работа? Казва, че има голям отлив на младите в момента от града ни. Така ли е според вас? Имате ли проблеми с намирането на персонал?
3: Аз нямам проблеми. Кадрите са ми дългосрочни. Само набирам посока разширяване. Нямам текучество на персонала и в двете фирми. Нямам проблеми. Имам и по-млади, по-възрастни хора.
1: Значи тук е много по-трудно, както за работа, за хора, за всичко. Дори да има някакъв ръст, той е много минимален, много малък, неосезаем, не се усеща. Няма от опита, който имаме, няма и развитие за работа. Доста шиволни затвориха, понеже ние се занимаваме с почистване, професионално почистване. Колеги, които дългогодишни опит имат в шивашката индустрия, услуги, насочват се към професионалното почистване. Ние работим по София. Екип от Благоевград ходи по София. Благоевград. Нямаме достатъчно инвеститори, обекти. Ако има, ще расте икономиката и ние ще се развиваме всички.
4: Ами аз всъщност мисля, че обратното, защото съм тук от около 5 години вече, и ми прави впечатление, че нещата са в положителна посока. Все повече млади хора си остават в града, особено заради американския, защото аз съм завършила там и си останах, а не съм в Благоевград.
2: Но с една от статистиките е точно такава, че младите хора се връщат. Това ли е тенденцията според вас, за да може града ни да се развива в положителна посока?
4: Мисля, че не, защото младите също имат и нови идеи, не се страхуват да експериментират, да не търсят специално да работят на някое място, ами да направят нещо свое.
2: Дали положителните тенденции ще се превърнат в траен модел на развитие? Ще зависи не само от статистиката, а и от това доколко бизнесът, институциите и образователните организации ще продължат да работят заедно за развитието на Благоевград. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

Обича да гони гумена играчка по родопските дъбови гори и поляни. Буда е немска овчарка, родена в школата за обучение на служебни кучета в Унгария. Това е работно куче, а не домашен любимец, разказва за Българското национално радио неговият водач Николай Терзиев. От малък Буда е трениран да надушва отровни примамки. Преди година пристига у нас в спешния екип към Българското дружество за защита на птиците и работи заедно с Барс, първото куче откривател на примамки. Сега Буда е титуляр, а Барс вече е пенсионер и се изтяга на дивана в дома на Николай. В България често се използват, знаете, отровни примамки срещу вълци, лисици или бездомни кучета, които нападат домашните животни, птиците, но така страдат и много застрашени от изчезване птици, като египетските и черните лешояди. Хората смятат, че така могат да се справят с техните набези, но не осъзнават за огромната загуба за природата. За животни ще говорим и в третия част на предаването по Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Знаете, тогава ще излъчим рубриката традиционната за сряда следобед ние и животните. Днес в нея ще ви разкажем за заслуженото признание, което получи Сдружение Кажи от Еврогрупата за животните по повод една от най-успешните им кампании за 2025 година. Коя е тази кампания? Ще научите, ако останете с нас. Освен това, ще ви разкажем и за програмата, с която разложкото село Баня ще отбележи и празника на населеното място. Той е сега, в събота, на 4 юли. В тази програма влиза една интересна инициатива под надслов «Стойностните хора на село Баня». Ще ви разкажем и за нея. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 14 минути. След това продължава следобедното предаване сюжети от деня по Радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

0: Българско национално радио. Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства.
1: Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро. Да правиш Facebook рубрика «Перо по перо» не е като да правиш бюджет «Перо по перо»,
0: заяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от

0: днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана, например, чрез широко използваните китайски платформи за интернет-търговия. Парламентът започна процедурата за избор на подуправител на Здравната каса. Кандидатът е само един, предложеният от управляващите, бивш служебен министър на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. В пленарната зала беше представен докладът от изслушването на Меджидиев в ресорната парламентарна комисия и неговата биография, но дебатите и гласуването бяха отложени за утре. В утрешното заседание депутатите ще гласуват и предсрочното прекратяване на мандатите на подалите оставки управител на Здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. В същото време парламентът задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави информация за дейността на Стефановски и Мавров. Искат се данни дали двамата имат обвързаности с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията да бъде даден под съд. Вчера той обяви, че бившият премьер Бойко Борисов е свързан с обществените поръчки за мантинели от предходни години, след което от партия ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев. Днес от ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали ГДБОП незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министър Демерджиев.
1: Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините. Никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: Заяви по адрес на ГЕРБ и ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За вчерашния инцидент с воден атракцион в Ахелой, бургаската прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност. При инцидента пострадаха шестима израелски туристи, единият от които е в много тежко състояние. Водният дюшек, на който са били качени пострадалите, е бил теглен от джет, каран от управителя на водния атракцион. Мъжът е задържан в полицейското управление в Поморие, но се очаква по-късно днес да бъде освободен от ареста. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения. Съединените щати и Иран са започнали непреки разговори в катарската столица Доха. Разговорите се водят въз основа на подписания преди две седмици от Вашингтон и Техеран меморандум за разбирателство и надграждат напредъка постигнат в Швейцария, цитира агенция Франс Прес, източник запознат с процеса. Според него, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с управляващите в Катар, които посредничат в този диалог. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Атакувана е и фабрика за производство на ракетни части в Пензенска област в Русия. По данни на Киев, Украина е засилила през юни своите атаки по руска територия, докато Русия е намалила броя на своите въздушни удари. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
2: Москва е изстреляла близо 5750 далекобойни дрона и 180 ракети срещу украинска територия извън зоната на бойните действия, сочат данните, публикувани ежедневно от украинските власти. Това представлява спад от 29% при дроновете и 15% при ракетите в сравнение с месец май. В същото време Украина засилва ударите по руска територия, като за втори път порази петролна рафинерия в руския град Уфа на повече от 1300 км от фронтовата линия. Президентът Владимир Зеленски потвърди и удар по стратегически обект в руската Пензенска област на около 600 км от фронтовата линия. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Руските атаки също не спират. Един човек е загинал при руски удари в украинската Днепропетровска област, две жертви има в Херсон, планиращи бомби са убили двама и ранили най-малко 15 души в град Запорожие. За новините Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!

0: Добър ден! Температурите в страната са от 23 градуса в София до 36 в Сандански. В София относителната влажност на въздуха в този час е 90%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. По-ниско е от средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. През нощта явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество. Остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Единият от двамата шофьори, пострадали при днешната катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново, е починал от раните си в болница. Той е 51-годишен мъж от созополското село Крушевец. Другият пострадал при челния сблъсък шофьор е с опасност за живота. Катастрофираха две коли в района на катастрофата след контролния пункт Босна. Движението там все още е затруднено и се извършва в едното платно, предаде кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Доста силен проливен дъжд се изля преди минути над Благоевград. Вече по-слаб валежът, но не рискувайте да се намокрите, уважаеми слушатели, ако се намирате в нашия град. Останете там, където сте, с радио Благоевград и с още интересни сюжети, които сме ви подготвили до края на предаването. След малко в рубриката ни «Животните» ще ви разкажем за признанието, което получи Сдружение Кажи от една европейска група за защита на животните за една от своите кампании през 2025 година. Освен това, ще ви разкажем и за програмата, с която ще бъде отбелязан празникът на разложкото село Баня, който е тази събота на 4 юли. Има интересни инициативи, за тях ще ни разкаже кмета Николай Ушев. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Към тях, разбира се, ще прибавим и още от приятния музикален избор на Мила Иванова.

0: и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: ние и животните.
1: Добра новина дойде тези дни за българското сдружение Кажи, което спечели наградата на Еврогрупата за животните за най-добра кампания за 2025 година. Отличието бе връчено по време на годишната конференция на Eurogroup for Animals, която се проведе наскоро. За значението на това признание за сдружение Кажи и за каузите, които продължаваме да следим и в ефира на Радио Благоевград, разговарях с Петя Отимирска, председател на Кажи, което познаваме точно под това наименование Сдружение, кампании и активизъм за животните. Здравейте най-напред, госпожа Отимирска. Честито признание. Очаквахте ли да го получите?
2: Здравейте. Благодаря за

Еврогрупата за животните. Еврогрупата за животните е добре да кажем, че една коалиция, която обединява повече от 100 организации за защита на животните, за правата на животните в Европейския съюз и извън него. Но целта е да се работи за последователни политики за подобряване на благосъстоянието, хуманното отношение и правата на животните в Европейския съюз чрез законодателството. Така че ние сме част

0: част от тези организации и се чувстваме много горди с това, че наистина сме част от цялото това движение, успяваме да допринесем, макар и малко, с нашите действия, за да може законодателството и на европейско ниво, и на ниво България да се подобри законодателството за животните.
1: Да, това е една от основните ви цели, но да кажем все пак за коя кампания на Сдружение Кажи получихте това отличие, госпожа Отемирска?
0: Да, пропуснах да кажа, че всъщност това, за което бяхме оценени, е работата ни по случаите на жестокост, които ние успяхме да разкрием през последните 2 години. И в рамките на миналата година, в началото, както знаете, беше разкрит след наш сигнал и след информация от Кажи случая в Перник с насилниците от Перник, след което по-късно през годината се случи и залавянето на двамата от Свищов, които извършваха подобен вид престъпления спрямо животни. Така че тези два случая, както и двата случая в Бразилия, за които ние успяхме да допринесем, там също да се заловят още няколко човека, извършили тежки престъпления срещу животни. Всички тези хора са в затвора в момента, очакват присъдите си. Някои вече имат присъди в Бразилия, но всъщност по-важното нещо беше, че този тип разкрития и този род престъпления въобще, който беше неизвестен за голяма част от обществото и в България, и в Бразилия, допринесе за това да се подобри законодателството и в двете страни. В България, както знаете, миналата година през лятото беше променен наказателния кодекс и бяха включени текстове, които криминализират създаването и разпространението на и продажбата на видеа с насилствено съдържание, с престъпления върху животни. И всъщност това в момента допринесе за това, че България е на водещо място по така най-високи наказания в тази област. Това беше оценено наистина много добре от повече от 130 представители на различни организации гласуваха за тези кампании, така че признанието за нас беше наистина голямо. Друго, което мога да спомена, че бяха шокирани, така както в България обществеността беше шокирана от този тип престъпления, така и хората в залата и, разбира се, тези, които бяха пред екраните, наистина не очакваха, че такъв тип кампания въобще може да съществува, защото този тип престъпления бяха неизвестни дори за хората, които работят с животните. Да. Така че това наистина постави самата тема за насилието върху животните точно с този тип престъпления и я постави под много сериозно внимание сред организациите и може да се каже, че това ще е основата, за да може да се започне работа и по европейското законодателство, така както в България имаме вече текстове, които могат да наказват този си престъпления, така може вече да се работи и на европейско ниво, за да се намали този тип престъпност в целия Европейски съюз.
1: Можем да кажем, че тези разкрития, госпожа Отемирска, са така една от най-мащабните ви и значими акции за тези жестоки видеа с насилие над животни, които разкрихте както в България, така и в Бразилия. В този контекст да попитам, казахте, насилниците вече са в затвора, знаем това за Красимир и Габриела от Перник, както и за тези от Свищов, но какво се случва с тези хора? Имам усещането, че като че ли делата забуксуваха и не знам, кажете вие, ама някак си не виждам възмездие законово.
0: Всъщност това, което се случва с двата случая в България, наистина бавят се присъдите в първия случай с Красимир и Габриела, но това е съвсем обяснимо. Както знаете, в България много от видове криминални дела също се бавят когато стигнат на съдебна фаза. Причината е, освен, разбира се, че има изключително много детайли, изключително много експертизи и много доказателства, които трябва да бъдат разгледани от съдиите. Те веднъж са били разгледани в прокуратурата, но сега трябва да бъдат разгледани от съдиите. И това налагаше да бъдат изслушани всички свидетели, да бъдат разгледани всички доказателства. Аз самата се явих на последното заседание като свидетел. Така че по първото дело срещу Красимир и Габриела, те продължават да са в затвора, делото продължава да върви и се надяваме там да има наистина справедливи присъди, доколко

0: доколкото може. А за второто дело все още не е повдигнато обвинението. Там все още на досъдебна фаза, което означава, че се събират доказателствата и се работи по експертизите. Доказателства се събират, освен тези, които са иззети от местопрестъпленията, има и такива, които са дигитални, които тепърва се анализират. И това е изключително бавна процедура. Включва много държави, много международни договори. Това наистина е причина самите органи да не могат да свършат тази работа достатъчно бързо. Както си спомняте, и в първия случай се чакаха може би около 8, повече от 8 месеца, за да могат да бъде повдигнато обвинението. Така че тук по същия начин, но по-важното е, че тези хора са в затвора и че през това време те не извършват
1: такъв тези престъпления. Да, в затвора и не извършват престъпления. Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, коментира съдебните дела срещу два от последните случаи в кампанията на Кажи, заради която сдружението получи европейско признание.

0: час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Сега поглеждаме към едно събитие в аванс. Традиционният празник на моето село в село Баня, община Разлог, тази година ще се проведе на 4 юли събота. Събитието събира местни жители и гости за пишни чествания с музика, танци и богата фолклорна програма в историческата

0: селската местност Килијата. Тази година в програмата на честването се откроява една интересна инициатива под надслов «Стойностните хора на село Баня». Каква е идеята на тази инициатива и още за предстоящия празник, разговарях с кмета Николай Ушев.
1: Ами, от много години, аз съм доста над 60, аз си спомням, от много години, празника на моето село в Баня се провежда първата събота и неделя на месец юли. Независимо коя дата се падне, това е традицията. Продължаваме я. Тази година, датата е 4 юли, тази година за пръв път от над 20 години го изнасиме да го провеждаме там, където е била традицията от преди много години. В тая местност Килията, тя е съседна до село Баня. Миналата година в тази местност ние изградихме един 12-метров кръст, който да пази селото от беди и неприятности. Така че възобновяваме традицията да бъде горе на местото, където се е провеждал дълги години.
0: Много хубаво е това. Спазвате една отколешна традиция, а пък и сега символът, този християнски кръст, наистина не само защитава селото от неприятности и злини, а сега и ще обедини хората в този хубав празник, което пък също има своята символика. Много е хубава програмата, богата, фолклорна, ще ни разкажете за нея, но преди това споменах нещо любопитно. За първи път, може би, ще кажете вие дали е така, организирате инициатива под надслов «Стойностни хора на село Баня». Идеята е да бъдат почетени хора, които със своите действия нещо са допринесли за добруването на местните хора, за самото село. Така ли е? Кажете повече.
1: Да, точно така е. За пръв път провеждаме тази инициатива. Целта ни е жителите на село Баня да дадат предложение и да номинират хора, които според тях допринасят за подобряване имиджа на селото, работят за развитие на селото. Така в такъв план е
0: идеята,
1: нещата. Между другото, има с какво да се похвалим. Имаме доста деца номинирани, които са допринесли така с отличия и медали и в училище, и в спорта. Имаме и граждани, които поемат инициативи, свързани с развитието и облагородяването на селото. Официалните номинации ще станат към края на седмицата. За сега имам около 15 човека номинирани, но се надявам, че ще си качат още малко. До четвъртък. Могат да дам своите предложения.
0: Къде и как?
1: В Фейсбук страницата на кметство Баня, както и в самото кметство. При техническия сътрудник може да се подават.
0: Всеки може да напише на лище, така, освен във Фейсбук онлайн, но и на хартиено лище също може да се напише името на номиниран.
1: Да. Може да напише името и да посочи поне две причини,
0: това е важно.
1: Поради които го номинираме, не само името, защо.
0: Защо? Това е важно. Две причини поне да има.
1: Да.
0: Много хубаво. Трябва да има условия, за да има състезателен характер, както се казва и тази инициатива. Но няма възрастови ограничения, казахте, и деца, а подрастващи ученици също могат да бъдат номинирани за всякакви постижения.
1: За всичко, което е свързано. Тази година ще бъде за всичко. За всеки един, който жителите на Баня мислят, че е допринесъл нещо.
0: Е достоен. А кога ще станат ясни победителите и всъщност колко ще бъдат отличените?
1: Не, това не е с конкурсен характер.
0: Но така изглежда все
1: всички,
0: пак.
1: Да. Ние ще посочим всички, които са номинирани, като пример за това, че тези хора работят и евентуално другите останалите, някои от тях да последват примера им, за до година да бъдат пък те номинирани.
0: Нещо като грамота, ще има ли нещо?
1: Да си им дадеме по една грамота.
0: Все пак, за да има нещо като признание за тези хора.
1: Разбира се. Всички ще бъдат съобщени след края на концерта. На официалната част ще бъдат съобщени по именно листа номер на 4 юли. Да. Очаква се около 1-1,5 да приключи официалната част. Ще бъдат съобщени, ще бъдат поканени на сцената да ги видят всички.
0: Хубаво ще бъде.
1: След което ще продължиме с свободната музикална програма.
0: Какво точно ще има за празника? Хайде сега да поканим хората да дойдат. Какво ще чуят?
1: Основно изпълнение ще бъдат на нашето читалище. Мъжката, женската фолклорна група, детските ансамбли. Основно тяхна ще бъде програмата. Освен това, имаме за сега едни гости от Банско и едни от Разлог, които все още не можем да гарантирам, че ще дойдат. И накрая ще завършим с Годлевски Великден, една известна в нашия район групичка, която ще изпее, позабавлява публиката около половин до един час, нашинска музика.
0: Чудесно, много хубав празник ще се получи, сигурна съм в това. Господин Юшев, понеже в един разговор, който съвсем наскоро направихме с вас, споменахме откриването на новата, обновена, изцяло ремонтирана минерална баня в селото, което всъщност може би е една от най-новите, последните придобивки за местните хора, но и не само за туристите. Така че на финала на разговора, как вие оценявате развитието на село Баня? Безспорно, то се превръща в една от топ спа дестинациите на България. Това казахме и в миналия разговор. В тази посока ли трябва според вас да продължи да се развива населеното място?
1: Ами, вижте, това са на природни дадености и ние трябва да ги използваме. Според мен трябва да се развиваме в тази посока. Има достатъчно желаещи, достатъчно интерес има към селото и не трябва да го...
0: Не трябва да го спираме.
1: Но това са добри неща, мисля, че за селото. Верно, тези неща си носят и някои неудобства, нали? Докато се изграждат обектите, но всичко това с течение на годините ще отмине и ще останат хубавите, положителните неща.
0: Точно така. Пожелавам да продължава да се развива все така успешно село Баня и целият Разложки край, който наистина се превръща в една много, много предпочитана туристическа дестинация. Какво пожелавате, господин Ушев, на жителите и гостите на село Баня по повод предстоящия празник?
1: На първо място да са живи и здрави, да се радват на деца, на внуци, да се радват на хубавия празник. Дано и времето ни позволи да се повеселиме в веселбата в една гориста местност е доста по-различно, отколкото веселбата в центъра на селото, така че мисля, там ще им бъде по-приятно. Това им пожелавам щастие, здраве и много веселие през този ден.
0: Кметът на Разложкото село Баня Николай Ушев, чухме го с пожелания към местни жители и гости по повод празника на населеното място, който ще се проведе на 4 юли, събота.

Ето такива бяха сюжетите, които ви предложихме в следобеда на първия юлски ден. Утрото започна слънчево, но най-вероятно делникът ще завърши дъждовно, поне в Благоевград е така. Въпреки това, аз ви пожелавам, уважаеми слушатели, много добро настроение с Радио Благоевград и приятна привечер. Казвам това от името на колегите, с които осъществихме предаването. Красимир Пигов, Мила Иванова, Елена Николова, Бойка Браткова. Аз съм Биляна Славчева. Дочуване до следващата ни среща. Yeah.

0: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! От днес влизат в сила новите цени на тока и парното. Предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение в тарифите за електроенергията за битовите потребители е средно 3%, като то ще бъде различно за трите електроразпределителни дружества в страната. По-високи са и предвидените тарифи за парно. КЕВР предложи средното увеличение да е с около 4,5%, а за клиентите на Топлофикация София с 5,5%. Новите цени ще важат през следващия едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Край на безплатното обменяне на левове в търговските банки и пощите. По закон те трябваше да предлагат тази услуга до края на годината, но днес вече могат да налагат такси за това. От днес български пощи ще вземат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна, без ограничение във времето. Последни данни, Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите й остават около 2,3 милиарда лева. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Маестро Евгений Вучков, дългогодишен хореограф и корепетитор, който през тази година чества своята 70 годишнина, получи голямата награда за изкуство на Кюстендилското читалище Братство. За пета поредна година в навечерието на 157-та годишнина от създаването си, читалището връчи годишните си награди за култура и изкуство. Информация на Ангел Павлов.
1: На церемонията бяха наградени всички най-добри в класовете от детските музикални школи към читалището. Ударни инструменти, китара, цигулка, пиано, кларинет, поп и класическо пеене, народно пеене и акордеон. Връчени бяха и награди за най-добър млад изпълнител и творчески колектив с най-големи постижения. Като средище на културния живот в Кюстендил, читалището има много награди и отличия от фестивали и конкурси, а много от творческите състави традиционно се представят на високо ниво, каза председателя на читалището Иван Андонов. Наградите парични и предметни са осигурени от община Кюстендил и читалище Братство, а всеки отличен се представи пред публиката със свое изпълнение. За радио Благоев.

0: Раб Ангел Павлов.
1: Вълбъшкият епископ Исак и духовници от Пернишко отслужиха света литургия по повод връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец от Търново в Рилската обител. Елена Тамакярска с подробностите.
2: Десетки миряни се събраха в Централния Пернишки храм, за да дадат почет на своя духовен закрилник, свети Иван Рилски.
3: Свети Иван Рилски не е само будител на българския народ. Той е най-вече една опора на българския народ, който постоянно бди над нас и се моли за нас, наставлявайки ни и днес с своите отечески слова.
2: Каза в проповедта си епископ Исак. След богослужението от храма, носещ името на светеца, потегли литийно шествие до паметника на свети Иван Рилски, където бе отслужен и водосвет.
4: Свети Иван Рилски е покровителят на нашия град още от 1903 година, когато миньорите, старите перничани и ръководството на мини Перни го избират за такъв. Затова, заедно с предстоятеля на храм Свети Иван Рилски отец Людмил, преди 6 години решихме да възстановим една стара традиция, именно литийните шествия. По този празник правим ги по малко по-различен начин, с музика, по-тържествено, и е много важно да пазим и да изпълняваме заветите на Иван Рилски.
2: Заяви заместник кметът на Перник Адриан Скримов, а 17-годишният Бранимир Николов, който участва в празника заедно с духови оркестър, добави.
5: В неговия завет се казва да пазим православната вяра. Това е най-важното.
2: От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще бъде със временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 16.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, vilamelnik.com.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Дивертименто.
6: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
5: По радио Благоевград.

За първи път понятието поп-музика се използва през далечната 1926 година, а от 1954 става отделен жанр. Концепцията на попа е да представя на хората нещо ново, лесно, запомнящо се и различаващо се от шаблонната представа за музика. Характерно за мелодиите е, че те са лесни за запаметяване, което спомага за бързото приемане от публиката. Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути с имената и песните от световните класации през тази

Ето учители спечели отново хит номер едно за Hot Chocolate от 1 юли 1977 година, британския чарт за сингъли. По това време в далечна Австралия на върха с песента «Помощта е на път» е група Little River Band, а отвъд Атлантика Билборд, Бил Конти с тема филма «Роки». В началото на юли 1964 година е премиерата на филма «Нощ след труден ден» на Битлз, в който една от основните песни е «Не можеш да ми купиш любов».

Битълски, 1964 година. Не можеш да ми купиш любов. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Поглед към юлската класация за сингъли в Германия за 1973. На първите две места Get Down на Gilbert O'Sullivan и Hellraiser на глем рок група Sweet. Gilbert е едно от малкото имена на ирландската поп-музика, които в началото на 70-те години пробиват в европейските класации. Това се дължи не на последно място и заради твърде ексцентричния му вид на сцена, къси панталонки, каскет и причудлива прическа. Нещо повече, в края на 72-та той е обявен за поп-изпълнител номер едно в Великобритания, докато по това време Sweet са утвърдено име на глем рока с поддръжката на тандема Ники Чин и Майк Чепман.

След Джилбърт О'Саливан и Суит време и за кралицата на сол музиката Арита Франклин. В началото на юли 1967 година, когато тя се появява в британския топ 40 с песента «Респект», която следващите седмици ще достигне до 10-та позиция. Големият успех на сол дамата ще дойде обаче 10 години по-късно, когато ще бъде на върха с сингъла «Знаех, че ти ме очакваше» дует с Джордж Майкъл. Тази песен ще се окаже и до сега нейния втори топ хит в щатите.

Ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Погледи към събитията, фаналите на историята с днешна дата. 1847 година на Съединените щати са пуснати в употреба първите залепващи се пощенски марки. 1905-та Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него теория на относителността. 1911-та полският биохимик Казимир Функ открива витамините. Юли 1970-та Тони Орландо с дуета Дон пуска на сингъл песента Candida.

В кариерата си Дони Осмънд, певец, композитор, актьор, тин идол на 70-те години, автомобилен състезател, водещ на радио ток-шоу. Да не забравяме семейния музикален бизнес, извън соловите си изяви, записи с сестра си за дуета Дони и Мари, с братята си за Осмънд. Неговият най-голям успех на стария албион идва с Puppy Love, юли 1972 година, номер едно британския хитлист.

За дълго време, 1979 година, се оказва последната за годишните класации в Италия на върха с имена и песни от родната сцена. Следва тотална доминация на изпълнители и групи с англоязични хитове, най-вече от Великобритания и Штатите, с редки изключения от континентална Европа. В конкуренция с Рос Стюарт, Дона Самър, Би Джи, Шик, Патрик Ернанес, Пол Маккартни. В челото на годишната класация за 79-та година италианците поставят Соли на Адриано Челентано.

Кът Соли с Адриана Очилентано, погледи към историята на една песен. Лунна сянка на Кет Стивенс от албума Teaser and the Fire Cat 1971 година. Посланието на песента е, че трябва да търсиш вяра във всяка една ситуация. Самият Кет Стивенс я смята за една от най-добрите си любими песни. В интервю за Melody Maker от август 1972 година Стивенс споделя: идеята за песента дойде при пристигането ми в Испания. Черна нощ и всичко наоколо изглеждаше неестествено. За Стивенс песента си остава, както той определя, химн на оптимиста.

А сега да погледнем и към големите имена на европейската музикална сцена за началото на юли 1983 година, от диско към евробит, от поп към рок, от нью уейв към синти поп. Доминацията: Billie Jean на Майкъл Джексън, Blue Monday на New Order, Africa на Рос Лоран, Сладки мечти на Eurythmics, от Италия Кано, от Англия Дейвид Бауи и Спандъл Балей, Police и дуета Wham, Yazoo и Mike Oldfield, но безспорните фаворити остават Baby Jane на Rod Stewart и Juliet на Robin Kip.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме с британските топ хитове за юли 1974 и 85-та година. Тя на Шарлз Навур и Франки на Систер Следж. До следващата седмица.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министерският съвет одобри проекта на закона за държавния бюджет за 2026. Това съобщи след края на правителственото заседание финансовият министър Гълъб Донев. Разходите за издръжка за 2026 година нарастват с 1,34 милиарда евро. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1 от брутния вътрешен продукт. Част от средствата са разпределени за предстоящите президентски избори, подготовката на Евровизия, за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бюджетите на общините, разходите за отбрана, компенсации за земеделските производители, социални разходи. Министър Гълъб Донев.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Финансовият министър Гълъб Донев. Според доцента Григор Сарийски от Института за икономически изследвания, проектът за държавен бюджет за тази година води към продължаваща финансова стагнация и ръст на държавния дълг, залагайки рекорден свръх

0: дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
1: Това, което виждаме, е единственото възможно, което може да се случи. Така че ако разчитаме на някакви реформи, ограничения на разходите и така нататък, това е нещо, което може да се случи с 27 и 28 година. Не на последно място разходите за персонал. Навсякъде се атакува държавната администрация, че тя е неефективна, свръхраздута и как се очаквало сега да има рязко намаляване, да речем, на държавните служители. Значи за малкото време, което остава до края на 26-та година, може да направите децимация, но не може да направите някакво разумно съкращение. Не знам как някой си представя, че може да вземете и да речем всеки трети или всеки пети държавен служител да бъде съкратен, без преди това да бъде направен функционален анализ на това какво извършва всяка агенция, всяко министерство. И това е проблем, който се затлачаше от всички до сега с правителства. Така че това е процес, който предстои.
0: Доцента Григор Сарийски от Института за икономически изследвания. Средната пенсия през 2026 година ще достигне 543 евро. Това предвижда проектът на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който беше одобрен от правителството. От днес се очаква всички пенсии, отпуснати до края на 2025, да се осъвременят по швейцарското правило с 7,8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322 евро на 347 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличат с процента, определен по швейцарското правило. Започва подмяна на основни водопроводи в Бобов дол, като обществените поръчки са на обща стойност 1,2 милиона евро без ДДС. Финансирането е обезпечено чрез споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ремонтът по главната улица на града е за 225 хиляди евро, както и за квартал Южен. Трасето е около 900 метра. С реализирането на проекта изцяло ще бъдат подменени тръбите по улица Георги Димитров. От утре до 1 септември въжения парк в Благоевград преминава на лятно работно време. Промяната се налага заради високите температури през деня. Атракционът ще посреща посетители всеки ден от 9 до 13 часа и от 16 до 20 часа. Паркът разполага с две въжени кръга с различна степен на трудност. Първият е предназначен за деца на възраст от 5 до 8 години, а вторият е за деца над 8 години. Освен на въжените съоръжения, на разположение на посетителите са и два батута. Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме и

0: иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88 53 50.
5: Код 073.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5%, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите разходи са с 2,5 млрд. евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и други новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2,5%. Това, според председателя на регулатора Пламен Моделски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
2: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5%

0: половина има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегават час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегават час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегават час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегават час. Се новините, Юлиана Корнажева.
1: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
2: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
1: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват целия отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
3: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това би трябвало да се проличи още в бюджета за 2027 година.
1: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. Това е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са

0: осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
1: За да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест, трябва да се разплащат със своите контрагенти.
0: Чаушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
2: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
0: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините, Добрина Карамболова.
3: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
5: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
4: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
5: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
6: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
7: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса, зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
6: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
8: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действия на управителя крие рискове да остане неясна информация.
6: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
9: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
6: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. За новините – Мария Филева.
3: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност няма информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
10: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху

0: у мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
1: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
0: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините, и да си вземат поуки.
1: Каза Демерджиев, Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
2: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмици са звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
1: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник промените в закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровата дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат, вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените, в 10-дневен срок от днес, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на новия състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще е с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
3: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя в Ботонец.
4: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
1: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахилой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: В последния ден от почивката си в Ахилой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на доваен басейн, теглен от джет, обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
6: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
5: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
6: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало такава възможност

0: за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно, и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни, вероятно, и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
1: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините, Даниела Костадинова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия.

0: Руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремиер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
2: Но в целом хочу сказать, что...
3: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности.

0: Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
1: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта и изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Григоров.
2: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
3: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
4: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
3: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
5: Добрата новина е, че в рамките на проекта бюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
3: В същото време генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
5: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво. Устаряло и назадничало, а не бива да е такова.
3: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
5: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални и двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
3: За новините Николай Христов.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението. Ще чувам от Борислав Нинов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Зен.

0: по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2 на 0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити по време на празненствата след успеха тази сутрин. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3 на 0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2 на 3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Рус отстраня американката Маккартни Кеслър с 6 на 1 и 7 на 6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни гръмотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места и страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Скравена Ботевград, въведен обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене Скравена Ботевград до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботевград през Ботевград Новачене до Враца. Още информация за обстановката.

0: 16, Ребърково, Своге, София. За посока Враца, леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград, Новачене, Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица. Движението от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сто, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите с 2,5 млрд. евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвяне до жирните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.swu.bg.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Проектите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година влязоха в Народното събрание за обсъждане и гласуване. Преди това трите законопроекта бяха одобрени от правителството. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев даде подробна обосновка за завишените разходи за издръжка и инвестиции. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. Част от средствата са разпределени за предстоящите президентски избори, подготовката на Евровизия, за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бюджетите на общините, разходи за отбрана, компенсации за земеделските производители и социални разходи. Министър Гълъб Донев.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Финансовият министър Гълъб Донев. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди новите цени на електроенергията за битовите потребители, които влизат в сила от днес и ще важат до 30 юни 2027. Средното увеличение на цената на тока за домакинствата ще бъде 3,05%. Размерът на поскъпването е различен за клиентите на трите електроразпределителни дружества. За потребителите на Електрохол увеличението е 3,4%. За клиентите на EVN 3,28%, а за абонатите на Енергопро 2,53%. В новите цени са включени и таксите за мрежовите услуги. Горят халета за преработка на пластмаса на улица Банско шосе в столичния квартал Република. Сигналът за пожара е получен в 16 часа и 30 минути. Изпратени са 6 противопожарни автомобила с екипи. Все още няма информация за причината за пожара, както и дали има пострадали хора. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на район Люлин Георги Тодоров. Два пожара, причинени от късо съединение в електропреносната мрежа, са гасили пожарникарите в село Еремия, община Невестово.

0: Кюстино, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Тя поясни, че пожарите са възникнали в две махали на селото. При единия пожар са горели сухи треви, като няма щети, а другият пожар е горял в махала Брашненица, засегнал е покрива на изоставена къща и е обхванал площ от над 10 декара сухи треви. Няма пострадали. Спорт в емисията. Григор Димитров се завърна с победа на Уимбълдън. В първия кръг най-добрият ни тенисист победи австралиеца Дин Суини с 3 на 0 сета и не скри емоциите си след края на двубоя. Преди една година Григор Димитров напусна Уимбълдън със сълзи на очи. Четвъртия кръг от надпреварата през 2025 година той водеше с 2 на 0 сета на световния номер 1 Яник Синер. Тежка контузия обаче принуди българина да се оттегли. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години започна с загуба от Германия с 2 на 3 на старта на европейското първенство, като матчът бе в латвийския град Шуилай. Първият гейм за тима на селекционера Атанас Петров, като родният отбор имаше на моменти аванс от 7 точки при 17 на 10, но в края на гейма се стигна до равенство 23 на 23. Прогнозата за времето. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще бъде ветровито, температурите ще се понижат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Днес посрещнахме емоционално юлското утро, но ние тук от радиостудиото ви пожелаваме да носите слънчевата топлина и светлина винаги в душите си и всяка сутрин да се събуждате с усещане за красив изгрев, особено през лятото. Започва предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Бензин за приятели.
1: През следващите два часа ще ви разкажем как посрещнаха Джулая на връх Исмаилица в Рила планина. Разговор в ефир с Лилия Никова, която цяло лято почива на вилата си в курорта Бодрост. Предлагаме ви среща с Здравка Радкова от Благоевград, която вече 30 години е учител по български език и литература в българското училище Васил Априлов в Далас, Тексас. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за поздрави към близки.

0: и приятели, а ние ви очакваме на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
1: Ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: за приятели. На пряката ни линия сега е Лили Никола от Благоевград, която откри летния сезон в курорта Бодрус, а тази сутрин посрещна юлският изгрев на път към връх Исмаилица. За поредна година посрещането на първия юлски изгрев се организира от ски център Картала. Добър вечер, Лили!
1: Добър вечер, Юлия!
0: Имаше ли много туристи тази година? Каква беше организацията?
1: Аз ходя за втора година на посрещането на изгрева на 1 юли. Тази година мисля, че хората бяха даже малко повече от миналата година. Имаше 3 автобуса, организирани от община Благоевград, и много частни автомобили с хора, които бяха организирани от идеята да се качат на горна станция и да посрещнат изгрева. Всъщност, имаше много хора.
0: А къде го посрещнахте изгрева? Явно не успяхте да стигнете до върха.
1: Исмаилица, може би трябва да има друга организация, за да направя изгрева, да бъдем вече на Исмаилица, защото посрещнахме изгрева малко над горна станция. Ето ни изненадаха обаче едни млади рок изпълнители, които бяха дошли си да изпеят вечните партии.
0: Нещо не те чувам добре, може би не си на точното място, на Бодрус, сигурно няма достатъчно покритие, или да държиш по-близо телефона до себе си?
1: Телефона е близко до мен, но освен самото покритие да не е достатъчно добро.
0: Да, точно така. Изпяха ли все пак известната песен? Тези рокери, за които говориш, да?
1: Аз лично не можах да я чуя, но се надявам да се изпяли.

0: вече когато сме били на път към Исмаилица, но изгрева на горна станция, нали, в Картала е вълшебен. Наблюдаваш как таинственият полумрак подстъпва, за да дойде със сила зората на новия ден, и всичко това те зарежда с толкова много енергия за целия ден, въпреки че сме станали в 4-4:30, за да бъдем там 5:30 и да се качим с лифта до горна станция.
1: А лифта кога тръгва?
0: Лифта тръгна в 5:30. Започнаха хората, чакахме така на една опашка повечето от хората. Други прииждаха тогава, но лифта започна в 5:30.
1: А самия изгрев може колко би дойде?
0: Изгрева е между 6:03 и 6:05 някъде това време. Не гледах съвсем точно часовника, но по снимките после около 6:05.
1: Ти беше там
0: с изгрева на Трила.
1: Да, ти беше там с двете си внучки, Лили и с Ана Божидара. Как
0: да
1: посрещнаха те тази емоция? За тях различна ли беше?
0: Тази емоция е очаквана, особено от малката внучка, защото уговорката ни беше, че от миналата година, че тази година ще бъде на July Morning. Кака и пък специално и отдели време, за да дойде и да бъде с нея на 1 юли, така че всичко тръгна с още с подготовка от вчера. Да приготвим дрехите, да приготвим раницата, какво ще сложим вътре. Една емоция, която си подарихме от предния ден. А днес беше вълшебно просто.
1: А как беше времето след изгрева? Хубаво ли беше? Защото тук преди малко имаше буря лятна.
0: Деня, докато се прибрахме, беше чудесен. Чак към обяд започна да се промени и се заоблачи. Имаше и малко облаци при самия изгрев, но Исмаилица винаги ни посреща иначе с повече вятър и по-студено време, но ние сме подготвени, така че
1: с добра екипировка, да.
0: Задължително.
1: Да. А как е сега на курорта Бодрус? Има ли хора? Населено ли е вече или сте още самички?
0: Не, съвсем самички не. Има си хора, които са тук и преди нас. Има почиващи в почивните дни, които стават повече. Някои бягат от жегите в предишните дни, дори за нощувка на хлад. Така че започват да стават все повече почиващите. И като виждам движението, има и по другите септемвриче.
1: Има ли билки сега? Здрави. Билки за почиващите, да бъдат билки. Има ли или вече са предцъфтели?
0: Надявам се, че сега всеки, който дойде на Бодрус, ще си набере мастерка като начало, защото тя е цъфтяща в момента и започват жълтия кантарион.
1: Ригана.
0: Днес виждам, че се появя. За Ригана е остара.
1: Малко по-късничко, да.
0: Да.
1: А става ли според теб по-уреден курорта? Има ли нужда от нещо, което да се така, да стигне до управляващите, до кметството? Знам, че вече има осветление там, нали така?
0: Да, осветление на самия Бодрус, който е инициатива на почиващите хора в общи линии.
1: И там общо взето всичко е инициатива на почиващите.
0: Да, да. Общината направи все пак началото на организацията, защото дойдоха хора от Биострой и укусиха тревите. Очакваме лагерници пак в
1: хижата.
0: Хижа Бодрус. И така. С участието и на самите почиващи, района горе-долу
1: става по-добър.
0: Се поддържа. Да, се поддържа с общи усилия на общината и тук местните хора.
1: А каква е идеята и на общината, и на ски курорта, на ски център Картала за следващата година? За... Има ли някакви идеи за по-голяма празничност за посрещането на този July Morning?
0: Ами, не можах да разбера намеренията за следващата година, но е хубаво да се помисли, да се обедини енергията на всичките тези хора, които отиват там на това място по различен повод, по различен начин. Едни с автобусите, организирани от общината, други с собствен превоз, другите почиващи, които са в района, също намират как да стигнат до Картала. Хубаво е, нали, че има привилегията да има преференциална цена за

0: начин, който е решил да изживее този празник. Кой с намерението да стигне до върха, да види Исмаилица. Просто хората се разпръснахме като едно ято.
1: Да. А можехте да бъдете обединени поне от тази песен?
0: Идеята ми беше точно това. Още повече, че когато видях младите хора, които бяха там, очаквах, че ще звучи максимално силно July Morning тая сутрин, но всеки я чу от собствения си телефон, поне аз така мисля. Момчетата свириха малко по-късно, или пък самата величествена природа грабна гласовете им, не знам какво се получи, но July Morning точно при изгрева от тях аз не го чух.
1: Ами, все пак сте преживяли една чудесна, красива гледка. Благодаря ти за това включване. Надявам се до година и да има повече хора.
0: Страхотно.
1: Благодаря ти.
0: Никак не бяха малко хората. Просто да бъдем по-обединени и в този празник, който така вече създава традиция.
1: Има традиции на на бодрост.
0: Да.
1: Благодаря ти, Лили Никова от Благоевград, която посрещна юлският изгрев на връх Исмаили.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска.

0: реакция на bnrnews.bg.
1: Дефин за приятели.
2: Предлагаме ви среща с Здравка Радкова от Благоевград, която вече 30 години е учител по български език и литература в българското училище Васил Априлов в Далас, Тексас, и от няколко години прекарва летата с семейството си в родния град. Здравка Радкова, откъде си?
3: Ами, родена съм си тук, в Благоевград. От Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
2: И сега Далас. Си тук с група Омайниче.
3: Ами, това са моите две дъщери, да, от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в българското училище, неделно училище в Далас. Бурсто неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
2: Браво, от 30 години.
3: От 30 години сме в Тексас, да.
2: Как се чувствате там?
3: Като тука.
2: Щом семейството е там.
3: Да, в смисъл.
2: Всички
3: да.
2: Сте там.
3: Всички
2: да.
3: Сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство. Всъщност Руми, която току-що пееше, Руми Чимева, която също е от Благоевград, и нейните синове. Всички живеем в Далас. Тя е учител по пиано и музика на нашите деца, на нашите две дъщери. И така и сме две семейства от Далас, общо взето.
2: Да. Далас, какво се занимавате?
3: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж, имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам и всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи.
2: Защо?
3: А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибравим в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
2: А съпруга, с какво се занимава?
3: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той е тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много-много-много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че даже сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
2: Променили се живота там?
3: Прямо 96-та година, да, разбира се, живота е променен много и там и тук.
2: Към по-добро или към по-лошо?
3: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казваше, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той живота си има траектория. И това дали е добро или лошо е, не знам дали го решаваме ние.
2: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, мък не знаеме там какви са условията и изискванията. Да правим сравнение без да ги познавам. Затова питам.
3: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно-висока класа в Америка. И има такива хора вече и в България. Има и хора, чието стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството в американското общество. На последните години, нали, средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е, която изчезва и в Америка.
2: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
3: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10, в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават се активно с музикален театър и учат музика. Едновременно с останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат за напред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо заето от тях зависи, нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малко си иска да стане певица.
2: Мечтите се сбъдват.
3: Да, мечтите се.

0: бъде, да. Може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А България по-добре ли е сега? Идват.
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016-та. Голямата е родена в Тексас 2012-та. Така че сме между двете наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който, нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че нощ доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия, да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически причини.
0: Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас в българското училище в Далас, и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на Възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали? Пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз смятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани, и считаме, че сме граждани на света, и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури,

Интервюто с Здравка Радкова от Благоевград завърши с изпълнение на музикалната група Умайниче, сформирана в Българското училище в Далас, Тексас.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Локализиран е пожарът в столичния квартал Република, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. Огънят пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия. В помещенията продължават да тлеят огнища, продължава и обливането им с вода. Няма опасност за околните сгради и за хората в района, допълниха от пожарната. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Ситуацията с електрозахранването в столицата бързо се нормализира, след като преди час бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. От РМС Запад съобщиха за Хоризонт, че в момента аварийните им екипи вече работят само по единични сигнали за възстановяване на електрозахранването. Отстранени са и голяма част от падналите върху електропроводите, пречупени от бурята клони на дървета. По-рано придвижването на екипите беше затруднено и от блокираните и наводнени улици и кръстовища и на работещи светофари. Затруднено е движението по подбалканския път София-Бургас в района между Бялата чешма и село Блатец, Сливенско, след катастрофа между три автомобила. Все още не е ясна причината за случилото се. Вероятно става дума за неправилно изпреварване. Трима души са откарани за преглед в болницата в Сливен. Полицията регулира движението на място. Инцидентът е станал малко преди 18 часа. След това в Сливен, в района на кръговото кръстовище на булевард Данчев, е станал друг инцидент между два автомобила. Една жена откарана за преглед в болница. Причините се изясняват, информира кореспондентът ни Стоян Радев. В Пазарджик майки протестираха тази вечер с искане за увеличение на обезщетението през втората година и актуализация на надбавките за децата.
2: Протестираме за реална подкрепа, насочена към семействата. В момента излиза сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им. Замразиха майчеството за втората година, не се повишиха детските надбавки, които в момента всички знаем, че са в размер на 25 евро, което е просто смехотворна сума на месец. Аз като родител на 4 деца имам право на 92 евро, които дори не получавам заради административни недоразумения.
3: Майчинството не е милостиня. Майчинството си е осигурително право. То си е обществен труд, защото реално погледнато една майка, която реши да прекъсне професионалния си път и да се отдаде на отглеждането на дете, тя не престава да бъде работещ човек.
2: Ако не ни чуят, надяваме се следващия път по-мащабно.
1: Казаха протестиращи в Пазарджик пред кореспондента ни Невена Петрова. Вицепремиерът Гълъб Донев и министърът на социалната политика Наталия Ефремова са обсъдили с представители на гражданската инициатива Родители за достойно майчинство исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания, съобщиха от прес-центъра на финансовото министерство. Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, е казал вицепремиерът Гълъб Донев. Проектът за бюджет за 2026 година запазва данъчното облекчение за семействата с деца. Предвижда се и увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца, се посочва още в съобщението. По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на Алианса в Европа, генерал Алексас Гринкевич, на брифинг в Министерството на отбраната. Вашето присъствие е ясен знак за значението, което Алиансът отдава на ролята на България като надежден съюзник на източния фланг, каза на свой ред началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. И допълни, че планът за повишаване на разходите за отбрана на 5% брутния вътрешен продукт е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност. Още от репортера Добромир Видев.
4: Европа отговаря положително на призива за допринасяне за сигурността си след решението на Съединените щати да изтегли определен брой военни от Европа, каза американският генерал. Алексас Гринкевич уточни, че Съединените щати винаги ще оказват на Европа и европейските членове на НАТО критично важна помощ, макар и ограничена. Проектите по европейски

0: програма за инвестиции отговарят на нуждите на българската армия и на способностите, които трябва да предоставя на НАТО, каза адмирал Евтимов. Той уточни, че намаляването на американските военни в Европа не засяга разположените сили и средства в България. За новините Добромир Видев.
1: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4-те линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. За това съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. По-рано днес канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев, подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
2: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
1: Заяви в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Сега в емисията ни следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
3: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва любимият ви поздравителен концерт. Минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Ефир за приятели.
1: И на двата телефона има слушатели. Най-напред да чуем Цветанка Терзийска от Ярепковица. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
2: Искам да поздравя музикалния редактор. Така нямам търпение, просто искам от драго, на драго сърце да я поздравя.
1: Да, Мила Иванова се казва. Добре.
2: Да.
1: Благодаря ви.

0: Искам от драго, на драго сърце да я поздравя.
1: Да, Мила Иванова се казва. Добре.
0: Да.
1: Благодаря ви. Добре, кой друг поздравяват?
0: Вашия целият екип, но и за музикалния редактор ми беше думата и драгото. И на драго сърце е ми за музикалния редактор. А искам да поздравя от Кюстендил Венчо. Венчо от Кюстендил.
1: Добре, благодаря. Хубава вечер желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви, в ефир сте.
2: Ало.
1: Да.
2: Обаждате Александра Шопова от Благоевград. Искам да поздравя с рождения ден моята майка Ягода Шопова, която е на Бистрица, на 84 години навършва. Да ми е жива и здрава още много години, да се радва на още правнуци. Поздрава да бъде и от зета Марио, от сина Антон, от внуците Мартин, Иван и Яна, и да са ми живи и здрави с татко още много години. Татко Марин се казва. И да поздравя и екипа на Радио Благоевград, който радва толкова много хора с хубавите предавания.
1: Много благодаря. Хубава вечер и на вас желая. Хубав празник. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер. Милицка.
1: Здравей, да.
3: Баба Грета от Блажиево,
1: да,
3: поздравява вашия екип и всички радиослушатели, кои слушат ефира.
1: Много благодаря.
3: Живи и здрави да са.
1: На тебе също пожелаваме хубава вечер с нашата програма.
3: Живи и всичко хубаво, душичко.
1: Благодаря. Благодаря.
3: Много си ми приятна.
1: Жива и здрава да си. И сега за всички вас музика.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви в ефир сте.
1: Искам да поздравя моята майка, която днес навършва 85 години. Казва се Янка Карамфилова от Дубница. А пък аз съм нейната дъщеря Николина Янева. А моите двама братя, смахи, внуци, правници, ами и галимация, да ни е жива и здрава и миличката ни Юлия Караджова с благия си глас.
0: Благодаря ви. Благодаря.

0: Живи, здрави всички и хубава вечер ви пожелавам.
1: Здрави на вас.
0: Благодаря. Още поздрави инженер Истилян Николов от Благоевград. Поздравява Асен Георгиев, Радослав и Петю. Това е групата, която прави ремонт на покрива и която той много харесва. А Илия Боздрагянов има рожден ден тази вечер. Поздравяват го родителите Лоска и Тодор и му желаят здраве, щастие, късмет и много успехи в живота. Следващата песен е специален поздрав и за Бай Иван от София.

0: Митко Илиев от Дупница на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, бъде Митко Илиев от Градница. Искам да поздравим всички за здрави и свестни, и които работят в аптеките и банките в Дупница. И

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Теменушка Василева от Благоевград. Здраве, жизнено дълголетие, много радостни мигове в семейството и желаят кумашините.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското

0: Дефин за приятели.
1: Румен Йовков от Огняново поздравява любимата си Ива Кисьова от град Гоце Делчев и пожелава да е здрава, трудолюбива, упорита и все така много красива. Румен поздравява и дежурният ни екип, за което му благодарим. А следващата песен е специален поздрав и за инженер Истилиян Николов от Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Милко от Чаирите, Лилко, поздравява всички овчари и говедари, които са високо в планината. Поздравява и дежурният ни екип, за което му благодарим и му желаем хубава, приятна вечер. Един специален поздрав и за художника Венко Мадолев. Поздравят от негови почитатели, които са посетили изложбата му в Банско и му желаят здраве и нови творчески успехи.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Здравейте, Радио Благоевград.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Да направим нашия поздрав за нашите побратими хора от селата Брежани, Мечкул, Стара Кресна, които скоро празнуваха Павлов ден, Петров ден и други празници. С пожелания, няма да казвам имена, защото поздравявам целите села, с здраве, късмет, берекет и да празнуват все така хубаво и често. Казвам се Атанас Йосифов от Ценокос. Извинявам се, че не можах тогава да се обадя, бях ангажиран, когато бяха празниците.
0: Благодаря ви, надявам се да са ви чули и сега не е късно да поздравите с хубави думи.
1: Приятна вечер.
0: Приятна да бъде и за вас. Благодаря ви за активното участие и тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Локализирана е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. За ситуацията сега слушаме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към този момент продължава гасенето на пожара. Въпреки това огънят вече е локализиран. От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30. На място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов. Нека да чуем.
3: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасение. Няма пострадали.
2: След като бъде изгасен окончателно огъня в следващите няколко часа, в помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
1: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като тази вечер

0: и подъзи в София. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. Вече е възстановено движението на трамваите. Кратка буря се извива в Габрово, квартали и села в общината с прекъснато електрозахранване в момента. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървата и клони. Екипите работят по отстраняването им на пътя на Габрово-Дряново, по пътя към областната болница и в района на село Орловци, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебаши. От днес цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно със страната с 3%, а при топлоенергията скокът е 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
1: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. Също днес с 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия годишен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме Даниела Стойнова.
2: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
3: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
4: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, обявиха директорът на столичната полиция Николай Пелтеков и наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен адрес на арест, извинете, на водача. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Силимински. Движението в района се регулира от пътна полиция и се пропуска в една лента, допълва Стоян Радев.
5: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени утре сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация.

0: информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
1: Русия подготвя нов масиран удар по Украина. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премьер Михал Мартин. Моля нашите хора да бъдат много внимателни, да пазят себе си, децата си, семействата си и да ползват укритията. Това е много важно, посочи Зеленски. През днешния ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украинците от своя страна поразиха нефтопроруб работвателен завод в град Уфа и военно предприятие в Пензенска област. Спортните новини обобщава Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2 на 1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финал между Белгия и Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитника Мотас Земземи, който е бивш капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4 на 0. Черноморе Локомотив, Горна Оряховица 0 на 0. Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас 4 на 0. ЦСКА 1948, Марибор 3 на 3. Ботев Враца, Спартак Плевен 2 на 1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснака Данил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Макарти Кеслър с 6 на 1 и 7 на 6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета. За третия кръг се класираха още японката Номи Осака и Елена Остапенко от Латвия.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурите около 21 часа са от 17 градуса в София и Перник до 29-30 градуса в Хасково и Кърджали. Към този момент на много места в централните и западните части от страната има гръмотевични бури и краткотрайни интензивни валежи от дъжд. В София в момента атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там в северо-источните райони ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в една лента заради свличане на скална маса. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пирлюс по злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: В утрото на 2 юли ще търсим информационните посоки на деня. Как родното място на един от големите български художници Владимир Димитров Майстора се превръща в дом на забравени от държавата хора. В навечерието на предстоящите президентски избори, кои са възможните кандидатури, очакваните политически сценарии и предизвикателства пред основните политически сили. Въпросът за бъдещето на Югозападна болница стигна до парламента. Тези още теми в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
1: Дивертименто.
0: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По Радио Благоевград.
0: Пиринско злато.
1: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да бъде 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашния размер. Цветелина Стоянова допълва.
2: По-високия праг на бедност ще гарантира, че още от 1 януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани по закон с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност, записана в ТЕЛК решението. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Ежегодно прага на бедност се актуализира, като се използва методиката на Евростат, статистика на доходите и условията на живот. Предложената стойност от 443

0: 43 евро е повишение с 13,4% и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 000 души или с 0,5%. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21,2% от населението. За новините Цветелина Стоянова.
1: Дефицитът се сви до 2 милиарда и 400 милиона евро към края на юни заради еднократни ефекти, става ясно от предварителните данни на финансовото министерство. Към края на май недостигът бе 2,5 милиарда евро, а подобрението се дължи на годишната вноска на БНБ и края на срока за плащане на корпоративен данък. В Сливен майки с малки деца се включиха в националния протест с искане за увеличаване на майчинството през втората година. Протестът бе малоброен и бе подкрепен от едва 20 души, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Макар и малко, протестиращите заедно със своите деца дойдоха пред сградата на общината да изкажат доводите си за исканото увеличение. Според майката на две деца, Татяна Златева, 380 евро на месец е непосилна сума за отглеждане на дете. Тя попита защо държавата дели децата на родители с доходи и на такива, чието родители не работят, но получават всички социални придобивки.
3: Не смятам, че с 380 евро ще можем да направим нещо. За това дете, аз също имам и дъщеря, която е на 4 години. Не мога да разбера защо трябва да има някакъв лимит. Относно дохода на родителите, детето ми да получава детски. Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
2: Тодор Димитров е млад баща, който иска повече отпуск при раждане на дете, както и повече държавна подкрепа, защото семействата в този период разчитат основно на работещите съпрузи.
4: Добре, че бащите работят, за да му е да стигат парите до някъде. Ние сме тук е нашия пахора, нали виждате? И каква промяна ще се случи? Хората искат да намалят даже майчинството и всичко, за да му и майките да работят. Не то хубаво. Как да стане?
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Шестима души са пострадали при челен удар между тир и микробус по пътя с Кръвена Ботевград, съобщи БТА, позовавайки се на областната дирекция на МВР. По първоначални данни няма тежко пострадали. Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на спешна помощ са ги прегледали на място. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите и на другия шофьор. Движението и в двете посоки вече е възстановено. Правителството на Украйна одобри държавен механизъм за износ на оръжие. Целта е да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в отбранителния сектор, ключов за оцеляването на украинската държава срещу руското нашествие. Редакторът Добрин Йотов допълва.
5: На партньорски държави ще бъде позволено да работят пряко с украинските производители и да закупуват украинско оръжие и технологии, стига доставките за армията на фронта да са гарантирани, обясни министърът на отбраната Михайло Федоров. Премиерът Юлия Свириденко поясни, че с част от приходите от разрешения износ ще бъде попълван Държавен фонд за отбрана. Него ще бъдат влагани 20% от постъпленията от готови продукти и 30% от произведени компоненти. В писмо на Федоров до европейските му колеги, цитирано от агенция Reuters, се казва, че за отбраната си тази година Киев се нуждае от 136 милиарда евро, но бюджетът покрива само 53 милиарда. За новините Добринятов.
1: Русия е купила бензин от Индия в опит да се справи с недостига на горива, предизвикан от украинските удари по петролните и рафинерии. За това съобщават източници на агенция Reuters. Кризата доведе до рекордно поскъпване на горивата в повечето руски региони, дълги опашки пред бензиностанциите и административни ограничения, а в окупирания Крим и пълна забрана на продажбите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза по-рано през седмицата, че Москва се опитва да договори внос на бензин.
5: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
1: Според Reuters, към Русия вече плават два танкера с най-малко 60 000 тона бензин от Индия, която пък през последния месец е внесла рекордни количества руски суров петрол. Москва планира да увеличи вноса до 400 000 тона месечно не само от Индия, но и от други страни, като Беларус. Вносът на беларуски бензин в Русия вече се утроил в началото на юни спрямо първата половина на май до 70 000 тона. Не е ясен ефектът от тези допълнителни разходи върху руския федерален бюджет, който вече е претоварен с издръжката на бойните действия против Украина. Прогнозата за времето е на Иван Василев.

0: и през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от североизточните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
3: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
0: Вие сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа българската ни певица Димана Мирчева, или Дия, която е родена през 1998 година.

в София. Започва да се занимава с музика още от 3 годишна. На 8 годишна възраст се записва на поп и джаз пеене. Учила е в Национално музикално училище Любомир Пипков, град София, със специалност народно пеене. Дия дебютира през лятото на 2015 с песента «Егея» – иновативна комбинация от фолклор и трап звучене. Парчето бързо набира популярност и се върти по радията в над 20 страни в Европа, Азия и Съединени американски щати, а видеото към него събира близо 400 000 гледания. Сред почитателите на Егея се оказва и бившата приятелка на Илон Мъск, Граймс, която пуска песента в платформата за видеосподеляне и пише за Дия в личния си блог. Това привлича вниманието на младежко списание в Италия, които посвещават материал на българската певица, наричайки я богиня от другата страна на Европа. Никога не съм мечтала да стана певица. Исках да бъда танцьорка. Посъветваха родителите ми, че пея добре и ме записаха в вокално студио, а също и на танци. Скоро разбрах, че пеенето ми харесва все повече, споделя Дия за себе си. Любовта към фолклорната музика се заражда в музикалното училище, където вместо поп и джаз избира народно пеене. По-късно решава да комбинира традиционното звучене с модерен дъбстеп, което носи милиони гледания и признание. Ще чуем Егея, Демон и Оцелувка белек не остава.

Въпреки подкрепата от семейството и феновете си, Дия не винаги е срещала разбиране от близките си приятели за избора на фолклора пред електронната музика. Отбелязва, че когато кажеш модерна етномузика, хората те поглеждат странно, но след това, като чуят музиката ти, са вдъхновени. Музиката ѝ е комбинация на традиция и модерност. Дия често използва народни текстове, мелодии, обичаи, визуални и фолклорни елементи, като носии и хора. Много съчетава с електронни стилове, като трап, дъбстеп, хаус и други. Текстовете ѝ често разказват истории за любов, за сила на жените, за българската идентичност, за митове и легенди. Младата певица не смята да изневери на своя стил, с който се занимава от началото на музикалната си кариера. Признава, че трудно се създава авторска музика в България, особено когато нямаш лейбъл зад гърба си. Когато правиш нещо с желание,

До края на предаването ще ви предложа и Искрен Пецов, едно от най-значимите имена в българската поп-музика, чието творчество се простира през няколко десетилетия. Роден в град Русе в семейство на уважавани учители, Искрен израства в среда, която му осигурява солидна основа за творческо развитие. Още от младини той показва изключителен талант и интерес към изкуствата, което го води към сцената на Двореца на пионерите в София, където започва да играе в театрални постановки. След като завършва Френската гимназия в София, Искрен Пецов продължава обучението си в ВИТИС и по-късно завършва икономика. Но истинската му страст е музиката. Започвайки професионалната си кариера през 1988 година, с записи на Националното радио и Балкантон, той бързо става популярен със своите песни и видеоклипове. През последните години той се утвърждава като водещ артист, работейки не само като певец, но и като радиоводещ, продуцент и композитор. Ще чуем Една нощ, Наследство и Нощни мечти.

През 1996 година Искрен Пецов създава групата Латино Партизани, а през 1999 издава албума Кайман, който печели много награди и е първият латино албум в България. Песента Кайман на Искрени Латино Партизани се върти по много европейски и американски станции, като заема първи места в много класации. Тя е в задължителния репертуарен план на много увеселителни заведения у нас и в чужбина. От същия албум излизат и хитовете «На самотен остров», «Морска болест», «Черно момиче». През 2001 групата печели награда на медийния фестивал «Златна антена» на Албена, а през 2002 излиза албума «Нощни мечти». Песента «Наследство» е номинирана в много категории за годишни музикални награди у нас. Сингълът «Губяте» е в дует с Мариана Попова и стои 7 седмици на второ място в българския топ 100. Същия успех се повтари с песента «Ола Амор», записана на португалски и български. През 2006 излиза сборният албум «The Best». Той съдържа най-успешните хитове за периода от 1996 до 2006 година, като в DVD-диска има 12 видеоклипа на групата. През 2021 излиза албум с дуети, който съдържа и нови неиздавани песни на Искрен Пецов. Слушаме още от известните му хитове.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Довеждащият водопровод на Плевен ще бъде ремонтиран, заяви регионалният министър Иван Шишков пред ресорната парламентарна комисия.
2: Големият проблем на Плевен и на Ловеч е изключително амортизирания довеждащ водопровод, който за Плевен е 70 км. Той е в изключително лошо състояние. Към този довеждащ водопровод в момента наистина ще направим всичко възможно да бъдат ремонтирани всички участъци, но решението е нов довеждащ водопровод. Това предполага обаче нов проект, нов ПУП и ново отчуждаване. Но то така или иначе старото трасе не може да се и ползва.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В Плевен обсъдиха нов вариант за подобряване на водоснабдяването в региона. Предложението от напоителни системи бе направено на работна среща, свикана от областния управител Иван Петков, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Инженер Ваня Дочева, заместник управител на напоителни системи клон Среден Дунав.
4: Предложението е да се допълнат вододанта зона на Курушовица на ВИК, като се използват съществуващи съоръжения, но изменението е водата да бъде преработена чрез пречествателна станция за питейно-битови нужди, да не

0: Минава през инфилтрационните ролове, при което има големи загуби.
1: Тоест, необходимо е, за да се реализира този вариант, да бъде построена, направена пречиствателна станция.
0: Точно така, да.
1: А водите на язовир Горни Дъбник?
0: Са с категория на водата за напояване. Заради това е необходимо да се изгради такава пречиствателна станция, за да може директно да влизат в мрежата на ВИК.
1: Те първо ще се изследва качеството на водата в язовир Горни Дъбник, както и колко струва този вариант от Плевен Латинка Светозарова.
2: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова планира структурни реформи в починеното и ведомство. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по околна среда и водите. Приоритетен ще е привличането на специализирани кадри като хидроинженери, химици и биолози.
3: Ще бъде свързано с повишаване качеството на работа, но неминуемо свързано и с подобряване на заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите. Ако трябва дори с намаляване на състава, важното е хората, които работят в системата, да бъдат достойно възнаградени за труда си.
2: Карамфилова предвижда и реформа в регионалните инспекции по околната среда и водите. От началото на мандата си тя назначи нови директори във Варна и Бургас.
3: Ако в настоящия момент в една регионална инспекция, примерно, има няколко директори, няколко началници, има двама счетоводители, двама човешки ресурси, финансист, пиари и всички, нали, цялата тази палитра, концентрирайки ги в една структура, това означава, че тази дейност ще се осъществява от двама души, но за много по-голям териториален обхват. Ето, за една инспекция анализа ми показва, че са около 30 човека, ми има 8 началници. И 8 директори.
2: Каза Росица Карамфилова. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания Боташ. Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков.
4: Към момента задълженията на Топлофикация София към групата БЕХ е 1 млрд. 200 млн. евро. А последиците от Боташ далеч във времето не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за Булгаргаз, то това е именно Топлофикация София.
2: Енергийният министър Ива Петрова допълни.
5: Договорът с Боташ, когато е сключен, той изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната и това, което в момента е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата 22-а година, всички знаем какви са предизвикателствата днес. 22-а беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда.
2: Все още няма конкретни резултати от разговорите между Булгаргаз и Боташ, каза още Ива Петрова. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. До сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от северо-източните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По радио Благоевград.

първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуация.

0: Проблемите с електрозахранването в София след бурята снощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиране пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вице-премиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши и Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Челушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии при единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиране пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, а на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
6: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
5: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
0: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира след като снощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета за

0: пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
1: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Вследствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежки инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
0: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Михал Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
3: Но в целом хочу сказать, что
4: искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
2: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините Ангел Григоров.
0: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати три от четирите линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung. А по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
2: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина.

0: Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенко откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошан и Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснакът Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6-1 и 7-6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за цялата страна. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километр се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по

0: Рано имаше катастрофа, пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново-Блатец, област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата и околните села се нормализира след бурята, която се разрази не само в София, но и в Габровско. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението за онези майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски. Сенегал води с 2 на 0 на Белгия в матч, който се играе в Сиатъл, част от световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Нощта е тук. Виж как се сменят цветовете. Вече укротени. А някой ревностно прибира здрачните им късове под смътната коруба. До времето, когато разбудените птици разучават тайнството на есенната светлина. А как се сипе нежно златният варак от късните следобени слънца. И как потръпват плахо сърдечните извивки на листата. Дори да се опитва и сезона да опишеш. И ако духне вятър между думите, ще зазвънят ли техните камбанки –

Стихотворението «Съмнения» на Виолета Воева за начало на днешната ни среща. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Марина Великова – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога най-важните срещи са в тихите часове след полунощ. Тогава тишината сякаш придобива свой собствен глас. Именно в такова време поезията намира най-естествения си дом, защото ни кани да се вгледаме в себе си и в света около нас. Тази нощ ще ви срещнем с една поетеса, за която думите са живи същества със свой цвят, звук и дъх. В най-новата си стихосбирка «Криле за разпознаване», издадена от Фама, тя ни повежда през светлината и мрак, любовта и свободата, през тишината, която говори, и думите, които понякога избират да замълчат. Това е петата и поетична книга след «Зимно море», «Свободни като въздуха», «Отворен финал» и «Суфльорът на сънища». Виолета Воева е родена в Бургас, а отдавна живее и твори в София. Завършила история и българска филология, работила е като преподавател, археолог, журналист и редактор. Още като студентка публикува свои стихотворения в студентска трибуна, а по-късно и в литературния периодичен печат с писания и антологии. Наред с поезията, фотографията и рисуването също заемат важно място в нейния творчески свят. Може би именно те и помагат да откриват думите, онези едва доловими нюанси на цвета, детайла и светлината, които често остават невидими, но превръщат всяко стихотворение в картина, а всяка картина в размисъл. Добре дошла, Виолета.
2: Добре заварява.
1: След малко ще започнем разговора за онези криле за разпознаване, които ни помагат да откриваме красотата и смисъла в различните им проявления. Но преди това, както винаги, ще ви предложим и останалите интересни срещи и теми в днешното издание на Нощен хоризонт. В третия част на предаването ще насочим поглед към звездното небе заедно с физика от БАН Пенчо Маркишки, който ще ни разкаже за най-интересните небесни явления през месец юли. В месечната ни рубрика със Съюза на българските писатели ще ви срещнем с поетичния свят на Даниела Добрева. Ще обърнем внимание и на една любопитна тенденция в морската индустрия. Репортаж на Радио Варна разказва как все повече български и морски специалисти избират професионална реализация на
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.